0: それでほらこれから実のなる木の花が咲いてきますよね、はい、順番にね、
1: はい、
0: で杏子の花っていうのが梅の花と同じような花だと思うんですけど、杏子、うん、の花あまり的確に見たことないんですよね。アッコさん見たことありますか？
1: 梅を見てこれは杏子の梅だなっていうのはわからない。
0: あ、
1: 花を見てもわからない。
0: あ、花の大きさとかであるんじゃないですかね。
1: あるかもね、
0: うん、だとおそらくそう思うんですけど、
1: うん、
0: これが杏子の花だよみたいな、まあね、見たいなと思って。もしかするとあれですかね、八戸とか二戸とか三戸とか、
1: うん、
0: あの辺でほらいっぱい育ててるもんね、
1: うん、
0: てるんで、あの辺に行くと見れるかもしれないですね。
1: なるほど。
0: まあ杏子といえば毛馬内の刈谷食品になりますね。
1: おお、おいしい。
0: 杏子にシソの葉巻いて、
1: おいしい ね、
0: やっぱりこの時期になるとね、あ、食べたいなっていう風になりますからね。
1: 食べたいね。
0: 皆様もぜひ食べてみてはいかがでしょうか。花見もいいですな、やっぱり
1: 花見 ね、 ね、
0: まだまだ
1: なんか梅が枝がこうシャキッてこう上になってるようなイメージ、
0: う
1: ん、気がする。
0: そうですよ、ね、杏子は
1: 特別
0: なんか、なんか梅の木よりももうちょっとこうシャキッとした感じの、
1: そうそうそう、
0: うん、イメージありますね。
1: なんかね、
0: はいはいはい、桃の木はやっぱり桃の木のなんか形してますもんね、うん、太さというかね、
1: あの色が違う、
0: うん、
1: うんうん、
0: まあそんな感じで、まあ、これからまだ、
1: 私梅買っていこう、刈谷食品の、
0: ね、花見の楽しみがいろんなお花をですね、はい、入れる季節でありますね。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まずはですね奈良姉妹の曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、奈良姉妹で Dear My Friends。

0: 送りした曲は奈良姉妹で Dear My Friends でした。
1: そういえば
0: 何した、
1: あのリバーブの話をね、
0: リバーブ、
1: どんなリバーブかなっていう、
0: ああ
1: 言うの忘れた、ああついに来ましたよ、
0: 何した、忘れた
1: 忘れたよ、
0: 忘れた、
1: あ、まあそんな感じの忘れたようなリバーブなんでしょうかね、
0: は
1: い、楽しみにしましょう。
0: なんじゃそれ。
2: 奈良節音的音楽やあれやこれや。

0: はい、本日はですね、久々にミッドプラザの村木宗人館長様においでいただきました。お久しぶりで。
1: お久しぶりです。よろしくどうぞお願いします。
0: どうですか最近の調子というか。
1: そうですね、ミッド3月にミッドデイっていう、1年でもある意味一番大きな自主事業をやった後だったので、はい、そのライブ配信した映像とかを今も伸びていってますから、はい、
0: ちょっとその割と充実したライブペースですかね。
1: そうですね、やっぱり年々こうイベントの数も増えてますし、演者の方々もすごい皆さんやっぱり力をつけられてというか、仲間を増やして、パワーアップされてるなっていう実感があります。
0: 特に若い人方がね頑張ってるような感じに見えますけど、いかがですか。
1: やっぱり数の高校になってから学生さんも、
0: なるほどね、
1: はい、練習室の利用も増えてますし、先輩バンドさんで10年ぶりに復活しましたというバンドさんとか、音楽活動の流れが来てると思います。
0: いい流れですね。このまま順調にいてほしいですね。
1: そうですね。
0: それで何か近々催し物があるそうで、ちょっとこうお話聞きたいなと思うんでありますが、
1: はい、5月の31日、はい、日曜日ですが、6時から、
0: 夜ですね、
1: はい、はい、アイルランド音楽コンサート「ケルティックガイドを行く」というタイトルで、
0: はいはい
1: はい、こちらアイルランドの民族楽器を使ってですね、アイリッシュハープ、アイリッシュフルートでのコンサートとなってます。はい、この出演者の方でですね、木村凛太郎さんという方、
0: はい、
1: この方アイリッシュハープボーカル担当される方なんですが、
0: おー、ボーカルもやるんですね、
1: はい、はいはい、東京で活動されて、ね、はい、東京ご出身ではございますけども、はい、お母様がこの大湯出身ということで、よくこちらの実家大湯の方に帰ってこられたり、はいはい、ちょっとご縁もありまして、はい、以前ですね、鹿角市の成人式などで、演奏されたこともあるそうです。でミッドプラザでも以前数回こうライブなんかもしていただいたことがありまして、
0: はい、
1: はい、そういったご縁もありまして、
0: そうなると鹿角市の中では知ってる方もいらっしゃるということですね。
1: あ、そうです ね、
0: 何回かライブに来た人もいるということですね。
1: はい、
0: まあそういう人方にぜひねおいでいただきたいと思いますが、
1: 日時がですね、
0: はい、
1: 令和8年5月31日日曜日、会場が夕方5時半、開演が6時、
0: はい、
1: こちら入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。チケットの方はですねミッドプラザ窓口の方でも販売しておりますし、当日ですねチケット取り置きもしてますので、当日のお求めも可能でございます。ぜひご来館お待ちしております。
0: 電話予約 OK ですね。
1: そうですね、電話でお取り置きもしております。
0: はい、わかりました。それで次の日かなんかに北秋田の方でライブやるそうですけども、
1: はい、北秋田市のアニマイダの、はい、コンベンションホール四季みかんの方でもコンサートは。
0: あ、そういえばその四季みかんっていうのは、はい、村木館長様は担当なさるそうで、
1: はい、今年4月からですね、北秋田市 の、 コンベンションホール四季みかん、こちらの方を指定管理も当社で行ってまして、はい、四季みかんのホールを使って自主事業ということで、北秋田市の方でも

0: コンサート実施予定でございます。こちらはですね、日時令和8年の6月1日の月曜日、会場6時半、開演が7時、これも夜でございますね、はい、入場料、チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。この四季みかんはですね、はい、あとカフェで&レストランを営業してまして、はい、ぜひディナーを食べてから、ね、
1: コーヒーを飲んで
0: 飲んで、はい、ゆったりとこうヒーリングミュージックをですね、はい、
1: 楽しんでいきます。でもその四季みかんっていうとダムの名前ですよね、四季み湖、
0: はい、
1: でそれにちなんだ四季みかんという、はいはい、観光案内所みたいな感じですか。
0: そうですね、建物としてはあのホールがあって和室があって創作室があってという、
1: そうすればカスノからだと1時間ぐらい、
0: カスノ市の中心花輪からだと1時間20分ぐらい
1: 車で、
0: はい、
1: そんなにかかりますか。
0: かかりました。
1: あ、はい、やっぱりね、
0: いやでもすごくやっぱり森吉綺麗ですよ今、うん、
1: ぜひねミッドプラザの方と次の日の四季み館でのコンサートも両方見ていただければ
0: ぜひ、ね、はい、電車の方々もやっぱりね、あの声によってちょっとやっぱりモチベーションが違ったりとか、この出演のねハイブラシルさんも北東北ツアーということで、
1: うんうん、
0: 今こうご案内したこの2つ以外もいろんなところで、
1: あ、
0: はい、盛岡とかあと秋田県内も他にも数カ所公演されるという予定でして、はい、今回ご縁あってこうやって2カ所を巡っていただきますけども、はいはい、そのツアーの一環として、はい、公演していただきます。
1: そうすればこの方々は今年そのツアーを組んでるわけですね。
0: そうですね、
1: はい、まず今は秋田と、うん、で引き続きいろんなところでツアーをという感じですかね。
0: はい、すごく楽しみです。
1: そうすれば出演者の方ってや
0: あの出演のですねユニット名がハイブラシルというユニットでして、はい、こちらの、まあ、リーダーといいますか私主にやり手させていきます、はい、木村凛太郎さん、
1: はいはい、
0: アイリッシュハープとボーカルを演奏されます、うん、もう一人ひなさん、
1: はい、
0: こちらはアイリッシュハープとボーカルを演奏されます、
1: うんうん、
0: 最後に矢島恵理子さん、
1: うん、
0: この方はアイリッシュルートを演奏予定となっておりまして、はい、まあ3ピースといいますか3人編成でのコンサートとなります。
1: それではラジオ聴く皆様ぜひおいでくださいということで、そろそろ閉じたいと思うんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエスト曲どうしましょうかね。この方々の曲をおかけしたいんですが。
0: そうですね、
1: じゃあこの方々の演奏曲をですね聴きながらあのお別れしたいと思いますが、
0: はい、では木村凛太郎さんのアイリッシュ音楽の演奏をお聴きください。
1: 本日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: はい、行きましょうか。
1: はい、
0: いつものご案内をささっと、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス小文字で radio@fm791.net、 ファックス0186258817、おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 奈良節音的音楽やあれやこれや係までお願いいたします。今回の再放送は5月16日土曜日午前9時から、5月18日月曜日午前9時から、5月21日木曜日午後1時から、次回の放送は6月5日金曜日午後9時からです。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それではですね、今回の私のお別れの曲はですね、
1: はい、
0: 寝るのは待てよという曲であります。はい、それではですね、なんていうかあれか、あれだ、不撓不屈だ。
1: はいはい、
0: ね、不撓不屈いきますよ。今回はポッとこうド忘れっぽいのがいろいろありまして。
1: そう、
0: うん、
1: 全然大丈夫だと思うんですけど。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あ、許容範囲ですか。
1: 許容範囲ですね。
0: そうですか。許される範囲ってやつ。
1: そんな日もあるさ。
0: はい、これはね、年齢をなんで重ねていきますとね、
1: はい、
0: いろいろありますが、ね、年齢とか環境関係なく志を貫いていきましょう。
1: いいだ、
0: それでは続けてくださいね。
1: いやいやいや、
0: こさん、
1: まだまだだよ。
0: あ、まだ、
1: うん、
0: 何を言えばいいんですか。
1: 発車で。
0: あ、そうだ、それもほら忘れて。
1: あら、それも忘れた。
0: ねえ、うん、今完全に忘れてました。
1: あららら、大丈夫。
0: なんて
1: 今さら今頃。
0: はい、そういうことでね。
1: 許容範囲だ。
0: 許容範囲でね。
1: はい。はい、
0: それではラジオのお聞きの皆様、次回の放送まで達者で。
1: 達者で。
0: お過ごしください。
1: お過ごしください。
0: 年齢環境に関係なく。志を貫きましょう。
1: 不撓不屈。

この番組は黒沢薬局、有限会社ウィング、ケマナイ七滝温泉以上の提供でお送りしました。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ
2: 行ってきます。おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はぁ、今日も頑張りますか。
4: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。9時30分です。

カズのキリタンポ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。サークルモッシュ第3週担当のさくやです。桜の季節も過ぎ、ゴールデンウィークも明けた今週、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。中にはね、今週お休みだった方もいらっしゃるでしょうかね。来月は祝日がないので、ちょっぴり憂鬱な日々と感じてしまいますが、そんな時はですね、好きな音楽を聴いて気分を上げていきましょう。サークルモッシュはカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。今日も30分、どうぞお付き合いくださいませ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたします。

0: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。
1: 改めまして、サークルモッシュ第3週担当の昨夜です。先日ここ数年毎年行っているフェスに参加してきました。今年で4回目ですね。1週間前に座席抽選があったんですけれども、座席番号が分かって会場のホームページでどのあたりかはチェックできるんですけれども、当日の会場のステージの設置がどう設置されるかで、ちょっとそこがいい席か悪い席かというのが変わるんですよね。去年と同じようなステージの作りだったら、もう演者さんの後ろから見ることになるなと思っていましたら、なんと前方ステージ設置でステージの真横だったんですね。もうサイドステージに移動するアーティストを近くで見ることができてラッキー。さらに2日目はセカンドステージど真ん前で幸せな時間を過ごしてまいりました。若干ちょっと暑くて貧血を起こしかけましたけどもね、ほんと長時間で。はい、トマ、昨夜

0: 近況報告はさておき、今日はですね、コモッセでの収録でして、ゲストさんが来てくれております。まずはご紹介しましょう。今月開催されるマルシェを主催される阿部充さんと紗衣子さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、お一人ずつちょっとお名前をじゃあ言っていただいてもよろしいでしょうか。では紗衣子さんから。
2: クラウンマルシェの、主催になる阿部紗衣子と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。そして、
3: はい、その旦那を30年ほどやらせていただいている阿部充です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。では早速ですね、イベントについてお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、イベント名をお願いできますか。
2: はい、花輪市美の会場を借りて、クラウンマルシェという、ハンドメイドイベントをします。
0: クラウンマルシェ、はい、素敵なお名前ですね、はい、ちなみにお名前の由来なんかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: そうですね、由来ははい、このクラウンっていうのは、はい、クローネとか コロネとか、うん、フランス語になるんですけれど、ね、その、うんうん、意味が花輪っていう意味なんですね。
0: でまさに、
2: はい、一応それで花輪町でやるっていう開催っていうことなので、はいはい、これにしようって思ったんですけど、ちょっと名前が、うん、コロネとかだとちょっと皆さん分かりづらいと思いまして、
0: うん、ちょっとね、最初聞いた時は ね、王冠のクラウンかなと思ったところスペルを見ると違うかなって思って、
2: はいはい、それで皆さんにちょっと仲いい子に聞いたり、いろいろ自分で考えた末、はい、クラウンにしようって言って、したら割と誰でも分かりやすい、うんうんうん、でクラウンマルシェ行こうとか言われるといいよねっていうお話になって、それでも決定でクラウンマルシェ。
0: 素敵です、はい、造語ですけれども、なんか花輪の地域活性化にもつながるような素敵な名前ですよね、はい、いいですね、はい、じゃあ、日程を教えていただけますか。
2: はい、もう間もなくなんですが、はい、今月の5月30日土曜日と5月31日日曜日、はい、
0: 本当に今月末ですね、はい、
2: そうです、月末になります、
0: はい、開催時間が、はい、
2: 10時から3時です、
0: はいはいはい、午前10時から午後の3時までですね、
2: はい
0: はいはい、で場所が
2: 鹿角市定期市場花輪の朝市の場所になります、
0: はいはい、朝市の場所なんですね、
2: はい、
0: ちなみにこちらは駐車場とかは、
2: はい、駐車場はあります、はい、ハッピードラッグさんの、はい、道路から入って右、はい、右の方はお客様駐車場にしております、はい、でハッピードラッグさんの方はちょっと止め、うんうんちゃうとちょっと
0: そこ迷惑になるから、
2: そうですね、
0: はい、そこは止めないでいただいて、はいはいはい、皆さん来られる方はですね、はい、ハッピードラッグさんには止めないようにお願いいたします、はい、
2: お願いします
0: 、はいはい、ありがとうございます。はい、ですね、今日いろいろこちらの資料をいただいたんですけれども、本当にたくさんの出展者さんが、はい、もう一覧がですね、はい、ありまして、本当にずらずらーといっぱい並んでまして、
2: はい、
0: はい、なんかすごい気になるのもいっぱいあるんですけれども、はいはい、日によってですね、はい、両日参加してくださる、出展者さんと、30日だけ31日だけっていうところもあるんですけれども、はい、ここは見どころですね、ぜひ見てほしいとかぜひ食べてほしいみたいなところは、はい、ありますか。
2: ですね、まあ皆さん結構
0: どれも力作ぞろいとは思いますけれども、
2: そうですね、力作と、まあ、ちょっとクオリティ高い人がかなり来ていらっしゃいます、
0: は
2: い、
0: ニューフェイスの方たちとかはいらっしゃいますか、
2: ね、はい、いらっしゃいますね、はい、ニューフェイスは結構いっぱい
0: 人気ですね、
2: はい、で個人的なんですけど、はい、食べ物の方です
0: フードそれが聞きたいです。
2: フード皆さん好きだと思いますので、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: 私の個人的ですね、はい、大好きなのは大港海軍カレーパンっていう、
0: もうちょっと気になってました、はい、
2: カレーパン屋さんがすごく好きで、よく、はい、道の駅とかにいらっしゃる時があって、
0: そうですね、
2: はい、会えば買うと、はい、いう感じで、であとはコーヒー屋さんで、はい、今市美の中に、はい、コーヒーショップを作った方がいらっしゃって、
0: そうですね、
2: はい、
0: ね、
2: でここが今この B って書いてあるトゥクトゥクコーヒーさんって、
0: あ、ここです、この方です、はいはい、トゥクトゥクコーヒーさん、
2: はい、そこの方もちょっとどんな方なのかなと思って、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、
2: そう、はい、そこにもうお店を ここに構えてて、
0: そうなんです、会場に、ね、なんか参加者じゃなくて、で会場内の
2: 一応なんかいいよって言ってくださったので、うんうん、じゃあ一緒に
0: 参加者そこに店構えてるのに、
2: そうなんです、なんかトゥクトゥクってあの、はい、乗り物あるじゃないですか、
0: あ、ありますね、
2: あれも、はい、なんか持ってるのかな、あの会場に置いて、前回は、うん、いらっしゃったんですよ。でコーヒー石前さんの方で出してたんですけど、はい、うん、今回はうん、トゥクトゥク持ってくるかちょっとわからない。
0: まだそこら辺がわかんない
2: です。そうです。なのでせっかくなので宣伝がてら、うん、頑張ってくださいっつって。
0: でも大丈夫ですか、会場内の地図とかももらったんですけれども、結構はい、びっしりありまして、これ、はい、トゥクトゥク走るスペースがあるのかどうか。
2: トゥクトゥクは多分、ね、走らないで、多分
0: かもし展示か
2: 展示で、展示で、はい、どこかにあるかもしれない。
0: なるほど。
2: ですね。まあ、皆さんでも本当すごい人ばかりで、うん、県内の方もいらっしゃいますけど、はい、県外の方も結構多いです、
0: うん、そうなんですね、はい、一番遠いところでどこから
2: 一番遠いのは山形県、はい、あ、違う、福島県のアクセサリー作ってる、
0: はい、
2: このモコトイさん、
0: モコトイさん、
2: うん、っていう、
0: はい、
2: 方で、あと山形のスカイウォーカーさんっていう、はい、なんかどっちもすごいアクセサリーの人なんですけど、
0: 結構遠くから来てくださるってことは結構有名なイベントになってきてるってことじゃないです か、はい、ですかね、素晴らしいですね、
2: ありがとうございます、そうやってね、なってればいいなって思って5回目にして5周年なので、
0: はい、もう5周年、はい、毎年やってる
2: ですか、です一応、はい、
0: そうなんですね、
2: はい、やってます、
0: はいはい、なんかそういうところもちょっとお聞きしたいとは思うんですけれども、はい、この辺で1曲お聞きいただきたいと思います、はい、そうしたら、サイコさんのおすすめの曲をご紹介していただけますでしょうか、
2: はい、
0: はい、
2: クラウンマルシェにぴったりで、はい、勝手にテーマ曲にしている大好きな曲です、
0: はい、
2: 高橋優さんでピーナッツ。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大した意味な。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: はい、今回は今月の30日、31日に開催されるクラウンマルシェを主催される阿部紗友子さんとみつるさんをお招きしてお話を伺っております。とそれではですね、このイベントではステージイベントもあるということで、こちらの方はみつるさんが担当ということで、はいはい、今度はみつるさんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、はい、どんなイベント、ステージを予定されまず先ほどお聞きはしたんですけれども、決まってるところなんかをちょっと、はい、教えていただければ。
3: はい、ですね、まあ演者いろいろ知り合いとか声かけてはいるんですけど、まだ確定してません、はい、で日曜日はそこそこ人数揃ってるような感じなんですけど、
2: はい、31日の方が
3: 31はそうですね、はい、なんですけど土曜日が若干飽きれるかなっていうところで、はい、このライブというか、もう BGM 班でやってるんですけど、飛び入り OK で、
2: おっと、飛び入りが
3: 私の一存で、OK にしているので、まあギターに覚えのある方、はい、歌いたい方、そういう方はもうぜひ、声かけていただければなと、まあ、1曲2曲ぐらいの、はい、時間は割けるかなというところですね。
2: 30日の方は飛び入り OK、は
3: い、もう日曜日も、
2: 日曜日も
3: 31も
2: 多少、はい、お時間
3: 頑張ります、
2: はい、結構もう10時から3時までびっしりな感じです
3: ね。で午後、まあ時間もこう差し迫ってくるともうみんなやりたい放題やってくるので割とワイワイやって、
2: 結構じゃあ演者さんが混ざってセッションなんかもしてたりするかもしれない。
3: まあ昔のハードロックやってたりとか、
2: もうジャンル的にも結構いろんなジャンルの方が、
3: あ、そうですね、はい、ジャズから、
2: はい、ジャズ、
3: 私は弾き語りっぽい感じですけども、うんうん、はい、そもそもまあビートルズとかやってたので、まあ、そういうところとか、あと、はい、要は自分の曲を、うん、
2: オリジナル曲を、
3: オリジナルを持ってきてくれる、はい、人もいますし、うん、そんな感じで、まあ、ジャンル問わずといえば問わずですね、
2: はい、そうなんですね、じゃあ、私こういうのやってるけれどもジャンル的に大丈夫かななんて不安に思わずに参加してほしいという感じですね。
3: そうですね、はい、
2: はい、
3: 一応ギターは私が私がチューンアップしたギター、はい、まあ、1台2台用意しておくので、
2: ああ、じゃあ手ぶら参加が可能と、
3: ね、ポッと来てポッと歌って、はい、さっと帰って、
2: まあ、いや、マルシェを楽しんでいただきたい、さっと帰っちゃダメ、
3: そういうのも可能ですよ、はい、という、
2: なるほどなるほど。

0: まあ、今声かけてて、はい、時間的な確認がねまだなんですけどね、
1: はい、いろんな方が来る予定でございますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います、はい、結構みんな地元の方が多いですか。
0: ですね、うん、去年じゃああれは御徳寺さんの時だな、うん、は前のパーソナリティの彩香さんの、はい、口添えで結構たくさん来られて、
1: うんうん、
0: 北とか能代、
1: ね、結構遠くからも
0: 演者さんも来てくださって、はい、結構にぎやかといえばにぎやか。今年ねその方々どうなるのかがちょっとまだ未定なんですけどね、はい、まあ楽しい BGM になればいいなと思ってます。
1: はい、いただきたいと思います、はい、それではですねここでもう一曲お聴きいただきたいと思いますが、次の曲はは
0: い、ボストンでピースオブマインド。

0: マルシェはもう5周年5回目ということですけれども、1回目と比べてどうですか、やっぱりあのだんだん参加者も増えてきたという感じですか。
1: はい、はい、そうですね、今あの募集したりとかして、うん、ただ今回、うんうん、すごい応募数が多くて この会場が、うん、1日60か、うん、あ55組ぐらい、うん、で入れ替わりで70組ぐらいなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、 ですね、
1: はい、でそれが倍規定し
0: 倍あの
1: 倍の
0: あでも競争率が激しいイベントになってますね。
1: 倍率がでもうね、うん、本当にいろいろこう選ばさせていただいたんですが、
0: う
1: ん、
0: ちょっと心苦しいこともありましたね。
1: そういうこともありますのでね、なんかね、うん、入れてあげられなかった人には本当に申し訳ないなと思いますが、うん、まだまだあの続けようと頑張りますので、うん、あのチャンスはあるのでぜひ
0: そうですね、あの、はい、また次回とかね、はい、あの参加していただければと思いますけれども、はい、なんか今までなんか困ったこととかって何かありました？
1: 第1回目はあの、ま

0: ずコロナ禍っていうのもあって、あ
1: ちょうどその頃、
0: はいですね、改札結構大変で、あ、ね、で、あと駐車場がやっぱり
2: 永遠の問題だね、
0: 永遠のまだまだ永遠の問題で、でも一生懸命あのスタッフの人たちと、うん、あのもうお客さんあのマルシェっぽい人だなっていう人は逃さず、うん、マルシェですかとかこう、あの誘導棒を、あ、それこそ、え、ね、キリタマFM さんに借りて誘導棒を持って私と多分3人ぐらいで あそこの駐車場にいて、うん、でお客さんあかなって思ったらもう走って、あのマルシェの方ですかって聞いて、でそうですって言えば、あ、じゃああちら1台空いてます、うん、みんなで3人でこう点々と、うん、空いてるよってこうオッケーとかやってるんで、
1: で、はい、集客にそうやって頑張ってこられたんですね、ですです、
0: はい、やってますので安心してきてください、はい、
1: これからもどんどん続いていくことを祈って、はい、はいはい、じゃあもう一曲ちょっとお聞きいただきましょうか、はい、もう一曲が、
2: 山下達郎でライドンタイム、青い

0: たくさんお話を伺いたいのに、30分じゃもう全然足りないですよね。はい。ですね、ちなみに今回のクラウンマルシェ、はい、あの来場者になんかプレゼントがあるとお聞きしたんですけれども、
1: 今回 5年目を迎えますので、はい、あのご来場の方にあのステッカーをクラウンマルシェのロゴ入りステッカーをプレゼント、
0: はい、ロゴ入りステッカー、
1: はい、したいと思っております。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: はい
0: はい。何人くらいもらえるのかな。
1: 700名です。
0: 700名皆さん、はいはい、早く行かないとね、はい、売り切れちゃうので、
1: はい、
0: 売り切れとは違うので配り切っちゃうので、
1: はい、はい、皆さん100名でお願いします、はい、
0: 早めに行きましょう。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは次回の予定とかあれば、告知などお願いできますか。
1: はい、今年の、 あの秋にもあの、はい、クラウンマルシェのプチっていうのをやります、はい、
0: プチマルシェ、
1: はい、
0: かわいい、
1: はい、で道の駅カズのアントラーさんで、あのそちらもあの紅葉を見ながら10月に開催しますので、はい、ぜひ、はいはい、遊びにいらしてください。
0: ありがとうございます、はいはい、今日はですね、はい、阿部満さん、サイコさん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。私も時間あったら行きたいと思っております。
2: はい、
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: サークルモッシュ、そろそろお別れのお時間です。来週の担当はいつも通り真央さんです。どうぞお楽しみに。今日のお相手はさくやでした。また聞いてくださいね。バイバーイ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたしました。

一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは、新型ムーブの試乗車を

0: ご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: って伝わらない。
1: ごめんね。
0: I'm sorry。
2: 時計の針は10時になりました。小松瀬の皆さん、そしてラジオの前の皆さん、こんにちは。毎週土曜日のこの時間は文化の森交流館小松瀬の中にある多目的スタジオから生放送でお届けします。文化の森交流館のさまざまなイベント情報などをお届けする2時間、どうぞお楽しみください。本日のパーソナリティはゆうとい
3: くです
2: すごい内藤ないくです今日はいくさんです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。いや、この間に引き続きありがとうございます。
3: この間、
2: この間やったじゃないですか。
3: この間、
2: うん、何日って言われたらこの間
3: 3月だよ。3月。
2: 3月おめでとう、しっかりしてるじゃないですか
3: 調べてきた
2: さすが。そう、3月以来となりますがね、
3: はい、
2: 新年度もどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ね、あっという間にもう5月も半ばとなりましたね。
3: ね、早いですよね。
2: 本当、早い、うん、ちょっと前までね、雪多かったな、いや桜綺麗だったなと思ってあったら、気がつけばもう緑緑緑でございます
3: ね。新緑すごい綺麗だよね。
2: 本当にそれで虫も少しずつ出てきましたよね。
3: おー、
2: うん、夜網戸にしていると、
3: うん、
2: 網戸の奥に、あ、虫が止まってるっていうのがね、
3: はい、
2: うんうん、結構多くなってきたり、ちょっと歩いていると虫寄ってくるんですよ。
3: あら、人気ね
2: いらない、
3: いらない
2: 、まあ、そんな中ね、皆さんはどのようにお過ごしでしょうかね。
3: はい、
2: そして鹿角市内の田んぼにも水が張られていますよね。
3: そうですよね。
2: この間も朝方、ちょっとお出かけしていたんですけれども、もう早朝から田植えの準備をされている方々も多く見受けられまして、う
3: ん、はい、農家の皆さんね、頑張っていらっしゃいますよね。
2: はい、もう美味しいお米が食べたいですよね。
3: はい、ただね、天気がいいので、うんうんうん、熱中症にはね、気をつけて、水分補給ね、しっかりとしていただければと思いますね。うん、
2: でそんな中で、この水が張られているということは、この今の時期しか楽しめない夕焼けが、このね、水面に映って、うん、逆夕日って言えばいいんでしょうかね。
3: 昨日夕日綺麗でしたよね。空の色がなんかこうオレンジっぽくて、あ、昨日、あ、
2: 放送

0: ました。
1: いいなと思って聞いてました。
0: そうだよね。
1: 何綺麗でした？
0: 綺麗でしたね。
1: そうだったんだ。
0: 青空からの夕焼けの色がこうね、う
1: ん
0: う
1: ん、グラデーションがたまらない感じだったんですね。
0: そうそうそうそう、すごい素敵でしたよ。
1: いや、鏡田のところに行ってちょっと高いところからね、久保田方面の水面に映った風景見てみたいですね。
0: ねえ、
1: もしもいい写真撮れた方いらっしゃいましたら、写真を送っていただけると嬉しいです。
0: 待ってます。
1: はい、ということでコモステ昼間でハッピー、本日のメッセージテーマは旅をするなら、旅をするならです。今日5月16日は旅の日です。あの松尾芭蕉が奥の細道の旅に出発した日とされています。時間もお金も余裕があって自由に旅ができるとしたら、あなたはどこに行ってみたいですか？車で、列車で、それとも船で、などなど、旅について夢を語り合いましょうというメッセージテーマとなっています。どうですか、いくさん、今年旅してみました？
0: 旅はね、旅というのかなって感じですけれどもね、ちょっとは出かけましたけど、ただね、天気がね、
1: 当たり日が悪かった、
0: 雨降りだったんですよ。で、次の日はすごい風が強くてうわーって感じでしたけどね。
1: なかなかあの天候と戦いに行った旅だったみたいな。
0: そうですね。
1: 私どもはですね、家族内で宮城まで行こうと計画を立ててました。
0: はい、
1: はい、しっかり立てたんです。
0: はい、
1: そしたらその前の週あたりから、家族内でコホンコホンコホンコホンが始まりまして、
0: はい、
1: 諦めましたね。
0: そういうのもありますよね。天気もあるし体調もあるしでね、計画立てても ね
1: 倒れてしまう時もあるんですけれどもね、
0: はい、
1: ですが今回は実際な旅ではなく、もしもできたらっていうね、想像もありですので。
0: あ、想像もね
1: ありでございます。あそこに行ってみたいな、あれでみたいな感じでね、ぜひぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。
0: はい、
1: ということで宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールはダーディオアットマーク FM791.net、 RADIO アットマーク FM791.net、 そして LINE の公式アカウント、アズのきみたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージをお待ちしています。こちらまでどしどしお寄せください。この番組は文化の森交流館コモステの提供でお送りします。
0: さあ、それでは一曲お送りしましょう。デューク・エイセツ、いい湯だな。

0: ここからは文化の森交流館コモッセの情報をお届けします。それではお願いします。
1: はい、5月24日日曜日の日、来週の日曜日だごめんなさい秋田県立鹿角高等学校の吹奏楽部第3回定期演奏会が行われます。文化ホール会場が午後1時30分、開演は午後2時からです。全席自由席で入場料は500円となっています。当日も同じ500円ということです。未就学児入場無料となっておりますので、ご家族でも、ぜひね参加していただければと、ご来場いただければと思います。鹿角、高校吹奏楽部4月に新たに1年生を迎えての演奏会となります。吹奏楽コンクール課題曲ですとか企画ステージなど、幅広い年代に楽しんでいただける曲名を、曲目をご用意しておりますので、たくさんのご来場お待ちしております。5月24日日曜日、第3回定期演奏会、鹿角高等学校吹奏楽部の定期演奏会が行われますので、ぜひねこちらの方お楽しみください。そしてね、ちょっと先になっちゃうんですけれども、演劇を楽しむ会、第34回定期公演がね6月27日日曜日、あ土曜日だ今日はどうしたんだろう27日土曜日と28日日曜日、行われるということで、今回はね注文の少ない料理店という、これねちょっと面白いんですけれども、あのポツンと一軒家という人気のテレビ番組ありますよね。私もねたまに見ることあるんですが、山の中の生活って不便なはずなんですけれども、登場する人の口からは愚痴は確かに聞いたことがないんですよね。で日々の暮らしを語るその表情っていうのはね、皆さん明るくてそこに惹かれるという、まあ、便利な都会への人口流出に悩む、地に住むものととって、山の中に住む人の気持ちはとても気になりますよね。そこで今回この舞台で山の中に残された古民家に開業した料理店を設定してみたというんです。そこに登場する人々を追っていくと、東北生まれの宮沢賢治に行き着いたという、この究極ですよね。ここまでね宮沢賢治さんまで行き着いたということなんですけれどもね、いやーちょっとね見てみたいなと思いました。で今回ですね、あのきりたんぽ FM でも、アッキーさん、はい、そしてミーナさんもね、なんか出演されるというお話でしたのでね、ぜひともねこちらの方もチェックしていただければと思います。6月27日土曜日、午後6時開場、6時30分開演、そして

28日日曜日は午後1時30分開場、午後2時開演ということです。入場料は前売り券が800円、当日は1000円ということですのでね、こちらの方もチェックしていただければと思います。そしてちょっとびっくりしたのが、8月行われる29日行われるのが藤あや子さんがコモッセに来られるということで、ちょっとびっくりいたしました。藤あや子さんのコンサートがね、文化の森交流館コモッセで行われるということです。またね、詳しい情報などはまんまもりもりの、千田さんにもお話を伺って、お伝えしてまいりたいと思いますので、お楽しみに。以上、文化の森交流館コモッセの情報をお伝えしました。

コモステ昼までハッピー。時刻は10時14分を回っています。ここからはこれからのお天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に濃霧注意報が出ています。北州風の地域濃霧注意報が出ています。続いて外況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。16日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。17日は高気圧に覆われますが、気圧の谷が湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は27度で、昨日より4度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より1度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度高いでしょう。続いて秋田県の週間天気予報をお伝えします。今日16日天気は晴れ、最高気温は26度です。降水確率は午前中午後ともに1日を通して 0% の予報です。明日17日晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温は8度です。降水確率は明日も1日を通して 0% の予報です。18日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 20%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 20日水曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 20%。 21日木曜日は曇り、最高気温21度、最低気温14度、降水確率は 40%。 22日金曜日も曇り、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 40% です。続いて交通情報です。こちらは午前10時現在の情報です。はじめにJR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス16号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して

0: モッセ昼間でハッピー。時計の針は10時19分を回っています。コモッセ昼間でハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。それでは本日のメッセージテーマをイクさんからお願いします。
1: はい、本日のメッセージテーマは旅をするならとなっております。ねえ、皆さん旅をするならどこに行きたいですか？行きたいところってね、たくさんあると思うんですよね。妄想でも。
0: はい。もうそうなんですよね。
1: もうそうなんですね。
0: そうなんです。拾ってくれた。
1: ちょっとね、親父ギャグ入っておりますけれどもね。
0: はい、少しスパイスとしてね、入っておりましたけれどもね。
1: はいはい、お付き合いください。
0: はい。
1: 今週はね、今週じゃないな、今日のテーマがね、旅をするならとなっております。皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方 0186-258817 0186-258817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net、ラディオアットマーク FM791.net、 こちらまでどしどしお寄せください。
0: はい、ありがとうございます。まずはメッセージもいただいておりますので、はい、紹介していきますね。
1: はい、
0: こちらはペンネーム福之助さんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。どうもこんにちはです。八戸では明日海猫マラソンが行われます。もう仕事の後に練習として走ったりしてますよ。そして旅ですか？僕は朝早い電車に乗っていますので、当日は早起きです。その方がたっぷり楽しめますからね。桜のシーズンには地元の桜の前には岩手県へ行ったりとかしていましたよ、とメッセージいただいておりました。
2: アグレッシブですね。
1: ね、いいですね。
2: 今年どうですか、桜の旅とかされました？
1: 桜行ってきましたね。
2: はい、お、どちらまで？
1: 久しぶりに、今まで行ってなかったのが、
2: はい、
1: 弘前の桜。
2: おお、弘前の
1: 桜ね、
2: 弘前公園、
1: ぴったし、
2: うん、いい
1: 満開の時に
2: 結構にぎわったったすべ。
1: もう大変。駐車場探すので。
2: そうなんですよね。
1: もうね、1時間ぐらいかかったんじゃない？
2: そんなに迷いました。
1: っていうか、もう渋滞だから、う
2: ん、あ、動かないんだ。
1: 動かない。で、空いてるところがない。
2: うんうん、ね。
1: 大変でした。
2: 私ここ数年、ちょっと今年行けなかったんですけど、去年一昨年とかはこのバス使って移動してましたよ。
1: あ、けどバスってどうなの？
2: 大型施設からそれこそ弘前城までの直通のバス、臨時バスが出ていて、それがもうすごい分単位で出てるので、それに乗っていくと結構スムーズに会場まで着きますし、
1: 渋滞とかはなかった？
2: 渋滞も、まあ、結局バスは直接優先で行けますし、
1: あ、
2: もう近くのところ、うん、本当に近くのバス停まで行ってくれて、そこから本当歩いて2分ぐらいで会場入りできるので、すごい良かったですよ。
1: あ、そういう手もあるか。うん、
2: 実際バス料金の方が駐車場料金よりお買い得でしたしね。
1: あ、1000円なんですよ。
2: はい、
1: だいたい一律1000円ですから。
2: そうなんですよね。
1: そうけどね、やっぱりね、いいね。
2: いや、よかったっすべ。
1: ああ、
2: いいな。
1: ただね、海外の人が多かった。
2: あ、そうかも。最近大きいイベントってなると、うん、海外からのお客様多いですよね。
1: 多い。なんかね、日本語じゃなかった。
2: あ、周りから聞こえてくる声もね。そう、逆に私もそうだったんですよ。
1: うん、
2: 東北の三大、桜スポットの北上天正地、初めて行ってきたんですよ。
1: お
2: ー、遅すぎ

0: て全部緑だったんですけど
1: 残念。
0: でもそれでもやっぱり海外の方多かったですね。
1: すごかった。
0: それでもね、日本の桜を楽しんでいただいているという部分であれば、まあ、ありがたきありがたきというところではございますがね。
1: はい、
0: はい、ということで、皆さんは旅をするならどんな旅をしてみたいでしょうか。メッセージをまだまだお待ちしています。さあ、それではここで1曲お届けしてみたいと思います。いや、あそこに行けばいろんなことが叶うらしいですよ。お届けする曲はゴダイゴでガンダーラ。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れました。

0: したか？
1: わかりました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあしおんくん、好きな食べ物を教えてください。
1: バゲット。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 大常、
2: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: カズノの元気スイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: コモッセ昼間でハッピー。時計の針は10時30分を回りました。文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオからお送りしています。本日のパーソナリティはゆうとい
1: くです。
0: よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは本日のテーマ、旅をするなら、旅をするならとなっています。さあ、皆さんは旅をするんだったらどんな目的を主体として旅をするんでしょうかね。グルメ旅行とか、あとは癒しの旅とかね、
1: うん、
0: どっち方面なんでしょうかね。
1: どっちも。
0: はいバッサリ
1: ー。
0: はーい、いくさんどっちも派ですか。
1: どっちも。
0: じゃあ食べ物だったら、うん、なんだろう、主食系、あの例えば肉魚、それともスイーツ系。
1: いやー、いろいろあるじゃない。
0: あ、どっちも。
1: 全部、
0: うん、フルで。
1: フル。
0: 朝昼晩、はい、あと3時のおやつ。
1: あ、おやつ。おお、そこまで考えてなかった。おやつまでね。
0: カフェとかね、
1: はい、
0: あとお土産でね、
1: お土産
0: ね、いろいろ購入して ね、
1: はい、
0: あまりにも購入しすぎたら送るとかね。
1: ああ、うん、送るはしてことない。 まだ車だから。
0: あ、そっか、うん、あの北海道とかだったら、
1: ああ、
0: の冷凍食品とか、
1: うん、
0: 冷蔵食品あるから、
1: うん、送った方いいね、う
0: ん、ですよね。初日にね、それ系買えなくなりますもんね、
1: うん、
0: いいのあるけどどうしようみ
1: たいな送っちゃえ。
0: そうそう、これね、大人数で行ってるんだったら、
1: うん、
0: みんなでまとめておぐらねって一箇所さとかってね。
1: あ、その方いいよね、うん、
0: 個人個人ってやると結構ね
1: かかる。
0: はい、あ、しまった、夢のない話してた今日何でもいいんだ夢と希望、あのね、お金に余裕もあって自由に旅ができるとしたらってオープニングで言ってんのにね。
1: そうそうそう
0: そっか、何も考えないんだったら、
1: うん、
0: 日本地図を想像した時に、まだ、うん、行ったことないのが、まあ、はい、たくさんあるんですけど、
1: うん、
0: 日本という島で考えると、うん、佐渡と、四国に行ったことないんですよ、
1: まだ。あ、私もない。
0: 行ってみたい。
1: 行ってみたいね。
0: そうなんだよな。あ、九州とか沖縄とかは、
1: 九州は宮崎行ったことある。
0: あ、宮崎、
1: うん、
0: 本当南端まで行かれたんですね。
1: 宮崎南端で、
0: 左、
1: うんうんうん、右でしょ。
0: あ、右、
1: こうなったら
0: 右。あ、
1: そうか、大分の下
0: だ。大分として考えたら、うん、日本地図で考えてます。そう考えると、九州だけで考えると私は上ですね、福岡まで。
1: いいね、福岡行ってみたい。
0: とんかつラーメンみたいなね。
1: 食べた。
0: 美味しかった。
1: あ、いいよね。
0: そこで初めて一人一人の席がもう区切られているっていう。

0: あーって。
1: おー。も
0: う相当前に行ったので、それ以降、あの、豚骨ラーメンブームが全国で起きて、ほんと近場でもね、食べれるようになったりとか、
1: うん、
0: 一時期そういえば、花輪にも限定だったんですが、大きい、ショッピングセンター、スーパーの前に、豚骨ラーメンの専門店、期間限定で2週間ぐらいだったかな、来た時あったんですよ。
1: おお、
0: できましたね。
1: 美味しかった。
0: 美味しかった。
1: おお、
0: そんな思い出がある。
1: 思い出ね。
0: 思い出。思い出ニコニコでございます。私とかそう考えると、食とあとは子供たち、子供が行きたい場所、連れて行きたい場所っていうのが今メインになってるのかな、旅をするなら。
1: ねえ、そうだよね。
0: そうですね。あ、そんな中でね、皆さんどんなことをね、考えてらっしゃるのかなということで、いただいているメッセージ、
1: はい、
0: ご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: こちら、ラジオネーム、今日から田植えが始まる快速八幡隊1号さんからです。
1: ありがとうございます。
0: ゆうさん、いくさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私は今年も相変わらず田植え機の運転手です。何々？お前が乗ったら完全に重量オーバーだろうって？そんなことを言うやつは、ドロンコ相撲で全身真っ黒にして差し上げますので、お楽しみに。さあ、本題です。
1: はい。
0: 旅をするなら、一番の目標は、ボストン旅行ですけれども、他にも行きたいところがいろいろあります。その1、真冬の北欧フィンランドに行って、オーロラが見える山小屋みたいなホテルに泊まって、サウナに入って、温かい郷土料理とホットウイスキーをいただきたいです。いいっすねー。
1: オーロラいいよね。いい、
0: しかもホットウイスキー
1: ねえ、あったまるね。
0: で、その2、フラメンコ発祥の地スペインのセザリア地方に行って、昔ながらの酒場で生のフラメンコショーを見たいです。
1: おお、
0: 情熱ですね。
1: すごいね。
0: お肉料理が美味しそう。
1: あ、いいね。お酒も進みそう、
0: 本当に。で、その3、南米のキューバに行って現地の野球を見て、バーでラテンバンドの生演奏を聴きながら、本場のダイキリとモヒートを飲みたいです。
1: うわー、酔っ払っちゃって大変なことになる、
0: 本人も飲んでばっかりだっしゃーと突っ込まれそうですが、皆さんはどのツアーがお好みですか？あとはラスベガスも入れたいところです。笑い。以上、 YouTube と BS の旅番組のおかげでいろんな妄想を描けている快速八幡隊でした。そういえば、去年から田植え機のスピードが上がらないな、なしてだべ、かっこ一人ごと。ごメッセージもいただいておりました。
1: あ、終わっちゃった。
0: いや、でもこのツアー本当面白そうですよね。
1: 面白いですね。
0: 私こう見えてもロマンチストなので、このオーロラツアー、すごい興味がありますね。
1: 私もオーロラ見たい。
0: いいな、生のオーロラ見たことないですよね。
1: ねえ、けどここ最近北海道とか、
0: そうそう、
1: なんか青
0: 森でも見れたとか、
1: 見れたってね。
0: 地軸のズレの関係でとかって、なんかいろいろあるそうなんですけれども、いやー、見たいな
1: ー。ねえ、綺麗でしょうね。
0: 幻想的な雰囲気に、ね、癒されたいですね。
1: ね、
0: まあ、様々なツアーというかね、妄想をいただいていただきましたが、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、
0: そんな中でボストン旅行ということはレッドソックスさんでしょうね。
1: お
0: ー、もう大好きですからね。
1: そっちね、
0: 八幡隊1号さんね。
1: そうなんだ。なるほどね。
0: いや、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではですね、もう一件いただいております。はい、こちらはですね、ヨシーさんからもいただいておりました。
1: ヨシーさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょうどヨシーさんもいらっしゃっておりました。ホモステ昼間でハッピー、ヨシーです。私は奥の細道を歩いてみたいなと。あ、今日のオープニングにもありましたけれどもね、この旅をするならというメッセージテーマで、なんですけれども、松尾芭蕉が奥の細道の旅に出発した日となっていますからね。
1: はい、
0: 奥の細道、いやー、すごい、なんだろう、距離が長いというイメージしか私は分からないんですけれども ね、
1: はい、
0: 一部だけでもいいので。
1: 松島もだしね、山形もだしね、いろいろありますもんね。
0: そのためには膝の調子よくしなきゃなんですね。
1: あ、歩け歩け。
0: たまにビリッとするんですけどね。この奥の細道の旅をしながらね、郷土のお料理と、ね、地元のお酒を楽しみながら ね、やってみたいところですよね。
1: 本当だね、ありがとうございます。
0: ヨッシーさんからは奥の

0: の細道を歩いてみたいなといただいておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではまだまだいただいているんですけれども、また後ほどお届けさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: 本日のテーマは旅をするならとなっております。さあ、それではここでカズノで行われている今週末のイベント情報をお伝えしましょう。この時間は銀行区の協力でお送りします。それでは本日16日土曜日のイベント情報です。頭の生き生き教室、場所は福神プラザです。時間は午前10時から11時までです。花ワンコの話し会、場所は花輪図書館です。時間は午前10時から11時40分までです。トワラックの話し会、場所は十和田図書館です。時間は午前10時から12時までです。アカシアおもちゃ病院、場所は小坂町セパームです。時間は午前1時から午後3時までです。日本語教室十和田会場、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時から3時10分までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。それでは本日16日土曜日の当番医です。本日の当番医は池上クリニックです。電話番号は3001130111です。受付は午後2時から午後5時までです。それでは明日17日日曜日のイベント情報です。春の使用不要品回収日です。八幡平地区、そして小佐沢地区が対象です。朝8時までに自治会が指定した場所に出しましょう。福寿祭り、場所は株式会社あさりサスケ商店です。時間は午前10時から午後3時までです。それでは明日の当番医です。17日日曜日の当番医は小坂町診療所です。電話番号は2955002955000です。日曜の受付は午前8時30分から午後5時までです。以上、16日土曜日、明日17日日曜日のイベント情報をお伝えしました。この時間は銀行区の協力でお送りしました。

0: それではここで子ども未来センターの情報です。お願いします。
1: はい、子ども未来センターのイベント情報、23日土曜日の日です。ペタペタ&パパと一緒が行われます。こちらはですね、時間が午前10時30分から11時30分までです。場所は小茂瀬内の公道で行われるということです。五感を刺激する遊びのコーナーを提供しております。親子で楽しめるプログラムとなっております。こちらはですね、遊びのコーナー、風船マットとか風船プール、そして感触遊びというのがあって、風船カーテン、あと大型バルーンなどがあるそうです。またフォトカード、手作りおもちゃもあるということです。こちら対象が鹿角市と小坂町の未就学児とそのご家族となってます。定員が親子20組です。こちら申し込みが必要ということですのでお願いします。そしてですね、その後はもぐもぐ赤チャイクルの日が28日木曜日の日に行われます。先輩ママたちから子どもの元気をお裾分けということで、たくさんのお洋服やベビーグッズをいただいています。ぜひご利用ください。時間ですが午前9時から午後6時までです。場所は子ども未来センターになっております。対象は鹿角市内小坂町の子育て中、という方で、参加費は無料、小坂町の方は300円ということです。また同じ日ですね、5月28日ですよね、木曜日、もぐもぐの日ということで、こちらですね、離乳食のレシピ紹介、試食があるということです。これはですね、午前10時30分から11時30分まで、場所は小茂瀬内調理室で、調理室和室で行われるということです。対象は鹿角市小坂町の未就学児とそのご家族の方で、定員が16名、こちらも申し込みが必要ということです。離乳食、5月の食材はですね、新じゃがいもを使った料理ということで、ぜひね、同じ日に赤チャイクルの日も行われますの

0: 小もっせ昼までハッピー。時計の針は10時49分となりました。小もっせ昼までハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。本日のメッセージテーマ、旅をするなら、旅をするならです。皆さんだったらお金にも時間にも余裕があるとしたらどこへ行ってみたいでしょうか。まあ、ということでね、私のやってみたいことの一つとして、まあ、先ほど四国そして佐渡に行ったことがないというお話ししたんですけれども、
1: はい、
0: 四国といえばあれですよね、お遍路。
1: あ、そっちなんだ。
0: なんかゆっくり歩きながら移動してみたいっていう夢はあるんですよね。
1: あ、私うどんかなと思って
0: グルメやないかい。まあそのね、お遍路中にもそのグルメも様々楽しめるかなというのもあるんですけれども、うん、
1: はい、
0: 実際このお遍路、いやー、歩いていくと相当時間かかるらしいですよね。
1: うん、
0: うん、
1: かかると思います。
0: 全行程だと1200キロあるんですって。
1: ねえ、
0: ゆっくり歩くとおよそ40日から50日間。
1: お
0: う、うん、およそまあ1ヶ月半から2ヶ月ぐらい
1: かかるね。
0: 人生の一部をねかけてね、ゆっくり歩いて巡るとそのぐらいで、あとそれ以外にもやっぱり車とかレンタカーでね、うん、回られる方もいらっしゃったりとか、ツアーバスのお遍路っていうのもあるそうですよ。
1: あ、そっちの方がなんか行けそう。
0: いろいろ聞けていいかもしれないみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり四国中を巡るじゃないですか、
1: はい、
0: そうなるとやっぱりグルメ気になりますよね、
1: うん、
0: 例えば徳島県ですとね、
1: うん、
0: 徳島ラーメン、もうね、豚骨醤油の濃厚なスープにチャーシューではなくて甘辛く煮た豚バラ肉と生卵が乗ってるんです。
1: あら、生卵ね、
0: 生卵もいいですよ ね,
1: ね
0: あとはたらいうどん、うん、大きな木の洗いに入った茹でたてのうどんを、
1: うん、
0: ね、人族っていう淡水魚などのだしの効いたつゆで食べるんですって。もう未体験ゾーンですよ ね。その淡水魚さん初めて知りましたもん、
1: ね、
0: うん、あとね、高知県、高知県といえばね、あれですよ、カツオのたたきですよね。
1: あ、やっぱね、
0: うん、
1: カツオはね、違うね。
0: 本場のカツオ、
1: 本場のカツオ、
0: なんか見てると藁で巻いたみたいな感じで、うん、で炭でブワーッとバナナザーって焼いて、うん、美味しそうですもんね。
1: で、うん、私ね、送ってもらったことあって、カツオを、それが、うんうん、やっぱりね、薬味がね、いろいろあったの。この辺だとネギとか、
0: 生姜とか、
1: 生姜とか、あとシソとか、
0: うん、
1: あ、大葉っていうかね、
0: うんうんうん、
1: そうでしょ、
0: ミョウガとか、
1: ミョウガとか、なんかね、いろんなね、薬味をね、
0: はい、
1: フルに、かつ、あと鰹節も入れると美味しい。
0: 鰹節、
1: うん、
0: カツオ、なんだ、親子丼みたいな感じですね。
1: カツオ節を、うん、
0: カツオとカツオ節、
1: うん、
0: うんうん、面白い。
1: そう、なんかね、意外にね、今ね、このカツノで売ってる、カツノでも、
0: うんうん、
1: カツオのお刺身売ってるんだけど、
0: ありますよね、
1: それにいろいろ薬味を足して食べると美味しい。
0: しかもカツオって、なんだろう、他のお刺身さんに比べるとリーズナブルな当たりなんですよね。
1: 思ったより安いよね。
0: 同じ作でも、あ、ありがたい。
1: そう、
0: 思わず、ね、値段もね、心の声が出てしまいますよね。
1: そうそう、
0: お腹いっぱい食べれるですもんね、
1: うん、
0: 薬味で楽しむのがいいんだ。
1: そう、
0: これが本場のカツオのたたきだとより楽しめそうですよ ね。あと高知県だとカツオのたたき以外にも鍋焼きラーメンですって。
1: お、
0: 土鍋でグツグツ煮立った状態で出てくる鶏ガラスープの醤油ラーメン、
1: おお、
0: いいですね、
1: いいですね。
0: はい、で愛媛県に行くと宇和島の鯛めし、
1: 鯛が有名だよね。
0: そうなんですよね、瀬戸内海でね、もう身の締まった鯛さんをね、いただくっていうのもね、香りが良さそうです、うん、
1: いいですね。
0: あとはじゃこ天ですよ。
1: ああ、じゃこ天
0: ね、秋田県でもね、まあいろいろございましたが、
1: うん、
0: もう地元のスーパーでも道の駅立つのアントラーさんのじゃこ天売ってましたからね。
1: ありましたね、買いに行った、
0: うん、あ、

0: すね。
1: 美味しかった。
0: はい、うちも食べたっす。良かったっすな。そう、あのじゃこ天もね、愛媛県なので。うん、で、香川県ですと、さぬきうどんに骨付き鳥です。
1: おお。
0: あとは、全体的にお遍路中には遍路餅というのがね、重宝されているということで、香川を楽しめるんだ。
1: なんか、うん、歩いてもいいけど、食べ物もいっぱいいろいろあるから太っちゃう。
0: だから歩いた方がいいんですよ。何日もかけて何日もかけてカロリーを消費しながら地元のものをさまざま味わうという。
1: おお、もしかして体重そのままだったりしてね。
0: なったかもしれないですね。筋力ついて重くなってるかもしれませんが。
1: そうか、うん、筋力つくかも ね、
0: ね、あの でもグルメツアーではないんですけどね。もともとはね、88か所の霊場巡りですから ね、 はい。という旅をするなら、ちょっとそんなこともやってみたいなというお話でございました。
1: はい、
0: はい、それではいただいているメッセージもございますのでお届けしたいと思います。
1: はい、
0: こちらはカズンリさんからいただいています。ありがとうございます。
1: カズンリさん、ありがとうございます。
0: ゆうさん、そしてそして、ひるハピではあまりお見かけしないイグさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: すごい伸びてますよ、
1: 坊さん。ありがとう。
0: はい、カズンリです。メッセージテーマ、旅をするならということですが、最近は全然行けてないですね。行けるとしたら、以前行ってよかった沖縄に、ぜひ死ぬまでにもう一度行ってみたい。その時は、消失する前の首里城と美ら海水族館と、本当に最低限の有名どころしか行けていないので、ゆったりじっくり時間をかけて見て回りたいですね。では残り時間も楽しく聞かせていただきます。スバイバーマンズ、ご苦労様だっすの後に追伸もいただきました。イクさん、今年はオイラも弘前の桜見てきました。うん、弘前の花見は久々で、かれこれオイラが小学校5年生くらいだった時なんですが、まあ、うん十年前だったっすな。出店でピンクレディのジグソーパズルを買ってもらったことを未だに覚えています。そんな昔だっす。今年は夜桜を見てきたんですが、夜桜もまた格別でしたよ、エヴァといただきました。
1: あ、夜桜見てなかったな。
0: 夜桜いいっすよ
1: ね、
0: うん、お客さんの雰囲気もまた変わってきてね、うん、いや沖縄ですって、沖縄
1: 行ってみたい。だってよく行ったんでしょ、
0: うん、私もカズンリさんと一緒で、うん、まあ、ほぼほぼ決まった時間で同じような、うん、首里城、消失する前の首里城と美ら海水族館、
1: うん、
0: とあとは、ね、大会に出てきたんですけどね。
1: いいな。
0: うん、曇りだったんですよ、
1: 当日。けどね、雨じゃなくてよかった、
0: うん、まあ確かにね。私も沖縄ゆっくり行ってみたいな。
1: 行きたい、
0: グルメ堪能したいですよね。
1: ね、
0: うん、沖縄といえば飲んだ後には締めのステーキですからね。
1: おーおー、
0: ステーキ屋さんたくさんありましたよ。
1: あ、そうなの、
0: うん、そうなんですよ。
1: 行きたい。
0: まだまだ肉がいけるとお若いですな。
1: まだまだいけるよ。
0: ということで、10時台はそろそろ終了の時間が近づいてまいりました。こもすべひまでハッピー、11時台も引き続きお楽しみください。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
4: 一番星ボシルが
5: ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
8: 家族で行こうよ一番星。
9: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
10: あるよ。
9: わ、びっくりした。
10: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
9: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
10: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
9: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式。

0: 会社。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
3: 小料理居酒屋葵、
0: 5月は山菜料理でおもてなし。
4: やっちー、腰が油。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: アゼラコの面のイタイロです。
2: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
1: チョコ味。
2: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
1: ラーメン。
3: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: 1, 2, 3, 4.

0: 時計の針は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオからお送りしているコモッセ昼までハッピー。本日のパーソナリティはゆうとい
1: くです。
0: いくさん、11時台もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではそんないくさんからコモッセ昼までハッピー本日のテーマの発表をよろしくお願いいたします。
1: 本日は旅をするならです。皆さん、旅をするならどこに行っちゃおうかなと考えますか？皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ただ旅をするならって、旅ってやっぱり一人旅とかがこうね、浮かぶと思うんですけど、
0: はい、
1: もしゆうくんが一人で行くとしたら、どこに行きたいかな？
0: 一人で、
1: ま
0: あ、ずっと最近一人で旅行した記憶なんて一切ないんですけど、
1: はい、
0: つまりそんな欲望すらも湧いてきてなかったので、
1: はい、
0: さあどうしてくれようかどうしてくれようか。あ、温泉行きたいな。
1: やっぱ温泉いいよね。
0: あの、子供と入るとまだちっちゃいので、
1: はい、
0: サウナに入れないんですよ、
1: はい、
0: なのでサウナにゆっくり入ってみたいし、電気風呂入ったら電気風呂入ってみたいし、露天風呂あったらゆっくり露天風呂入ってみたいので、
1: うん、
0: 一人時間で温泉に行ってみたいかなと。
1: 温泉いいよね、やっぱりゆっくりするもんね。
0: あの、みんなで行くとそろそろ上がったかなとかって、やっぱりふと頭によぎるじゃないですか、
1: けど一人だったら、
0: そう、自分の時間、自分のペース、
1: 時間なんて関係ないよみたいな感じだよね。いいよね。
0: なんかあのサウナでも、結構あの慣れてらっしゃる方々はサウナハットとか自分専用のマットとか持って来てらっしゃる方も見て、いいなとかって思ってみたい。
1: そうだよね。
0: いいね。
1: いろいろあるからね、今ね、種類もね。
0: なのであのサウナによっては中に人が入ってきてくれて、なんだろう、あのタオルみたいなのをバホーバホーってやってくれたりとかいうの見るじゃないですか、
1: はい、
0: どんななんだろうねって、
1: ねえ、
0: ちょっと興味があるんですよ。
1: あー、けど私は苦手。ちょっと暑くなるから。
0: うん、悪い方がいいんですか？
1: あの、一人でもぼーっとしてた。
0: あー、露天風呂でぼーっとするとかね。
1: あと露天風呂も、そこの、まあ、旅館とかホテルのなんていうの、外の景色を楽しめる山だったり、海だったり、いいよね。
0: 海か、そうかもしれないな。この間あの動画を見ていたら、秋田県内なんですけど、男鹿の方に、なんだろう、ガラスじゃないんだと思うんですけど、なんかあの外が丸見えの、球場のコテージみたいなのとかって、結構あの日本全国にあるじゃないですか。なんか男鹿にもそのような、ホテルが、ホテルなのかな、そういうキャンプ場みたいなところがあって、そこでバーベキューを楽しみながら、夜はあの周りが透明だから星空が眺められるってい

0: ていうところがあって、行ってみたいなーって。
1: ねえ。
0: ちょうど今の秋田県内だと旅行するのに、うん、秋田のなんだっけな、正式名称を忘れたんですけど、行ってみたところがない人たち向けのキャンペーンみたいな。
1: あ、そうそうそう、今あります、ね、調べてきた。ああ、秋田県のね、特旅キャンペーンというのが5月15日から、うんうんうん、今日 15?
0: 今日、あ、15だ、今日だ、
1: 今日から7月31日までキャンペーンがあるということで、うんうん、秋田県内の宿泊施設を対象に宿泊料金が1人1予約あたり最大で1万2000円割引。
0: でかい。
1: これね、結構ね、うん、テレビでも取り上げてて、私もね、ちょっとびっくりしたんだけど、はい、うんうんうん、秋田県、1万2000円、ね、最大でみたいな、うんうんうん、お得感あるよね。
0: そうなんですよね。
1: ねえ。
0: もしでも、うん、旅キャンペーンやるじゃないですか。
1: ねえ。
0: 宿泊料金のね、チケットが当たるっていうものなんですけれども。うん、
1: はい。
0: いや、秋田県力入れてますね。そして、鹿角市も力入れてますね。
1: そうそう。でね、ちょっと鹿角市だと、まあ、おすすめとしてはね、やっぱり大湯温泉郷ありますよね。うんうんうん、龍門亭さんとか千葉旅館さん、あとホテル数野さんね、あと花見館さんかな、あとは八幡平温泉郷、
0: はい、
1: といったらやっぱ老けの湯さんとか五生掛さんですよね、うん、あと湯瀬温泉郷もありますし、十和田湖畔の温泉ということで十和田プリンスホテルも、ね、はい、ありましたね。え、ぜひね、こちらのキャンペーンもねご利用いただいて、たくさんの方来てほしいし、うん、秋田県内のね皆さんもね楽しんでほしいですよね。
0: そうですよね。逆に先ほど名前も挙げていただいたんですけれども、行ったことないところに逆に行ってみるとかね、うん、その辺の、旅館ホテル関係をもうね、もしもチケットが何ぼでも当たるんであれば行ってみたいですよね。来週末行ってきますみたいな。
1: いいよね。
0: っていうのもありですよね。
1: うん、ぜひね、7月31日までということなのでね、まだ期間ありますからね、楽しんでいただければと思います。
0: はい、そのためには応募予約が必要でございますので、ね。
1: そうですね。
0: 行動すればきっといいことが待っているはず。
1: はい。
0: それも旅の醍醐味ではないでしょうかということで、
1: はい、
0: 本日のメッセージテーマ、旅をするならとなっております、
1: はい、
0: この11台も引き続き皆様からのメッセージをお待ちしています。ファックスは 0186-25-8817 0186-25-8817 メールはradio@fm791.net radio@fm791.net そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。この後は週刊 FM カズのニュースをお送りします。

0: 週刊 FM カズのニュース。
1: こもっせ昼までハッピー。時刻は11時7分となりました。ここからは5月9日土曜日から5月15日金曜日までのニュースをまとめた週刊 FM カズのニュースをお伝えします。はじめに10日に報じられたニュースです。自転車を列車内に持ち込めるサイクルトレインの花輪線での実証実験が3年目の今年も始まりました。安曇野市花輪の自宅から十和田南駅までのサイクリングと帰りに列車の旅を楽しんだという50代の男性は、米代川の川沿いを心地よくサイクリングできました。これまでに5回ほど使っていますが、車からは見られない自転車や列車からの景色と爽快感を楽しんでいますと話

0: していました。続いて11日に報じられたニュースです。カジノ地域のブランド牛肉カジノ牛で価値を正しく伝えて価格に反映させるブランド戦略が本格化しました。希少性と放牧主体の飼育などで仕上げる質の良い赤身肉という強みがありながら、販売が長年の慣例で進められていたためで、高級志向の料理店へのプロモーションなどにより平均販売単価が昨年度当初と比べおよそ 13% 上がったということです。続いて13日に報じられたニュースです。現場叩き上げから副社長も務めた自動車最大手トヨタ自動車の役員エグゼクティブフェローの河合満さんを迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれました。河合さんは、挑戦に失敗はない。できなかったのは課題が分かったということ。課題をたくさん持つほど一歩成長ができるなどとエールを送りました。続いて15日に報じられたニュースです。鹿角市小佐沢地区の最大の祭典三人社祭典が開かれ、今や地域の踊りの位置付けになったオリジナルソーランが22年前の制作者との初共演で賑やかに演じられました。大館市のポップスデュオダックスムーンの2人がガナリ声を交えつつ熱っぽく歌うと、地元の人たちもこうするように力強く踊っていました。昨日までの1週間には主にこれらのニュースがありました。そして今日ピックアップするニュースはこれです。こちらは12日に報じられたニュースです。カズノ牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるカズノ市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが花輪の道の駅を会場にして食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第一弾です。鹿角市はブランド肉や独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。鹿角市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど10の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして肉に関するクイズや食べ比べの挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、カズノは美味しい肉がいろいろある、地元が誇る肉を揃えるので食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベントカズノ肉祭りは来月13日と14日に鹿角市花輪の道の駅で開かれます。以上がピックアップのニュースです。ブランド肉と肉料理がふんだんにある鹿角市で、みんなが待っていた、ありそうでなかったイベントが実現しました。バリエーションの豊かさを生かしたイベントが鹿角では他にもできそうです。そこで今回は鹿角にあるものでバリエーションの豊かさを生かした新イベントを提案し合いましょう。カズノにある種類が豊富なものを生かした新イベントです。リスナーの皆さんもどんなものがあったら楽しいかなというものをぜひ一緒に考えてみましょう。ということで今回はね、私もこのニュース記事を読んでいて、うわーこりゃ楽しみだと心がウキウキしているカズノ肉祭りでございます。
1: はい、はい、待ってました。
0: 待ってましたね。もうねお隣大館市の方ではね、
1: そう
0: 肉祭り、まあ、イベントもあったんですけれどもね、
1: よく行きました

0: もう肉好きのイクさんとしたらたまらないね。
1: なんで勝野に来ないんだろうなといつもね、うん、行った時にはね、うん、思っておりましたけれども、
0: はい、来ないところから生み出してしまいましたよ。
1: やっと、
0: そうなんですよ、
1: カズノに来たって感じですよ、
0: はいはい、今回はねこのカズノ特産のお肉を生かしたイベントとなっておりますが、カズノお肉以外にもまあ様々なものあるとは思うんですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、今回の食のイベントってやっぱりすごい強いですけれどもね、うん、まあ、食だけで考えると今回お肉でしたが、うん、まあ、お魚さんもね、十和田湖の姫松だったり、
1: うん、
0: あと鮎、もう米代川といえばもう全国から釣り人が鮎を狙ってね、
1: はい、
0: 釣りに来てくれますし、あと、綺麗な水どころなのでイワナやヤマメが豊富だったりとか、
1: うん、
0: あとカジカもいたりとかもするので、
1: おー、
0: うんうんうん、私ちょっとね渓流釣りしかわからないので魚の種類はちょっとわからないんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり釣り人の方だったらあそこにあの麺魚いるぞとかってね、うん、そういうお魚を一堂に集めた山の中でやるウオサミット
1: ウオサミット
0: っていうのもありなんじゃないかなみたいな、
1: うん、あーけどなそういうのないかもしれないね、うん、逆にね、
0: そうそう山の中なのにえできるのみたいな、
1: うん、
0: 安心してください、湖もあれば大級河川もありますよって、山には綺麗な、ね、川もあるんですよということで、
1: はい、
0: そんなものもできるのではないでしょうか
1: ね、
0: うん、そんな時に ね、あのお野菜の組み合わせなどもして、うん、胃をさらにさっぱりさせていただくっていうのもありですよね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 魚もね、
0: うん、飲んだすべ
1: いいと思います。釣りの好きな方はね、うんうん、自分で釣った魚を調理して食べるっていうのもね、
0: 全然ありですよね。
1: 美味しいですよね、ビールが進みそう。
0: それこそ道の駅数のアントラーさんではかき小屋アントラーをやったりとか、ね、結構前なんですけれども、花輪の中央通りではですね、トラック市というイベントとともに、
1: うん、
0: サンマパーティーも行われたんですよ。
1: 七
0: 輪をたくさん、あの中央通りの坂のところにこちらの方でスタッフが用意したものを、気仙沼だったかな、すいませんちょっと自信ないんですけれども、そちらの方からサンマ、生のサンマを直送して焼いて楽しんでいただくというイベントもあったので、うん、まさにマイクさんがおっしゃった自分で焼いて食べるっていうのも、うん、中央通りでもできるんじゃないかなって、商店街のアーケードの下とかでもできるんじゃないかなと思って見たりしていました
1: ねえ。あのサンマ、はい、今高いよね。
0: そうね時期になるのをね少々待ちましょうか、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、いざとなれば冷凍でもいいですよ
1: そうだね、
0: 去年はね身入りがすごくいいサンマでね豊漁だったということですが、今年はどんな感じになるのか楽しみですよ ねはい、まずあの食の話題喋ったんですけれども、まあ、それ以外にも、うん、まあ、これもちょっとね前にあったイベントなんですが、
1: うん、
0: カズノ花も豊富ですよね、植物も豊富だと思うんですよ。
1: はい、
0: 前はあの冬の時期に、花っこ市というイベントが、
1: うん、
0: 花輪の中央通り、花輪大町、花輪新町で大きなテントを作って、その中でさまざまな植物を販売していたというイベントがあったんですけれども、
1: はい、
0: まさにあの数の代表する花となった慶応桜をはじめ、まあ、そんな、まあ、時期物の花もはじめ、まあ、様々な花をいろいろと愛でながら、
1: うん、
0: 楽しむイベントがあってもいいのではないでしょうか。ということで、あとは数の市内様々なあの和菓子、洋菓子、甘いお菓子もねいろいろあるので、うん、花より団子ではないですけれども、うん、その花を眺めながらその脇の方ではいろんなスイーツが立ち並んでいる、
1: うん、
0: まあ、そんな中でねお茶やコーヒー屋さんもたくさんありますので、
1: うん、
0: そちらも共に楽しむっていうような食だね結果食になっちゃったんですけど、そんなイベントもいかがでしょうか
1: ね。いいですね、花で癒されて、
0: はい、
1: コーヒーやお茶で癒されて、
0: ね、そうい
1: いですね、
0: 香りもね癒されますよ、
1: うんうん、
0: 目と鼻で癒される、まあその時にね、まあ、静かな曲とかだったり、あの耳も癒されるようなイベントがあってもいいのかもしれませんよね。
1: あの音楽流せますよね、
0: うん、流せますし生バンドもありですよね。
1: あ、生バンド、
0: あのハーモニカとかも、あのここコモステを会場にさまざまなイベントも行われておりますので、
1: うん、
0: ぜひともあの演奏会も自由にしていただけるようなスペースなどもあってもいいのではないでしょうか。
1: いいですよ
0: ね。そんなイベントなども出てきたんですけれども、
1: はい、
0: あとはあの数の市内

0: まあ、全国各地からその時のイベントのためだけに取り寄せた調味料をふんだんに使用した数野の野菜で楽しんだりとか、きゅうりの味噌漬け一つとっても全国のお味噌で楽しんだりとか、でも地元の福寿もあるぜみたいな感じでやったりとか、いろいろ野菜スティックだけでもいろんな野菜をいろんなね食べ方あると思うので、うん、楽しいんじゃないかなと思いますよ
1: ね。
0: 私もこの年になってきて野菜が大好きになってきたので、まあ、そんなイベントがあれば、興味があるし、そこで勉強したその調味料とか後で使ってみたいなとか、野菜ソムリエさんが来て、この組み合わせとこの組み合わせは最高にソースとしていいですよとか、いうのを教えていただいたりとか、野菜のカットの方法を教えてもらったりとか、
1: 切り方ね、
0: あとはあのなんだろう映えると、なんだろう盛り付け方とかね、そういうの教えていただけても楽しいですよね。
1: そうだよね、
0: 意外とあの食べたことない食材っていうのは意外と多いかもしれないんですよね、これ食べれるよとか、片栗の葉食べれるよとか、どうやってみたいな感じとかね、地元でたくさん生えているものをプロの方が教えてくれる、調理してもらったものを食す、そして様々な調味料でいただく、生ではこれ美味しいよとかってね、いうのを教えていただけるような、いろんな、なんだろう、アプローチの仕方があるのかなと。
1: ありますね、もうどんどん出てくるね。
0: そろそろ枯渇ですまあそんな時にはね、リスナーの皆さんのメッセージをいただけたら嬉しいですよ ね。こんなアイディアあるよって、あとはのいろんな職種もあるので、その同じような職種さんの、工場巡りとか農場巡りとかっていうのもね、いいと思いますよね。
1: そうだね、
0: 取りたての野菜の丸かじりとか
1: いいよね。
0: りんご丸かじり、桃丸かじり、きゅうり丸かじり、ナス丸、ナス丸かじりはよくないかな、ありかな、っていうな、トマトもね、とかとか、いちごもありますしね。いち
1: ご、あれ今度、あれ今日からいちごフェア、
0: おそうだ、アントラさん、ね、いちごフェアありますもん ね。ブルーベリーとかもありますし ね。いろんな食材が豊富ですので、そんな数野にある種類が豊富なものを生かした新イベント、もしかしたら今口に出したものが今年もしくは来年に実現されていたら、とってもニコニコしちゃいます。
1: 嬉しい ね。
0: そうですよね、皆さんもこんなイベント実現したらすごい楽しそうだなというイベント、こちらきりたんぽ FM の方までどしどしメッセージを寄せください。以上、週刊 FM 数野ニュースをお送りしました。

0: この時間はキララハミングカード百貨名店の提供でお送りします。
1: いやー、あっちぐなってきましたね。もうこうなってくると服の準備が本当に困ってしまいます。私はまだまだ夜は長袖が手放せませんが、皆さんはもう半袖の準備なども行っているのではないでしょうか。まあそんな中、こう暖かくなってくると様々な場所でいろんなイベントが行われるようになってきますよね。早く夏が来ないかな、待ち遠しいですね。本日は様々なイベント情報をお届けいたしますので、皆さんお楽しみに。ポカポカのポはポイントのポ、ポカポカのカはカードのカ、合わせてピンクのかわいいキララハミングカード、ポカポカ情報のお時間となりました。本日は道の駅カズのアントラー、大湯、お宿、葛西、そしてハミングカード事務局からの情報です。まずは道の駅カズのアントラーの様々なイベント情報をお届けします。いちごの季節がやってきました。アントラーいちごフェア2026開催中です。期間は5月16日土曜日から31日日曜日まで。それではまずレストランミタチから商品をご紹介いたします。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごラッシーです。アントラーの売店ではこちらの商品は土日限定商品となっていますよ。光栄堂さんの豆大福といちご大福、

徳庵さんのワッフル、いちごミルク、いちごチョコです。マルシェ直売所では和野さんのいちご、ゆめとさんのいちご大福、こちらをこの機会にぜひいちごをたくさん皆さんお召し上がりくださいね。続いてのイベントはブランド肉が大集合、最高にジューシーな2日間です。このイベントは6月13日土曜日、14日日曜日の2日間、道の駅カズノアントラーを会場にカズノ肉祭りを開催いたします。カズノの豊かな自然が育んだカズノ牛、旨味たっぷりの八幡平ポーク、そして奥深い味わいの比内地鶏、秋田カズノのブランド肉を一度に堪能できる、まさに肉の祭典です。当日はカズノ牛や八幡平ポークなど人気のお肉を販売するほか、人気店のキッチンカーが並び、カズノ牛串や比内地鶏ラーメン、カズノ牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えいたします。会場を盛り上げるステージイベントも充実です。景品を狙って盛り上がる肉巻き拾いや、知識を競う肉クイズ大会、さらには目隠しをして味の真髄に迫る挽き肉チャレンジなど、大人から子供まで夢中になれる企画が満載です。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催します。 2,3 人前がセットになった屋上の肉セット、こちらは税込み5000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。それでは手軽でバーベキューの内容をお伝えいたします。人気のお肉でバーベキューを楽しもう、手ぶらでバーベキューの事前予約は受付中です。道具食材込み、火起こし不要でお気軽にバーベキューを楽しめますよ。料金は1セット2、3人前は5000円、内容は和野牛 300g、八幡平ポーク 400g、 キャベツ、タレ、炭、紙皿、箸がセットとなっています。時間は各日3部制となっています。1部は午前10時30分から11時45分、2部はお昼12時から午後1時15分、3部は午後1時30分から午後2時45分となっています。ご予約方法は電話または専用フォームよりお申し込みくださいね。電話は 0186-22-0555、 0186-22-0555。 受付時間は午前9時から午後6時までです。お支払い方法は現金またはカズノ暮らし応援商品券、秋田県プレミアムチケットとなっています。人数は2名様以上で申し込みをお願いいたします。その他事前予約をお勧めしております。当日は空席がある場合のみご案内いたしますよ。会場には屋根があるため雨天でも営業いたします。ただし強風時など荒天の際は中止する場合がありますのでご了承ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。続いて大湯お宿葛西からの情報です。ランチのご案内です。こちらは水曜日から土曜日完全予約制となっています。なお団体予約などが入っている場合はランチがお休みの場合がありますのでご確認くださいね。日曜日はランチはお休みしております。こちらにはデザートとワンドリンクがつきますよ。それではメニューをご案内いたします。日替わりランチ A セットはミニ牛丼ミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼とミニ稲庭うどんセット1600円、 C セットミニ海鮮丼とミニザルそばセット、こちらも1600円、 D セットミニ海鮮丼ミニ稲庭うどんセット、こちらも1600円です。続いてはエビフライ定食は1400円、海鮮丼1600円、

そして木曜金曜土曜日限定のスペシャル海鮮丼は2800円となっています。こちらは1週間前までに要予約となっています。天ざるそば1600円、ざるそばは800円、稲庭うどんは1000円です。皆様ぜひご来店くださいね。続いては日帰り入浴のご案内です。バスタオル、ベースタオルなどはお持参くださいね。なおタオル類のレンタル販売もありますよ。ご入浴料金のご案内です。幼児は無料、小学生は300円、一般中学生以上は600円となっています。日帰り入浴時間は午前10時30分から午後2時30分までです。皆さんお宿火災のお風呂にぜひお越しくださいね。お問い合わせ電話番号は0186-22-3374、 0186-22-3374 です。続いてハミングカード事務局からのお知らせです。6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部、大好評につきバスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法を説明いたします。申し込み期間は5月22日金曜日までです。土日祝日は除きます。電話またはハミングカード窓口で受け付けます。ハミングポイント3500ポイントで交換となっていますよ。なおポイントの持ち寄りも OK です。現金は不可となっておりますのでご了承くださいませ。グループへの応募も OK となっています。申し込み場所は花輪新町にあります桐田屋さん向かいハミングカード事務局の窓口にて、応募用紙に氏名連絡先を記入していただきます。お昼代は含まれませんが別途有料料金でお弁当のご用意がありますよ。古賀市の正吾さんの美味しさが詰まった古賀の幸満載弁当、お一つ1200円をお勧めしております。バスの中で食べるもよし、お天気が良ければ古賀の海を眺めながら食べるのもよし、ぜひご賞味くださいね。なお定員に達し次第締め切らせていただきますので迷われている方お急ぎくださいね。お問い合わせ先は花輪新町桐田屋さん向かいハミングカード事務局、電話番号は301123、301123です。

0: 5.3倍。
1: この時間はキララハミングカード百貨名店の提供でお送りしました。

0: 思っているまでハッピー。時刻は11時36分になりました。それではここで文化の森交流館コモステのイベント情報をお伝えしましょう。それではお願いします。
1: はい、こちらでは図書館の花輪図書館の情報をお伝えします。5月24日日曜日午前10時から11時30分まで図書館お仕事体験蔵書点検編が行われます。こちら対象がですね高校生以上ということで定員が14名となっております。会場は花輪図書館書庫です。参加は無料ということでこちらね事前の申し込みが必要となっております。締め切りが5月22日金曜日ということです。特別整理期間で1週間休館しておりますけれども、実際何をしているのということでね、みんなが知らない図書館バックヤードのお仕事を一緒に体験してみてはいかがでしょうか。5月

24日日曜日午前10時から11時30分まで花輪図書館で行われます。図書館お仕事体験、申し込みの締め切り22日金曜日ということです。そしてですね、5月25日月曜日から6月1日月曜日まで、特別整理期間のため花輪図書館休館となります。花輪図書館休館中は十和田図書館移動図書館車をご利用ください。以上、花輪図書館からのお知らせでした。

ここからはこれからの天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。16日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。17日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日も晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は27度で、昨日より3度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝と同じ見込みです。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より2度高い見込みです。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より3度高い見込みです。続いて、秋田県の週間天気予報をお伝えします。今日16日、天気は晴れ。最高気温は26度です。降水確率は、午後は 0% の予報です。明日17日、晴れ時々曇り。最高気温は22度、最低気温は8度です。降水確率は、明日は午前中午後ともに、1日を通して 0% の予報です。18日月曜日、晴れ時々曇り。最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 10%。19日火曜日、晴れ時々曇り。最高気温26度、最低気温12度、降水確率は 20%。 20日水曜日、曇り時々晴れ。最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 21日木曜日、天気は曇り。最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40%。 22日金曜日、曇り時々晴れ。最高気温22度、最低気温13度、降水確率は 30%。 23日土曜日、晴れ時々曇り。最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% となっています。続いて交通情報です。こちらは午前11時現在の情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号、減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、いかりや関インターチェンジから足戸インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。続いて青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため

走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

おもっせ昼間でハッピー、時刻は11時43分となっています。さあそれではここで旅といえばこの曲ではないでしょうか。お届けする曲はこちらです。奥田民生でイージューライダー。

0: 届けした曲は福田民生で二重ライダーでした。コモンステーキまでハッピー、時刻は11時47分となりました。それでは毎週水曜午後2時30分からお送りしているウィークリーカフェをご紹介します。それではお願いします。
1: 今週お送りしたのが酒と魚のうまい話。前半は、小坂七滝ワイナリーのワイングランド2025ヴィンテージのご紹介、後半は第9回酒屋おかみの会のお知らせ。

0: お届けしました。再放送は日曜日の午後6時30分からと火曜日の午後1時30分からです。そして来週5月20日にお届けするのは数のいいとこ再発見です。皆さんぜひお聞きくださいね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんウィンピリカフェ楽しんでください。さあ、それではいただいているメッセージ少し足早にお届けしていきます。まずはラジオネーム通りすがりの通行人さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゆうさん、いくさん、こんにちは。今日はいくさんですね。
2: 最近出番多くなってきましたね。いや、英語版のガンダーラもいいですね。さて、テーマですが、観光地もいいけど人が多いからあまり人が行かないところがいいな。海岸だったらウユニ塩湖に行ってみたいです。最後に、前にもメールしたことありますが、パーソナリティと行く花輪線の旅、これは実現しないかな、セバといただいておりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あれは行ってみたいですよね。
0: ね。
1: それでは続きまして、こちらはかやねこさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。こんにちは。ライブ遠征であちこち行っています。時間がなくて目的地の周辺で美味しいものを食べるくらいなんですけど、日常とは違う空間でちょっとした冒険、ワクワクします。カズノも泊まらなければいけなかったので遠征でしたよ。温泉宿は一人ではハードル高いです。興味なかったけど、昔ライブのあった伊豆の国市で源泉かけ流しのホテルに泊まって温泉好きになりました。この秋佐渡でライブがあるのでワクワクですということでした。いいですね。
0: いいですね。
1: はい、そして安本さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 出かけるとしたら釜石の根浜海岸かなと思っています。海を見たいという話題でした。あと先週の火曜日奥州市に行ったりと、そして先週水曜日の夜は軽トラックで勝の花輪駅に行ったりしてきました。旅気分を味わいたいですということでしたよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に今日も皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それでは来週のメッセージテーマは、朝学びは測ってみたいもの、まんまもりもりはお出かけのお供は、おばんで数のは私のスマホの中身、おすすめのアプリとなっています。あ、まんまもりもり、ゆくさんにお願いすればよかった。気分よくやっちゃった。
0: OK。
1: はい、じゃあそれでは来週のコモステヒマでハッピーのテーマは映画の話です。映画の話、1946年5月23日、日本で初めてキスシーンが登場する映画である二十歳の青春が封切りされました。さらにはあの黒澤明監督、影武者がカンヌ映画祭でグランプリを獲得したのも5月23日ということで、来週は映画の話です。心に残る映画、今見たい映画、映画を見るならやっぱり劇場、それともおうちシアター。佐伯さん、どうですか。映画ですよ。
0: 私ね、もう映画見に行ってる。
1: え、早い。
0: 最近の映画
1: 何ですか。
0: プラダと、
1: 2、
0: 面白かった。
1: お、
0: あと坂本デイズ、
1: あ、
0: 行ってきた。
1: 行ってきたんですよ。
0: 楽しかった。
1: フットワーク軽いですね。私全然行けてないんですよ。
0: 面白かったよ。
1: いいなぁ。いや、プラダ1見た人は2も確実に見たいでしょ。
0: 見て見てお
1: すすめ。
0: 私泣いちゃった。
1: 本当、うん、弘前まで行ってきました。
0: はい、
1: いね、あとは盛岡とかね、秋田市のパターンもありますしね、
0: はい、
1: いや、みんなどうですか、映画最近見ていますか。みくさんのようにおすすめの映画をいただけたら嬉しいございます。ということで、コモステ昼間でハッピー10時からお送りしておりますが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。エンディングテーマソングは吉澤孝之で私のふるさとです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。せーの、
0: ヘバナ。
1: この番組は文化の森交流館コモステの提供でお送りしました。

家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579吉田電工。

0: 家計の負担が大きい今、
1: フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
2: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
5: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
6: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オージューストーンサークルがあるからです。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は知恵のある娘。昔々あるところに、貧しいけれど正直者のお百姓さんがいました。このお百姓さんが畑を耕していると、土の中から金の臼が出てきました。おお、なんと素晴らしい臼だ。よし、これは王様に差し上げよう。お百姓が早速金の臼を持ってお城へ行くと、王様は一目見て言いました。
1: なるほど、素晴らしい臼だな。褒めて使わそう。
0: はは、ありがとうございます。頭を下げるお百姓に、王様は少し首をかしげて言いました。
1: しかし臼だけとは妙だな。臼だけあっても杵がなくては役には立たん。土の中に臼があったのなら杵もあったであろう。
2: 百姓よ、どうして杵を持ってこないのだ。
0: それを聞いたお百姓さんは慌てて言いました。
2: いいえ、杵はありません。土の中から出てきたのは臼だけです。
0: ところが王様はそれを聞き入れてくれません。
1: いいや、お前は杵まで私にくれるのが惜しいと思ったのであろう。それでそんな嘘を言ってるのだろう。
2: いいえ、本当に臼しかなかったのです。
1: 嘘を申すな、この嘘つき百姓め。本当のことを言うまではお前を返さないぞ。
0: こうして王様はお百姓さんを牢屋に入れてしまったのです。そのことを聞いたお百姓さんの娘は早速城へ駆けつけると、涙を流して王様に言いました。
2: 王様、本当に杵はなかったのです。嘘を言っているのではありません。どうか父をお許しください。
1: うん。
0: 王様は娘の涙を見て、お百姓の言葉が嘘ではないと分かりました。でも一度牢屋に入れたものを簡単に許してしまうのは、王様が間違った判断をしたと言っているようなものです。そこで王様はこう言いました。
1: よろしい、許してやろう。ただし私の出す問題が解けたらだ。いいか、よく聞けよ。

お前は一度家に帰り、着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かず、道を通って、この城まで来てみなさい。それができたら、お前の父親を許してやろう。さあ、大変なことになりました。これはとても難しい問題です。でも、しばらく考えていた娘は、そうだわ、と、すぐにっこりして、王様の前から引き下がりました。家へ帰った娘は、着物を脱いで裸になると、大きな魚取りの網で体をつっぽりと包みました。次に網の端をロバの尻尾に結びつけると、ロバに自分の体を引きずらせながら、お城へとやってきたのです。これで着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かないで城へ来たことになるのです。王様は娘の知恵にすっかり感心して言いました。お前はなかなか利口な娘だ。よろしい、約束通り父親を許してやろう。こうしてお父さんはすぐ牢屋から出されました。そしてその上に娘はたくさんのご褒美までもらってお父さんと一緒に家へ帰りました。おしまい。

0: キンキン。キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍。
0: キンキンキラキラ金曜日。
1: 毎月15日ポイント3倍。プラス3倍クーポン券申請。
0: 15はポイント3倍。
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: お、いる、お、いる。ハズのキリタンポ FM が正午をお知らせします。
3: バーディングミュージック勝手にヒットソング。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。まあね、ということでね、ここからね、いつもねオープニングナレーションをね、入れておったんですけどね、今日ねちょっと物忘れがありましてね、原稿すべて忘れてきちゃったんですよ。それでね、いやいやどうしようかっていう話をね、今ゆきちゃんとねしておったんですがね、まあそれはともかくとしてね、ゆきちゃん今日もね、楽しいラジオ放送をねやっていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、大丈夫、原稿がなくても、うん、
0: はい、
1: 伊達さんですもの、ポンポンポンポン言葉が飛んできますよきっと。
0: ああでもね、私無口 でいつもやってますんでね
1: じゃあ5口ぐらいでお願いします。
0: ああそういうことでね今日はね4口か5口でね行こうかなと、
1: はい、
0: まあ、そういうことなんですけどもね、花、
1: はいはい、
0: 花はねあっという間に散ってしまいましたね。
1: 桜は散りました。
0: そうだね、まあそれでもね今日ね、ゆきちゃんという花がねスタジオのね花を咲かせてくれてますよ。
1: ありがとうございます。やっと咲けましたかしら、私も。
0: そうですかまあそういうことでね今日もね、ゆきちゃんとね、ゆきちゃんの、素晴らしいねお声を拝聴しながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: はい、
1: リスナーの皆さんこんにちは、はい、お元気でしたか、
0: はい、
1: ゆきこです。今日もこれからのお時間一緒に楽しみ

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば、何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼10時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング。毎週水曜日午後3時から生放送。再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時。まずどしな。母さん、目も一緒にくすげー。
6: ゆきちゃんね、
7: はい、
6: オープニングでもねちょっとね、物忘れ激しいという話をねちょっとしたんですけどね、
7: はい、
6: まあ、それはそれとしましてね、今日ゆきちゃんとね、素晴らしい花をね目の前にしてね、楽しい放送をねやっていこうかなと思うんですけどね、
7: はい、
6: まあ、そういう中でね、今日もね、素晴らしいこの、最近のね、状況といいますか景色、いや緑が深くなりましたね、そういう思いをね話ししながらね、今日もゆきちゃんとね、スタジオ入りしたんですけどね、本当にね緑がね綺麗ですね。
8: 本当に今日はいい天気で青空で、そして空からちょっと下に目を向けると山々の緑の輝いていること、綺麗な緑でしたよ皆さん。
6: そうだね。それでね、今日ゆきちゃんね、
7: はい、
6: 珍しいね、あれ白い鳥がいるよっていうね。
8: そうそうそう、
6: 私もね運転しながらね、と思ってね、ちょっと脇見しながらね、
7: はい、
6: スタジオ入ったんですけどね、何の鳥だったあれはね。
8: あれは多分、サギだと思うんですけど、
6: サギ、はい、そうだよね、
8: はい、
6: くちっぱしの随分長いね。
8: そうそうそうそう、田んぼの中にこう、いて
6: 結構

0: いましたよね。
1: それが1羽じゃなくてちょっと走るとまた別の田んぼの中にまたいて、
0: うん、
1: あまたいる、あれ、ね、まだいるって言って、はいはい、立て続けにいました、
0: うん、
1: 数野の田んぼに。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、そしてね田植え、
1: うん、
0: 田植えもね始まりましたね。
1: 始まりました。綺麗に機械で苗が、
0: うん、
1: はい、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: まあね、ああしてね田植えをねちょっと見ますとね、随分小さい頃のね、自分をねちょっと思い出したりするんですがねまあそれはどういうことかというとね田んぼは私はね、うちでは田んぼはなかったんでね直接田植えをしたということはなかったんですけどね、ちょうど今の時期、まあこれからちょっと後かな、まあ随分前の話ですからね、60年も前の話してるんですよ。
1: はいはい、
0: うん、そういう中でね、学校はね田植え休みっていうのがありましてね、もううち中近所中みんなでね田植えをしたんですよね、うん、そういう時代がねまああったって言いますかね。まあゆきちゃんはねまあ随分、若く人生ですからね。
1: そういう
0: 経験はないかもしれませんけど、
1: ね。いやあります。田植え。
0: あそう。
1: 田植え、
0: うん。
1: この時期になると、
0: うんうん、
1: それこそあの父の兄弟のお家の田んぼに手伝いに行かなきゃならないって言って、裸足になって田んぼに入って、
0: はい、
1: あれなんて言うんだろう、六角形八角形のあのくるくる回す、はい、あれをみんなでこう押してって、まっすぐ印をつけて、
0: はいはい、
1: ついた後に苗を、うん、ちゃんとこうやってって、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: ゆうきくんそこ曲がってるって言われたりして、やり直しかけられて、
0: あそういう経験、
1: はーいって、
0: あそういう経験があるんだ。
1: やりましたよ。
0: へえ、
1: はい、
0: そうですね、
1: あの、はい、父の生まれたところは農家さんだったので、
0: あ
1: もちろんで母の生まれたところも農家さんだったので、
0: うん、
1: はい、経験あり。
0: あそうですか。
1: はい、
0: あです。なるほど。
1: はい、
0: あ
1: うん、
0: ずいぶんね若いかなと思っておったんです
1: よ
0: ね。
1: ありがとうございます。
0: 結構古いんですね
1: 古い時たか困ったな。
0: そうですか
1: 重ねてます、うん、
0: まあねそういう思いをね抱きながらねまあ楽しくね、
1: はい、
0: 今日もねスタジオに入りましたよ。
1: そうです。この苗がお米になるまでどれだけの時間がかかるかなと思いながらも、うん、美味しいお米になるんだよなと思って、話は黄金色まで行きましたよね、
0: う
1: ん、2人で。
0: そうだな、うん、なるほど、はいはい、いやそういうね思いをね、
1: うん、
0: 楽しさもあってね、
1: はい、
0: 今日スタジオ数の家ね、
1: はい、入りました。
0: 訪ねてきました、うん、そういう中からね早速ねこの歌をね聞いていただきたいと思います。数の訪ねて、それではね伊達明の歌声です。それでは聞いてください。どうぞ。

0: ゆきちゃんね、先ほどね、いや白い鳥、
1: はい、
0: 降りましたと見ましたという話をねちょっとしたんですけどね、はい、いやね、ここ鹿角ならではのね光景かもしれませんね。
1: あ、
0: まあね、こういうね、まあ地域大館も含めましてね、こういう地域だからこそね、ああいうね、まあ、自然そういう光景がね見られるのかなと今ね、放送しながらねちょっと思ったんですけどね、いやいい風景でしたね。
1: はい、生き物がこう、田んぼの中にポッといってこう、
0: そうね、
1: どんな表情してるかは分からないけれど、絵になってましたね。のどかでしたね。
0: 何か食べてはいるんですよね。
1: 探して
0: はいるんだよね、
1: そんな感じでしたね。
0: そうだよね。まあそれはそれとしましてね、突然話変わるんですけどね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ、今度新しいっていうか自分の仕事がね、入るということでね、スタジオで花を咲かせてくれるのはね、まあ、今月いっぱいって言いますかね、まあ、そういう予定でね今、やってるんですけどね、
1: はい、
0: まあね、
1: でもぜひと言ったら来ますけど、
0: まあ、そういうことでね、まあ、できれば来週以降ね、
1: はい、
0: まあ、できるだけ、ゆきちゃんの声をね、リスナーの皆さんにね届けさせていただきたいなと思って今考えてるんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: まあ、あと、残り2週か3週になるんでしょうけどね、まあそういうことでね、カズノをね訪ねながらね、カズノというこの町でね、またね、機会を見ながらね花を咲かせてくださいよ。
1: カズノ大好きなんです私、はい、
0: そう言って、
1: よろしくお願いします。
0: はい、そう言ってくれますんでね、またね、機会を、見つけてね、ゆきちゃんの声もねお届けしていこうと、そういう中でね、ゆきちゃんの声をお届けするね、まあコンサート、これがね、大館でね企画してるんですよね、
1: はい、
0: それでは、早速ねそのね日取りをねちょっとゆきちゃんにねご紹介いただきましょうか。
1: はい、はい、5月の31日、
0: はい、
1: 日曜日です、
0: はい、
1: 皆さん5月31日日曜日、
0: はい、
1: 正午、
0: はい、
1: 12時に始まって1時まで、
0: はい、
1: 大館の小成町に、
0: はい、

0: 北大館ショッピングセンターもう皆さんご存知ですよね、うん、あそこの3階の祭事場で、はい、バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、はい、ラジオ公開生放送、
1: はい、
0: 伊達明の叫びが行われることとなりました。
1: ああそうですよね。
0: ぜひ、うん、お耳だけでなく、
1: はい、
0: 体全身で一徳さんの方にお越しくださいませ。
1: うん、そうですね、
0: 待ってます。私も行きます。
1: はい、まあ、ゆきちゃんもねこのね花をね今度はね大館ショッピングセンターの方でね、はい、咲かせてくれる。もちろんね、カズナ放送局のね、皆さんもね協力していただきましてね。
0: そうなんですよ、
1: 全員集合でね、バディグリーンミュージック勝手にヒットソングをね、放送しようということになってますね。
0: はい、
1: はい、
0: FM きりたんぽのスタッフの皆さんにおかげさまでという感じで進めてますので、どうぞ皆さんお集まりくださいませ。ちょっと遠いかな。
1: はい、はい、そうですね、お待ちしてますよ。
0: はい、はい、
1: まあ、そういう中でね、いろいろね、カズノを訪ねてね、そしてこの町でね、こうしてね、ゆきちゃんと一緒にね、ラジオをね、やってるんですけどね、まあそういうことで次の曲をね聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: はい、それではね田中恵の歌声です。この街で、それではねこの曲をね聞いてください。それではどうぞ。

0: 田中めぐみの歌声でこの街でを聞いていただきました。いやーね、カズノ、ずっとカズノの話をしてきてるんですけどね、はい、カズノといえばね、やっぱりね、美味しい果物っていうとね、リンゴなんですよね。
1: 美味しいですね、うん、ありがたいですね。
0: 先日のね、あの新聞をね、ちょっと私もね見てましたらね、もうね花がね終わってね、終わっていっていますかね、今受粉作業がね盛んと、行われているようなんです。そういう季節なんですね。カズノのリンゴ、これはね美味しいんですよ。能登の方へもね、リンゴをね、送って、活動してるんですけどもね、まあね、カズノで2番目に美味しいリンゴをね、能登の方へはね送ってるんですけどね。まあそういうことでね、今受粉がね盛んと行われてる。あのね、松田農園さんのね、カズノで2番目に美味しいリンゴ、これをねまたね送りたいなと、そう考えてるんですけどもね、そういう季節なんですね今ね、リンゴが、いよいよリンゴもスタートしている、そういう季節なんですね。はいはい、まあそういう中でね、今日はねちょっとリンゴのね、歌をねちょっと一曲ね聞いていただきたいなと思うんですけどね、この歌はね、リンゴの歌ではあるんですがね、カズノのリンゴではなくね、横手のリンゴをねちょっと歌ってるんですけどね、
1: 日高リンゴ、うん、
0: まあ その辺はね、ちょっと勘弁していただいてね、
1: 秋田で取れてるリンゴって美味しいですよね。
0: そう、リンゴはね美味しいですね。
1: 美味しい美味しい、はい、
0: それではね聞いていただきましょうか。藤原美雪の歌声です。おばことリンゴ、それではね聞いてくださいよ。はい、どうぞ。

0: おばことりんご、藤原みゆきの歌声で聴いていただきました。まあね、今ね、この歌をね、ちょっとね、ずっと聴いててね、思い出したんですけどね。
1: はい。
0: まあ、長い曲だったんですよ、この曲ね。うん、それで私もね、まあ、今よりちょっとね、若かった頃の、曲作りだったんでね、熱意がありましてね、いやー、藤原みゆき

0: さんとね、スタジオでね、ずいぶんね、大きい声を出しながらね、いや違うだろう、こうだろうと言ってね、スタジオで、吹き込んだね、今そういう思いがね、ひしひしと蘇ってきましてね、いや懐かしい思い出だったなと思ってね、今ね思い出しておったんですけどもね。でもね、さすがプロなんですね、藤原美幸さんもね、根性ありますしね、まあね、言われたことはね、何としてもやり遂げようと、そういう根性でね、この曲をね吹き込んでくれた。いや懐かしかったですけどね。はい、
1: これはいい歌ですよ。結婚式の時の花嫁さんが、うん、はい、お母様に手を添えていただきながら入場してくる、うん、その様子を歌っている歌だったので、
0: はい、はい、そうですね、うん、まあそういう風にね、いろいろね思いを持ってね聞いていただけるとね、すごくね歌作りをやってる私もね、ありがたいんですけどね。
1: いい歌です。
0: はい、ありがとうございます。それではコマーシャル行きましょうか。は
1: い、お願いします。
2: ナイショ、おお、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: 嫁ーね
5: ー、ん、おや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。
6: 面白い歌子だな。
5: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
7: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
8: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっと無口でね放送 してしまいましてね、いただいたメールをね全部ご紹介することできなかったんですよね。
1: そうですね、うん、今日に持ち越しということで、う
0: ん、預かりをねさせていただいたんですけどね、まあね、その分も含めましてね、ちょっとね今日ねメールをね、まだたくさんのメールいただいてますんでね、ご紹介していただきましょうか。はいはい、
1: はい、ご案内します。ラジオネームレンガマンさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 6日の放送で、うん、伊達さんちょうど歯の調子が悪くて、うん、話なんですよ、話ができなくてっていう、お話をなさってたと思うんですけど、
0: うん、そうそう、
1: それに対するあのメールで、
0: うん、はい、
1: レンガマンは髪の毛なし、はい、
0: うん、
1: なんでこんたら頭にしたのか、うん、それは、うん、世の中がいろいろなウイルスが流行ってきましたよっていう話を聞いて、
0: うんうん、
1: 床屋さんには行かないで、うん、自分でバリカンを購入して頭を買ってみたんだそうですよ、
0: うん、
1: そしたら、うん、大変なことになっちゃったということで、
0: あ、そうですか、
1: はい、で入浴中にまたみそりで剃り直したというメールをいただいておりました、
0: うん、あ、そう。伊達明は話、
1: うん、歯がない
0: 話ですよね、
1: はい、
0: うん、そしてレンガマンさんは髪の毛なし。
1: そうそうそう。
0: あ、髪なし。
1: はい、
0: ああ、そうですか。
1: それの共通点でメールをいただきましたよ。
0: あららら。立派なメールをね、頂戴しましてね。そうなんですよ。私は話なんですよ。うん。はいはいはい。
1: いやいやいや、
0: そうですか。
1: 楽しいお話が聞けて、きっとリスナーさんは喜んでますよ。
0: ああ、そうですか。はいはい。はい。それで、今週も。
1: はい、レンガマンさんからメールが来てますね。
0: はい、はい、はい
1: はい。はい。こちらのメール。
0: はい。ご紹介ください、
1: はい、はい。あっという間に春が来ましたが、うん、きっとあっという間に冬が来ますよ。前よりも大雪だったりして、うん、笑い、
0: ああ、そうなんですよね、
1: はい、
0: いつもね放送でね、いや春がねあっという間に来ましたねって、そしてね春夏春冬ですからすぐね
1: 消えてなくなる。
0: 夏になってね、今春だ春だって言ってるんですがね、すぐ夏になってね、すぐね冬が来る、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: そうですよね。あ、はいはい、
1: そしてですね、
0: うん、
1: 29日には昭和

0: の日だったので、はい、昭和のお話をしたんですが、はいはい、今日いただいたメールには、はい、昭和の時代で当たり前だったけど、はい、今はダメなこと、それは苦手だったウサギ跳び、
1: はいはい、
0: 足を鍛えるために矯正されてやりましたが、うん、膝に負担がかかる、
1: うん、
0: それと運動中の水飲み、
1: はい、
0: バテるから飲むなと指導を受けたんだそうですよ、
1: うん、
0: 最近知ったのですが、
1: うん、
0: プールで泳ぐときに最後に目を洗いましょうって小学校かな中学校かな、うん、私もやったことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 二股の水道蛇口に目を開いて洗っていましたが、うん、今の時代はそれもないそうですよ、
1: うん、ああそう
0: 時代とともに変わるんですねやっぱり、
1: うん、いやねこれはね、うん、このメールはね私自分で体験してますんでねすごくね分かるんですよ。
0: どのあたり？
1: 私たちはね私はね、はい、ずっと運動部でね、大活躍をしてましたからね。
0: そうでしたよね、うん、走ってましたしね、う
1: ん、まあ走るのはあまり得意じゃなかったんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、まあね、スキーを履いてね、右に左に曲がり歩いてね、インフレこいでいたんですけどね、まあそれはそれとしましてね、オフシーズンはね全てウサギ跳び足を鍛えるためだとリンガマンさんが言ってるようにね、これ本当にそうだったんですよ。それでね運動中はね水を飲み水を水分を補給するってことはね、バテるから飲むなと非常に禁止事項だったんですよね。でもね今ね全く違うんですよ。全く真逆なんですよね。正反対なんですよ。
0: 水分取りなさい、
1: うん、水分は取れ、まあ、水は飲みってことですよね。それでねやっぱりねウサギ跳びこういうね、障害が残るような運動はするなということでね今こういうやってるところはね多分ないと思います。うん、で水分もねどんどん取ってね、やる。ああそうです。リンガマンさんもねまあ世代がねそんなに違いませんからね多分ね、
0: はい、
1: こういうね実体験をねちょっとメールいただいたということでしょうけどね。はいはいはい。それではね、続けていただきましょうか。はい。
0: 5月10日母の日だったんですが、はい、母の日の話題に入ってもよろしいですか。
1: はいはいはい、
0: 母の日、
1: うん、
0: 小山さん失礼しました。伊達明さん母の日のプレゼント何かなさいました？
1: いやいや、うん、まあそれはね、まあね、勝手にね、ちょっと、やったんですがね。
0: 送り物したんですね。
1: レンガマンさんからもそのメールはいただいてるんですね。
0: レンガマンさんからは、
1: うん、
0: いやいやいや
1: 母の日の思い出を、はい、言われてるんですね、
0: はい、
1: 預かってるんですね、
0: はい、
1: はいはい、ご紹介ください、
0: はいはい、レンガマンさん先週いただいたメールに、
1: はい、
0: 亡くなったお母様は、
1: はい、
0: 糖尿病、骨粗鬆症、うん、原因不明の体全体が痛くなるリウマチ多発筋痛症にもなってかなり薬飲んでましたって、
1: うん、
0: 母が大事でしたというのを先週のメールにいただいておりました、
1: うん、
0: 先日母の日だったんですが、
1: うん、
0: レンガマンさんはどんな思いで過ごしていたんでしょうね、うん、
1: なるほど、はいはい、母の思い出をねメッセージでね伝えてくれておったんですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、そうですか。まあそういうことでね、それではね母を、思う歌って言いますかね、そういうちなんだ曲をね私もね、作ってますんでね、それではねそういう思いからしてね聴いていただきたい、そういう曲をねちょっと一曲ね聴、いていただきましょうか。はい、それではね曲はね「まとび」という曲なんですがね、これも母の教えをね、歌った歌なんですよ。はい、聴いてくださいよ。伊達明の歌声です。まとび。それではどうぞ聴いてください。

0: 後尾伊達明の歌声で母の思いを聞いていただきました。レガマンさんね、メッセージいろいろありがとうございました。それではね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 先週お預かりしていたメール、ありますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、大館特急津軽2号さんからお預かりしておりましたよ。
0: はい、
1: 先週ですね、山火事が多いということをメールでいただいておりました。はいはい、山火事の原因っていうのは自然発火でしょうか、はい、火の不始末なんでしょうか、
0: はい、
1: 注意が必要だなと思っています、はい、とリクエストとともにメールいただいておりますが、
0: そうですか、
1: 今日もいただいておりますよ。はい、あと1ヶ月ぐらいでジメジメした梅雨になりますが、
0: うん、
1: 今年の夏は猛暑というより酷暑になるのかとっても気になります。
0: はい、
1: エアコンの電気代も気になりますね。今週はこの曲にリクエストしたいと思います。
0: あ
1: と金沢望郷歌リクエストいただいております。
0: うん、あそうですか、
1: はい、
0: うん、そうですね、地震がありますとね、電気代の高い安いもねあるんですけどね、やはりね電気が止まる、そういうこともありますよね。
1: うん、
0: まあね、金沢をね、石川県を思ってね、津軽2号さんね、メッセージいただいたんですけどね、うん、それではね、聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: 金沢望郷歌松原武の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: 大館特許津軽二号さんのリクエスト、金沢望郷歌を松原武史の歌声で聴いていただいております。いつもねメッセージありがとうございました。はい、まあそういう中でね、地震、これはね皆さんでねいろいろね準備が大事ですから、もう地震はね防ぎようがないんですね。はい、そういう中で準備をね怠らないように常日頃日常をね、対策をね取っていきましょうよ。はい、いやーゆきちゃんね、はい、早いですね、もう時間がね、迫ってきましたね。はいはい、今日もね数の絵ねゆきちゃんと一緒にね、スタジオ入りしたんですけどね、エンディングの曲なんですがね、 ST さんからねいつもこの曲大館自慢を歌ってね運動してますよとねメッセージいただいてるんですよね。はい、それではね聴いていただきましょう。伊達明の歌声です。大館自慢聴いてください。はい、どうぞ。
1: オラが自慢をちょいと知りたいんじゃ、卵に取り

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、ちょっとねおしゃべりさせてもらいたいんですがね、先日の日曜日にね、私がねお世話になっているねライオンズクラブのね臨時大会っていうのが北秋市の数の高野市でね行われたんですよ、
1: はい、
0: まあそのね臨時大会にね私もね顔を出させていただいたんですけどね、いやーね秋田県のね、クラブに所属している方がほとんどお集まりになったんですがね、300名近い方がね集まったんですがね、いやね私角の盾でね、仕事してた時にねえらいお世話になった方がおられましてね、一人は司法書士さんの方、それからもう一人はね経済界の方なんですけどね、いや実は私ね後で名簿を見ましてね出席されておったってことを、気がついてね、全然お礼も言わないでね私の人生を生かしてくれた方々だったんですけどね、お礼も言えずにね、終わってしまったんですがね、いや残念ですがね、人を生かしてくれるそういう方がおられるってことを言いたかったんですけどもね、まあまあね余計喋りなんですけどもね、いや今日もね、ゆきちゃんと一緒にねやってきましたけどね、間もなくお別れの時間です。はい、ラジオ聴きの皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは来週ねまた元気にスタジオ入りたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来週。
0: はい、さようなら。

0: 瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: 青空子供園だもん、アンボミハルです。
5: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 可愛いアイドルになりたいです。
5: アイドルになったらどんなことしたいですか？
4: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
6: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
7: あの頃青春グラフィティ初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠。最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってます。 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきました、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化

心がけましょう。これ激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、1号の本郷猛よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、中井真嗣さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たこと

ことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

裕二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。西大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか。本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、トークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあノリさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となるとのぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね引いて人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。マリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、何度かお話してますけど、ギターをね昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところ

ところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が

もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形。

メント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いやー、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。ああ疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい の、 クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよね。

0: おかしいし、え、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。え、じゃあうちのあの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメタルを

すいません水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも入ってます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる。なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法

日の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、あのリンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習しててすごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり、虫の居所が悪かったりして、眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードでいてネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

ちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 見て聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。JOZZ 2BHFM FM 活動

0: は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、今、はいはい、ほらあのこのクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ってた頃。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで。そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、
0: うん、落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えましたから、はい、まあシンボルですよね。
0: 東京のシンボルです、
1: ね、これ見たら東京に来たなっていうふうに。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって。この間どの間岩崎宏美さんだったから、
1: 老人形館
0: ありましたよね。1階
1: にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいなね。
1: 水族館ももう、
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とそのね、老人形館と形館、はい、僕が知ってるのだと、ワンピースずっと言ってましたけど。
0: ワンピース、
1: ワンピースか。
0: 割とでも最近じゃないですかね。
1: 最近じゃないですよ。
0: すいません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: 28年、
0: 28日、はいはいはい、61歳にな
1: りましたね。
0: なりました。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ね、なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あ、そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていう。
0: あ、
1: だから、ああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいけるんです
1: 。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと。
0: 気の持ちよう、年齢は。4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい、
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いやもうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え
1: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はい、
1: それぐらいです。
0: あの頃にあの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だかわかんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
1: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、はい、ああ昔はね昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
0: そうです
1: ね、今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: 等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
1: あ、まあ、もちろんですよ、
0: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
1: あ、別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
0: ええ、
1: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
0: そうですね、確かに、なんかこうね、
1: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
0: うん、
1: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
0: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
1: そうなんですよ ね、
0: ヒストリーをこう辿ってみるって、
1: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
0: そうですね、うん、高橋さんがデビューされたのが81年 で、
1: 81年で、ね、
0: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
1: うん、
0: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで。
0: 一級建築士を取って。
1: そうそうそう。大工になりたかったんで、大工の現場を、
0: はいはい、
1: あの長すぎた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
0: を怒
1: る。めっちゃ怒られてましたけどね。
0: そこに憧れたんですね。
1: だって物作るってすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのね、はい、まあ、もちろんその頃はね日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、だから棟梁たちがねカンナシャーって引いて、はい、今はそういうことないですからね。
0: そうですね、
1: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
0: 人誰かが住む家ですからね。
1: そうそうそうそう、
0: 人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
1: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
0: うんうん、
1: はいはい、いうふうに思いますね。
0: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう。うん、

0: 分で言うとね、
1: うん、ね、そうやってま感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合ってただけだから、
0: ね、友達のなんか
1: そうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、あの長崎に残念ですね、
0: はいはい、
1: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
0: 高校に受かったから、
1: 受かったから、
0: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
1: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
0: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
1: 何なんですかね、責任感ですかね。
0: あ、
1: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: あ、行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、うん、あ、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら
0: 、はい、
1: 受かっちゃったんだね、
0: うんうん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9千ね、3万人近 い
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、うん、はいはい、もうね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
0: ん、皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
1: いや、まあ、分からんよ、
0: うん、まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
0: はいはい、
1: あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、
0: まあそうですね、
1: 来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね、
0: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね、
1: いやでも結構多いと思いますよ、
0: うん、男子、うん、
1: やっぱりちゃんとあの一旗上げないと、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なかなか
1: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん、
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
1: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、昨今、はい、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、
0: うん、
1: 必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
0: うん、
1: でところで45年ですよどうしましょう、
0: 気がついたら
1: 45年って言ったら普通にね就職して定年する年ですよ、
0: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、筋を通して45年。
1: ああ、一応ね、通せる筋は通したかなと思いますよね。
0: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌も、そして役者、俳優のお仕事も。
1: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね。
0: そうなんですね。だけどまあ、
1: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が。
0: 高校ね、1年生、高校生が。いきなり
1: あんないきなりね素人がねはいとか用意とかスタートとか言ってできるわけないじゃないですか、
0: まあ、
1: まあでもねそれをやりなさいって言われたんで、
0: はいはい、
1: あ、これも一つの仕事だなと思って
0: やるしかないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり

0: 涼子、うちの、あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、あの見てたみたいですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、これ
2: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
0: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
2: は
0: い、そ
2: うそう、全部覚えてくださいって言われて、はぁみたいな、
0: もうちゃんと言う、なんかもうスタッフ陣がもともと映画あ、そうそうそうです。
2: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあそういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。
0: まあチームとしてみたいなことですかね、うん、はい、
2: だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
0: その俗に裏方の人たち
2: だったことですよね。まあ、だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、はいはい、いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
0: ね、アナログでしたからね。
2: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってんですよ。
0: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
2: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって言われる。
0: はあまあ当たり前だけど、プロ集団、まあね、
2: そうそうそうそう、
0: みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
2: そうですね、
0: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
2: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、あの分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
0: 結局
2: はあ、そうか、覚えるしかねえなと思
0: って。でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんにな
2: っても分かんないことを勝手にやんなと、
0: はいはいはい、
2: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
0: あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120

0: 68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: まー
0: さん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。
1: はい、
0: 覚えてらっしゃいます？
1: うん、なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: あ、素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてる売れてないからどうこうとか、うん、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、
0: はい、う
1: ん、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。
0: うん、
1: まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね、
1: ここだけの話をしてくれ
0: 今全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: よかった。
1: いやいやいや、
0: こういう名車出さない
1: よ。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: うん、だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: うん、で年を重ねれば重ねるほどね。
1: そう
0: なってきますからね。
1: だからそれはね、はい、なんかいまいちだよね。
0: うん、ああ
1: 人としてね。
0: 人として、うん、人としてどうなんだろう。
1: いや、この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。な、表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うん、要は心根じゃないけど。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: ね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ、ね、若い頃はね、盲目的にね、ーとかなってかしんねえけども、
0: そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよ
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね。なんかの自然体のところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、うん、ちょっとね突っ張らかってとがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さん主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした、うん、今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱだから一番多感な青春時代に日当たり良好とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。
1: まあ多分それも時代だと思うんですよ、うんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もの
1: でいうと、はい、ほら夕日が丘とか朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: ああ、そうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、 はいはいはい、まあ朝日夕日はね、うん、もうちょっと年上でしたけれども、はい、まあ、
0: 大学生とかね高校生とか、
1: うん、ほんで、うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
0: そうですね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八、新八、千八、新八、金八、
1: あのいろんな八がいましたけども、
0: カンパチもいたかな、
1: カンパチいたかな、カンパチいたかな、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、ね、
1: だからそれくらいからだんだんだんだ ん, だんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね、はい、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから大体親父が親父がナイター見とるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、チャンネル権は大体
1: 大体親父
0: 大黒柱にあって、
1: うん、1個で見てて、うん、んで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に
0: まあ九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、まあ、
1: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、で、あのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ、目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あ、いけねいけねみたいなね、
1: その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、フール
0: 動画配信サービスとか、そう、後からね、
1: あの
0: 見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画、ま、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいなね、
1: 僕が東京来
0: はい
1: で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないね、だからあの頃はまあね、はいはい、あの勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとか、はい、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましたですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ、でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ、
0: あ、そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃった
0: こ
1: れかな、俺のベータどうしてくれるんじゃと思って
0: 買った私でなくすなよっていうね感じもありました、
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃は、うん、だから物を、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ、
0: うん、そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、
0: うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、
1: 物がない、
0: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ、
0: デジタルはもう本当に、うん、冷たいですからね、昔の昭和のテレビはほら、うん、映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
1: ありました、ね、
0: ないですもん今ね、
1: ないですね、
0: ラジオでもカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよ、
1: ありがとうございます、
0: ということで森高千

0: 千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね、
0: はい、うん、足に火傷した時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
1: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよ。スカート まくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね、
0: 託し上げて、託して、味噌塗ったんですか。
1: が効くっていう風な台本に書かれてありました
0: ですね。今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演されました、うんね、藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、
1: 真賀道夫、
0: はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
0: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
1: あすか、
0: 初めて来てくださったの、偶然ね、
1: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あなるほど、石川県ね、
1: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するというスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: それ覚えないの、読んでいいわけじゃないですよね。
1: 覚えてくださいって言われて、ね、結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はねあの高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね分かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれて、
0: とりあえず
1: 両方走って
0: 抑えで両方くださいみたいな、で
1: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって。
0: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
0: 全体
1: 像ロケ台本しか来てないです
0: よ。
1: それで、だから15本分、
0: はいはいはい、
1: 今も撮って
0: 撮って
1: な、何がどうなっているんだこれは。
0: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね阿弥陀先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あえて
0: 逆に
1: しましょうと、だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いやだから実際のモデルがいる場合ってね、
1: 阿弥陀先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿弥陀先生に言われて、
0: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
1: そうそうそう
0: ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
0: ねえ、エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね、まあ、日本まあ15本ものが 2シーズンですか、うん、やりましたから、いやなんかねいい時代です ね
0: 本当ですね、
1: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
0: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
1: そうですね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
0: なんかずっと断ってらっしゃる。
1: いや先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: やっぱりその人の人生をこう、うん、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、
0: うん、
1: でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
1: うん、ほん
0: で
1: 他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あそうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
1: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
0: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんで、うん、テーマにしたんですけど、
1: はいはい、
0: 園芸農家をもう始められてたんですよね。
1: やってましたね。
0: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、
0: はい、

0: とか、はい、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こうこうこういう風に仕切れば、はい、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して
0: 今
1: 日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか。
0: そうですね、もうでもみんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。2001
1: 年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったりね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあでもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、うん、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: ああ中学生に生きてる子たちはね、
0: 本当の素人なんで。
1: じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、ね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うんうん技術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
1: い
0: は
1: いはい、ないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、ますそして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです、
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: はい、これはどういう、まあ、
0: 父の日がね、
1: うん、影が薄いってこと
0: あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
1: はい、
0: 黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
1: はい、なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、はい、開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、
1: はい、
0: 全企画をポシャりまして、
1: あ、そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、でまあちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
1: はい、ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: もうこれは期待、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
0: あ、全然問題ない。
1: ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分を、は
0: い、
1: より伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索、大体ピアノか、
1: 確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱあのピアノと油脂とでね、はい、あの結構ね最近争ってるんですよ1,2,3 を
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですね。
0: そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど出てきません
1: か。フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: JOZZ2BHFM

0: ション。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
5: 先生
4: 一つは民部の先生。
5: 民部、
4: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
5: はい、はいはいはいはい、
4: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう一つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
5: なるほど。
4: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
5: なるほど。
4: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
5: あ、素晴らしいですね。
4: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
5: は
4: い、
5: あの小6の時の教頭先生ですね、
4: はいはい、教頭先生、
5: 橋爪先生ってことなんですけど、
4: はい、
5: あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけどあの体育を教えてくれてた先生だったんですよ、はいはいはいはい、でその先生が、うん、あ、まあその先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、航空編成っていうのがあって、
4: あ、学
5: 校新しい学校を、新設校なんですよ、
4: はいはいはい、
5: 新設校に僕飛ばされたんですよ、で6年生じゃないですか、
4: はいはい、
5: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、鶴橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ、はい、で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、だから結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、うん、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
4: ね、
5: そこで、
4: まあ新設、
5: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
4: そうなんですね、
5: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
4: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
5: いや、その人良かったです。
4: 人生に影響を与えてくれたな、
5: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、あの悪いなと、竹本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
4: ドラマのなんかセリフ
5: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
4: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさって

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、
0: はい、この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテジンジン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、はい、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、ね、いいなって思ってる
0: 後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんです。

0: かね、なんか
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですから
0: ね。まだ哀愁は感じないですよね。
2: 寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30ちょうでしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。あ、でもね、かっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね、寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにね、あの切れられなくてよかったね。
0: いや、もう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては。
1: 危ない危ない。いや、チケットはね、今皆さんもね、はい、うん、あのいろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、まあ、あの、あとはほら、あのローソンに行ってね、
0: そうそうそう、
1: あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャーって出てきて、なんか、はい、あのありがたみも何もない紙ね。ああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね。
1: いや、昔はちゃんと写真があったりとかさ、
0: はい、
1: ちゃんと撮ってましたよ、コンサートチケットは。
0: そうです
1: ね、今のやつ撮っててもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとね、どうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、ね、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、
1: う
0: ん。そう考えると、
1: だから、まあ、うちが今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
0: うん、え、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウスだ、あの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、またまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね、
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことはした方がいいですよ、
0: うん、
1: もう本当もうスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
0: はいはい、
1: で
0: も、もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私あの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、ほんであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: あ、んであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと、うん、日本だからですよね。
0: あ、まあそうですね、
1: ありがたいね、
0: は
1: い、
0: ありました。
1: ありました。で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だから、ああ、今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこ
0: う、そうそうそう、
1: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね、
1: あれ難しくね。
0: 難しいし、昭和世

0: 来はやっぱね現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思って。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
1: ねえ、ね、紙でいいじゃん、紙で。
0: 紙でいいじゃん。本当まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
1: 最近そういう大きい時はうちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください。
0: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
1: ね、記念品だからね。記念品大事ですよ。
0: はい、だと思います。
1: 何も残んないと寂しいよ、
0: ね、
1: うん、
0: さあそんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
1: いいですよ、うん、何がいいかな、トロパパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がきパワーごめんね、こんなわらじも入っております。
0: はい、
1: 安住野市、
0: はい、
1: 市会議員さん
0: お
1: には信州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
0: そうなんですか。
1: あ、でもほらあの長谷さん、
0: あ、はいはい、
1: 長谷さんは石川の議員だよね。
0: あ、そうですね、
1: もう国家議員だもんね、
0: うん、
1: あ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
0: はい、
1: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
0: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
1: はい、
0: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
1: こういうのでこういう、こういう、これはついてんの。
0: ついてます、ついてます。
1: あ、これもついてん
0: の。すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。すごい、
1: それなかなかのですよ。
0: うちに飾ってあります、今でもいや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
1: あ、なるほど、ああそうですよね。 目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
0: はい、
1: 人それぞれですからね。え、すごいですね。
0: すごいですね。
1: いや、愛されてますね。
0: ありがとうございます。
1: いや、ドロンジョさん、
0: ね、はい、
1: ぜひ写真見せてもらいたい
0: 今度機会があったらお見せしたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メール、アナグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャン、プリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネーム諏訪コッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が、かすみちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: うん、だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: 確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえ、いいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あの、なんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時の、あの、思春期の男子は、うんうん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるせいだって
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて、
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってた、あ、その頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどうたらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何もできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああそっか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああそうですね、う
1: ん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いやなんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ別にね、だから昔が全部良かったとは言いません。
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方ということは、はい、その人との人との付き合いの距離感の問題。

0: ないですか。
1: なるほどね。まあ二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ二刀流で戦ってる人がたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、だから本業しながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、う
1: ん、二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね、う
1: ん、いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: うん、それってのは本当に素晴らしいと思います
0: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あ、まあまあその場所がね、
1: うん、はいはい、はい、まあ別にだから僕はその、そこでね、あの何かが生まれて、うん、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってるからね、
0: へ
1: え、別にいいんだわ、はいはいはい、だから自分が好きだから、まあそうですよね、ここはいいよって言ってるだけなんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、うん、ステルスマーケティングってね、うんうん、
0: はい、
1: 皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、ふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね、
1: 俺は基本的にまあ番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
0: はい、
1: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから、
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味分かってたろうって、
1: 分かるわけねえじゃんなもん
0: まあそうですよね、実際ね、
1: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういう、それいいですね、
1: そういう風なことやってました
0: ね、へえ、
1: うん、だってそっちの方が俺は真実味あると思う、
0: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい、
1: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、靴は、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるか
0: そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってりゃもう、そんかしもう一かけらも残さないですからね、
0: あ、全部ね、完食
1: 全部食べる、
0: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって、いやもう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います、
0: 一つのあり方です
1: よね、 もうあり方だと思う、
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか、
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます、で、ひとみぷーさんありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています、
0: はい、
1: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております、はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております、
0: あー、なるほどね、
1: まあ、でもさ、うちの方、埼玉の方、方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い、
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あ、なるほどね、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすかって言いながらやってる、
0: へ
1: え、うん、が多いですね、だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、まあだから、はい、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい、
0: あ、やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近アイターン町おこしとかで、はいはい
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でちょっと若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのも
1: あ
0: って、うん、
1: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね、
0: そうでしょうね、
1: まあそこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみろやと、で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、
0: はい、
1: あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ、
0: もう体感で分かりますね、
1: あれはトマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、後ろからひっくり返してね、尻が割れてる、
0: はい、
1: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ、
0: まあ、そうでしょうね、
1: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから、でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますもん、
0: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね、
1: だから一回自分でやってみると分かるんですよ。

0: 何でもいいから、ちょっとでもいいから、うん、プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったらセンリョウとかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあそれをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください、
1: はい。さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます。こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやーありがとうございます、はい。

0: とそのご紹介を。
1: 来週末ぐらいからもうリハ入るんですけれども、はいはいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。どうしようかなっていうのと、はいはい、まあせっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、うんうんうん、で今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、うん、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね。
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう。
0: どうしましょう。
1: どうしましょう。
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。で、しかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だから、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です。
0: ねえ、うん、やっぱり演出っていうのもね、重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ。
0: はい、
1: リハーサルの時にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで。
0: 創業祭ですから、はい、ぜひ。ご期待いただきたいと思います。いやー、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、はい、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気かしらんからね。
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。こちらも完売、ソールドアウトです。
1: った
0: それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
0: うん、そうなんですよ。
1: シートが良くて、
0: はい、
1: いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います。じゃあメッセージご紹介しましょう。時間まで、トマチさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。
1: はいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、
1: う
0: ん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいる。
1: セミプロのモノマネ芸人。
0: いや、ね、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね。
1: まあ、よく分からんすけど ね。
0: そこは微妙ですけど、う
1: ん
0: うん、まあまあ趣味が高じて、
1: なるほど、
0: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないですね。
0: じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、これは太田川さん、はい、ありがとうございます。私は職業はトラックドライバーでした、
0: うん、
1: 仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー。
0: すごい。
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ね、
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気あることですよね。
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なんかこれ、
0: それは
1: 体力的に大丈夫なんかね、いつもの常連さんなどの協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
1: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
0: 確かに。
1: 屋台、
0: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな。
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうん、音させながらよく来てましたけど。
0: 来ましたけどね。見かけないですね。
1: 最近見かけないよね。やっぱいろいろな、なんか色、いや、
0: あるのか。

0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
1: あ、
0: 軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: 来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対に見つけられるんだけどっていうね。
0: そうそうそう、軽トラだとね、すっごい
1: あっという間ですからね。
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
0: うん、なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどね。
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しの、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、はい、あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこは行ったのすごくたくさんあるんですよ、はい、
1: うん、
0: だから、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん。
1: なんかね、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、
1: はいはい、
0: まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思う、
0: 大変だと思う。
1: もうまあ煮沸もしてたかな昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね、
0: まあまあね、いろいろありますけれども、
1: はい、
0: だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないな、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、うん、
0: それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんか酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: あ、そうそうそう、
0: うん、まあでも私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあん時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね、
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です、本心が出ただけですからね今までこう
0: 今までぐっとこらえてただけだから
1: そうそう、嘘で固めてたところが、
0: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになっ
1: ちゃ
0: います
1: 。 ありますね、本音が出ちゃ う、
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう
1: まっすぐに来てらっしゃると思います。
0: メ
1: ッセージお願いします。
0: ね、これはね、でビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、でも、まあ、その消防団とかね今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって消防署があるじゃないですか、
1: はい、
0: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そう、
0: 片付けるだけでも片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 仕事なんですよ。
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、
0: そうそう
1: ね。さあそれではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、
0: はい、
1: 第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ。これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日、月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん長丁場本当にありがとうございました。
1: 久々に東京タワー来られて、
0: ね、ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

0: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい複雑な形状の加工をしています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
5: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
4: よし、

0: 朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
2: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
1: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
2: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
1: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
2: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
1: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
2: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字などが連携して行動することになっているんです。
1: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
2: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 一番星ボシルが
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
7: わあ、もう4時じゃん。
8: そうです、4時です。
9: 音楽にはアロコロが詰まってる。

始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノ・マーズ、踊る準備はできてますか？ユカタラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も今一歩だった人も音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノ・マーズ

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です、お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうど良かったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところでじゃあ今日はこの辺でと終わるっていう。でなんかこれあれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていうのが面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。やっぱね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を 書いてメールとファックスで送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリク

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road。 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやー、やっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた、芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは、動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアルヤンコビックのレパートリーの中から、えりすぐったパロディ曲をフィーチャーした

0: は追って発表される予定です。今週の注目のニュースはアルヤン・コビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアルヤン・コビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディーして、イート・イットっていう、食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アルヤン・コビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね、もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています。 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思ってる方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあめげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなーっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕が急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね、届いています。ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます、エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、ねこそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり

綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱり綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくあのニュースで走ってるトラック、家畜を動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとね、ブーンまた入ってきますから、これ怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で羽蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとね、クマンバチとかね、ちょっと怖いですよね。アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分ハチだけじゃないでしょうね。やっぱりこうハチミツたっぷりの巣もあって、巣箱ごと運んでるの僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドゥアーみたいなことでもあるのかな。これはするとね、道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいなそんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に供えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのに、とても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でねえ、根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ独り立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね。ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ。コットンベージュさん、リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種のことは。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪するとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもと来ました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って言ってたとき僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこうあのうどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど散髪かシェービングで適面に眠くなるあーシェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。あの仰向けに寝るし、あのねなんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりねあったかかったな記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通りそうなんですよね。そうだからね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。

こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。あっしもたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとね、いただいてます、ありがとうございます。実はですね、デジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね、届いてます。アースさん、私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はね、ちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ、先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン Before You Accuse Me

Saturday Super Legend。DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたら、あと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボマリー Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアジでした。ではこの後5時台に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: 家を建てるなら、
3: マルイス産業。
2: リフォームするなら、
3: マルイス産業。
2: 住まいのことなら、何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は、地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
3: カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 束したでしょう。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 株式会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
3: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
4: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
5: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

Saturday Super Legend。いやもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したり

も僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もね、たくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか？これね、 X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ。もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています、サタデースーパーレジェンド。5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュース、こんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードジャー土砂、ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため、運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですか、これ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね、今ならこれいけちゃうかな、一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね、戦争って何っていうね。競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいとこのリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。あかね刺す海という銃巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバットではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム Dangerous をご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットの I wanna sex you up などなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC などソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

実はですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲Remember the Timeを歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバム Dangerous では時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌った Heal the World など、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められた、そんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕ねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしてます、 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレサタジェサタジェじゃないサタレジェフォンコーナー、反省します、はい失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね良かったです、今週はどうなんでしょうか、これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん電話番号、あ電話番号じゃない電話、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオレディオと返してください。夕方レディオとね2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた間違えた間違えた、操作間違えました、操作間違えました。ドキドキするんですよね、ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよはいよはいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ、
0: やったー来た
1: オーラーブエノスディアス、
0: わそれはなんだなんだ、オーラーって言いました今、
1: オーラーブエノスディアス、
0: わ
1: おはようございます、
0: おはようございます、それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします、
1: はいはい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえこちらこそ、いつも楽しく土曜日の朝を迎えています、ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おー、あってことは番組始まるときは朝9時、
1: そうですね、はい、なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そうちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい土曜日です、あ土曜日の朝です。
0: そうなんだ、じゃあ週
1: 末いつも7時間遅れを、はい7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まあ、もしあの答えられないだったら、あ答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: はい、ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: う
1: ん、
0: 嘘でしょ。それで本当それで追っかけてったの。マジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ。フリオイグレシアスに
0: でも。いいわよ。うん。
1: でもあの大学元英語あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど。あのまあ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、 なぜか、うん、であのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。スペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいなそんな感覚で喋ってますけど。へえ
1: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、はいはい、留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで、
0: うん、なので、ね、今じゃあそれがおいくらですか。
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね1本フランスパン。
0: うわ、
1: そうユーロになってすごく上がっ、そうユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
1: はい、すいません全然違います
0: なぜまたこの曲を。
1: ですね、娘が好きで、
0: はい、うんうんうん、
1: あの
0: 私もよく、
1: はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですねこれね。
1: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
0: うん、
1: なんか素敵な体験でした。
0: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
1: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うちの娘の普通の学スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
0: あ、なるほど、
1: 時代変わりましたよね。
0: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
1: そうなんですよね。
0: だから本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
1: そうですね、まあ情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあ、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
1: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので
0: いや本当にリアルギャグデンですからねやっぱ焦っちゃうんです
1: ね。これはあの電話取らない電話出れなかった人がやっと分かりました
0: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃうったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
1: はい、ありましたね。びっくりしました。はい、ありがとうございます、は
0: い。改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
0: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
1: はい、そんな。Mucha brica. Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes. Gracias.
0: Hey boy, look. Uki Uki Barcelona さんでした。ありがとうございました。
1: はい、もちろん。

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてました。やっぱその空気出てました。やっぱドキドキしますよね、なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもワオ、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たっていうことなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということです。ということですね。はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要です。

0: 重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
2: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
3: 防災スイッチオン。
2: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、実は能登半島の地震の取材に行った時も、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね。私、能登半島地震、皆さんはご存知の通り、1月1日の元日に起こった、
2: はい、
1: 大きい地震なわけですけれども、私は1月1日、もう当初に現地に入りまして、はい、はい、車を飛ばしてね、現地に行ったわけです。
2: はい、
1: 1月の、そして2日、そして3日にはですね、能登半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ。
2: はい、
1: そこではですね、まあ、避難所って言いますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたら、もうパンクしてたんですね。
2: そうですか。
1: で、これは何度も使ってパンクしたのかっていう、まず、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ。
2: はい。
1: そうしたら、はい、もう、1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
2: もともと壊れちゃった、ちゃんと
1: 壊れたっていうか、もうね、1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、はい、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ。で、んと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだから、トイレって、
2: あ、そうですよ ね
1: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、
2: はい、
1: 答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていうふうに行列ができるわけですよ、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
2: はい、
1: で中に入る、
2: はい、
1: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
2: はい、
1: 一つは自分の居場所をキープするために、
2: そ
1: う、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうっていう方、
2: はい、まずはトイレ、トイレ、
1: まずはトイレ、でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
2: はい、
1: それでだって普段使うときに、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね。
2: いや、もったいないから
1: ね。もったいないから、はい、あとね、その2回目になると流れなくね、流れるのに時間かかるから、はい、だから普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
2: はい、
1: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
2: じゃあもうすぐですね。
1: ということなんです。だから避難所を開けるということと、
2: はい、
1: トイレはちょっと使わないでストップねっていうことは、これセットですよね。
2: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
1: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、
2: はい、
1: じゃあ皆さん集まってくださいね。そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、こう、ハウトゥー、やり方を教えて、一人ずつ渡して、多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
2: そうですね。
1: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ、
2: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
1: そういうことなんですよ。
2: 勉強になりますね、
1: はい、で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
2: はい、
1: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション戸建てどちらですか。
2: あ、うちマンションです。
1: マンションですか、
2: はい、
1: 例えば、
2: はい、
1: そのマンション、
2: うん、
1: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
2: はい、
1: 先ほど申した通り流れなかったら、黒瀬さんどうされます？
2: 私お風呂の水をね、翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
1: ね、すくって洗面器とかでね、それで流す、はい、
2: タンクに入れたりしてね、
1: うん、これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、
2: はい、
1: いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
2: はい、
1: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、
2: はい、
1: マンションの配管が破損したり、
2: はい、
1: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い。
2: そうですよね。
1: それだけの大きい揺れのある地震だったら、
2: はい、
1: 配管自体がもう
2: 壊れてるかもしれない、
1: 割れてるかもしれない。異常があったりすると、
2: はい、
1: 下水が逆流する可能性があるんですよ。
2: え？一旦流れてたけど

0: で、それがいっぱいになってな
1: 逆流してくるって戻ってきちゃう。
0: すごく嫌だ。
1: マンションの場合、
0: はい、
1: 上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
0: はい、
1: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、
0: はい、
1: 全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという。
0: 人のはもっとやだ。
1: その通り。こういう状況がありえるんですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
1: そうなんですよ。
0: 怖い。
1: まあ管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も。
0: そうですよね、
1: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
0: はい、
1: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人でもや
0: ったけど
1: あったけど、
0: はい、
1: うん、で排水管が地中で壊れてたりすると、
0: はい、
1: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何人も用を足していると、
0: はい、
1: やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
0: はい、
1: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
0: そうですよね、
1: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、
0: はい
1: はい、こういうふうに考えていたんですよ。
0: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとかその簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
1: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
0: あ、する場所として使える
1: 場所、その通り、
0: うん、
1: そしてそのトイレの形のあるところに、
0: はい、
1: 自分たちが用意している携帯トイレ、
0: はい、
1: 簡易トイレみたいなのを、うん、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
0: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
1: そうです、そうです。
0: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、
1: うん、
0: 最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、う
1: ん、その通り。
0: 本当そう思いました。
1: だから、うん、普段から使用しているこのトイレ、
0: はい、
1: どのような、まあ、構造になっているかとかそういったことも含めて確認をし、
0: はい、うん、
1: 原則トイレの水は流さない、
0: はい、
1: 安全確認が取れてから水は流す、
0: はい、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
1: その通り。
0: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
1: はい、
0: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
1: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、
0: はい、
1: 最近新しく増えまして、
0: はい、
1: はい、藤井フミヤさんの、
0: はい、
1: トゥルーラブ、いや、はい、ラブ、
0: それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあもちろん安心のためにですけれどもね、
0: はい、
1: この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ、鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、
0: はい、
1: そうすると1人当たり8、7、56回、
0: はい、
1: 用を出すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、す、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、
0: はい、
1: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
0: はいはいはい、
1: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。
0: ああ、
1: 災害用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ。
0: はい、
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、え、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ。
0: はいはい、はい、
1: でその基準って、私何お伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も務めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われてます。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうような表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その

0: 無理ですよ。
1: はい、そんなことを思いましたね、うん、はい。
0: あとね、黒瀬さん、はい、あの首都直下地震、
1: はい、
0: まあ、あの先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間ならばあるかもしれないって話させていただきましたけれども、
1: はい、
0: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
1: ありますね、
0: はい、街に 人が溢れてしまう。
1: はいはい、
0: はい、で、あのその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
1: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
0: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースに話させていただきましたけれども、
1: で、ね、外で、
0: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
1: はい、
0: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、は
1: い、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
0: そうなんですよ。
1: しかも自分で私あのやっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、うん、これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
0: 困りますよね。
1: 困ります、
0: 持っててもそれをこう用を足す場所がなければ
1: じゃあここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
0: 深部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
1: そうですね、
0: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
1: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
0: うん、
1: でも、うん、東日本大震災の時に、うん、なんかあの友人から聞いたんですけど、はい、道でお店がね、うん、うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあってすごくありがたかった、
0: は
1: い、
0: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
1: はい、
0: はあ、あれは本当にありがたかった、
1: はい、うん、
0: 今だからそういう善意の、はい、何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
1: はい、
0: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: はい、
0: 災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
1: まあ、コンビニ、
0: そう、コンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、
1: はいはい、
0: そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、
1: はい、
0: トイレの貸し出しをしたりいろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
1: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらい あの感覚でありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
0: やっぱりなっちゃいますよね。
1: なっちゃいます、
0: うん、あとお世話になりましたっていうね、
1: なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
0: はい、大事なことかと思いますね。
1: 本当に大事ですね、うん、リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
0: そうですね。
1: 番組後半で宛先をご案内します。

0: 間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱりあの災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない、
1: うん、安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、はい、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、吉田電工。
1: カズママ元気にスイッチオン。
2: 青空こども園の佐藤農家で。
3: まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
2: ユーチューバ
3: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
2: おままごと。
3: おままごとでは誰の役をやりますか？
2: お姉ちゃん。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: アイチームナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 束したでしょう。遠く離れ、
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: JOZZ 2PHFM FM カズノ、
4: あなたの街にもきっとある。車の点検ロ
5: ータス。ドライブ行くなら
6: その前に車の点検
7: ロータス。山崎自動車が6時をお知らせします。
8: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズノニュースをお送りします。小坂町の細越町長は、今年冬雪害で町北部が孤立集落になったことへの対策で、高速道路を使ったアクセスの確保を目指し、国に要望する方針を明らかにしました。これは昨日夜に町交流センターで開かれた町民と語る会で細越町長が説明したものです。今年1月、町北部へのアクセスの国道282号が倒木の影響でおよそ24時間通行止めになりました。他の直接のアクセスは高速道路しかありませんが、町北部にある小坂北インターは一方向しか出入りができない構造のため、町北部と町中心部は高速道路でつながっているものの、直接行き来はできず、大館市への大幅な迂回を強いられます。消防によりますと、

0: この通行止めの間に体調を崩した人などの情報はありませんでしたが、住民にとっては不安が残っています。語る会で対策を求められた細越町長は、町北部の人たちから高速道路で乗り降り両方ができるようにしてほしいと要望が出ており、国に要望書を提出したい、すぐには解決できないが前に進めていかなければならないと述べました。この他、小坂町では十和田湖の西湖畔の地域でも大雨や大雪の際に集落が孤立するケースが出ていますが、地理上対応が難しい状況です。一方、語る会では人口減少対策や部活動の遠征のバスの状況、町の手続きのデジタル化などについて意見が交わされました。病児保育について質問した30代の女性は、ここには自治会長など一部の人しか来られない雰囲気を感じていましたが、友人の悩みを町に届けようと初めて参加しました。気楽に参加できる場だと思ったので、他の人にも伝わってほしいと話していました。次です。自転車の安全な利用で地域の見本になってもらおうと、警察が鹿角市内の高校をモデル校に指定するとともに、自転車の青切符制度について理解を深める教室を開きました。これは生徒たちを事故から守ろうと鹿角警察署が行っている自転車安全利用モデル校の指定です。指定された学校では自転車の安全点検や防犯教室などが重点的に行われ、全校を挙げて地域の見本となるよう目指します。今年度は全校485人の鹿角高校が指定校に選ばれ、13日に指定書の交付式がありました。代表で指定書を受け取った小田島優生徒会長は、自転車に乗る際はルールを守るとともに思いやりの気持ちを持ち、被害者にもならないよう利用の模範になると誓いの言葉を述べました。また鹿角警察署の木川達也署長が生徒たちに対し、自分の運転がどのようだと事故を起こさないか危ないかを考えてほしいなどと呼びかけました。続いて、自転車の安全利用などに関する教室が開かれ、先月1日に導入された自転車の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符制度の開設や、青切符制度を悪用した詐欺への注意喚起が行われました。1年の女子生徒は、今回ルールが変わったので、新しくなったことを覚えた上で自転車に乗りたいと話していました。警察によりますと、今月12日までの時点で、鹿角管内で自転車の運転者に対する青切符の交付はないということです。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日、夏の大会のシード権をかけた3回戦の残る4試合が行われ、鹿角は競り勝ってベスト8に進出しました。鹿角は今月10日の2回戦で5回コールドで快勝しており、今日はベスト8入りをかけて強打の小鹿工業と対戦しました。3度にわたって1点を挙げては追いつかれる展開の中、3対3の同点で迎えた8回に犠牲フライで奪った1点が決勝点となり、4対3で勝利しました。攻撃ではヒット13本を固め打つ猛打を見せ、守っては2枚看板の投手の年頭と好守備で相手に追加点を与えませんでした。続く準々決勝はあさって秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、ベスト4進出をかけて大館方面と対戦します。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM 鹿角ニュースをお送りしました。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時。

0: な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 大つね。
2: 皆さん大つねで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大つね SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに株式会社大里つね造商店。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: この時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫、世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
4: 皆さんお元気ですか？今回はカズノに生まれ、若くして地理民族学者として活躍して名を馳せ、その将来を嘱望されながらもあまりにも早くこの世を去った地理民族学者佐々木彦一郎をご紹介します。地理学民族学の研究をしている人の中で佐々木彦一郎の名を知らない人はいないでしょう。彦一郎は明治34年1901年4月13日花は六日町の佐々木家に生まれましたが、2歳の時に父留次郎と生き別れ、4歳の時には母とも別れ、幼くして祖父母に育てられるという不遇な少年時代を過ごしました。花輪小学校を卒業後、広島県呉市に在住する叔父の彦太郎に引き取られて呉中学校に進みました。学校時代は地理が最も得意であったといい、続いて仙台の第二高等学校文化お釣りを経て大正11年東京帝国大学地理学地理学科に進学します。大正15年東京帝国大学を卒業しましたが、その時の論文の題名はカズノ盆地の経済地理構成でした。小学校時代を奥羽山脈のただ中のカズノ盆地に育ち、瀬戸内海沿岸の呉で中学校時代を送った彦一郎は、2つの地域文化に著しい差異のあることに興味を持ち、自然と民族の関係に注目するようになったのでしょう。大学を卒業後はそのまま大学に残り、後に日本近代地理学の父と言われた山崎直政や地形学を中心とした日本における地理学の確立に努めた辻村太郎留博士の助手となり、講師として教壇に立ちました。その間にも第一高等学校、日本大学、明治大学などで地理学を講義しており、

0: 一方、日本地理学会の常務評議委員や高等学校地理教授用原案調査委員としても活躍しています。また日本の民族学者で農務官僚であった柳田国男に師事して民族学を学び、地理学と民族学を結びつけた人文地理学の分野を開拓しました。著書に昭和6年1931年故郷鹿角を題材にした三島社会史鹿角民族史があり、三島とは地続きではあるが丘から隔てられた島のように古くからの固有特色が生き続けていることを表現した用語で、これは鹿角の地域性を基本的な立場から述べた最初の著作であり、特に鹿角を称えた文章でまとめられています。自ら記した序文には、我が郷土鹿角は果たしていかなる国ぞ、詩人来たれば山河の美しさは彼を言わしむ、民族の聖はその神の不思議に憧る、国人はそのゆえのいかなるかを知らざれと、我が郷土鹿角にあまりにも心光るると切々と書かれております。またその中の一文では、鹿角の南部秋田津軽に対する関係はドイツフランスに挟まれたアルザス地方のごとき関係にあり、どちらも鉱物資源に恵まれていたことから紛争の原因となるなど、似たような地理的歴史的環境に置かれてきたことを指摘しています。またマタギと山子の章では、今日の味噌漬け担保のルーツと思われる山子担保の記述などが、地理学小論や民族学民族といった雑誌に鹿角を取り上げた文章として発表されています。また彼の著作や論文は郷土研究と人文地理学や村の人文地理学、民族学と地理学との境など全8冊に及んでいます。戦後明治大学の名誉教授であった岡山敏夫の書いた記録、明治大学文学部地理学教室の歩みの史学科時代の部分において、佐々木彦一郎は新進の人文地理学者で、本来の務めは東大地理学教室の助手であるが、傍ら第一高等学校の教壇に立っていた。フランスの人文地理学者で1914年パリ大学名誉教授に就任したビダル・ドゥ・ラ・ブランシュの紹介者としては第一の尖閣者であると紹介しています。しかし将来を嘱望されながらも、昭和11年4月10日神奈川県鶴見市の仮住まいにおいて、わずか35歳の若さでその生涯を閉じられました。彦一郎が探求した人文地理学は、当時はまだ若い学問でしたが、彦一郎の著作はその交流の基礎となり、今日でもなお古典的な名著として知られています。我が郷土鹿角にあまりにも心光ると自身の表した書三島社会史に記されているように、彦一郎の心はいつも郷土のことで満たされていましたが、あまりにも早いその死は鹿角の地域研究の面からも惜しまれました。
1: 今回は薄明の地理民族学者佐々木彦一郎を紹介いたしました。本日お届けした輝く鹿角の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典、県 山内の歴史家奈良久史書、カズノの人物史、カズノ史史第2巻上、第3巻下、第4巻を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス 0186-25-8817、0186-25-8817。カズノきりたんぽ FM、 輝くカズノの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝くカズノの人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: 元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤のどかです。
2: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 青空こども園のマイタショーです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
2: ラーメン。お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
4: お母さん。
2: セラさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: お絵描き。
2: どんな絵を描いてますか？
4: ハートとお花。
5: 青空こども園のアンドシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
5: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
5: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
5: ケチャップ味。
2: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: 鬼ごっこ。
6: 青空こども園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
6: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
6: チーズ味。
2: チーズをたくさんかけて食べるんだね。では美月くんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
6: ブランコ。
2: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
6: シオンくん。
7: 青空こども園の安保美晴です。
2: 美晴さんは大きくなったら何になりたいですか？
7: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
7: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
2: 美晴さん、好きな食べ物を教えてください。
7: ラーメンです。
2: ラーメンは何ラーメンが好き？
7: そういうラーメンです。
2: 美晴さんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
7: バナナ鬼。
3: 青空こども園のいたいろです。
2: ひろさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
3: チョコ味。
2: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
3: ラーメン。
2: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好き？

0: いいですか。
1: みそ味。
0: いろさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか。
1: 滑り台。
0: あなたが思うカズノの魅力は。
2: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
3: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーディオストーンサークルがあるからです。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

ナの本棚。今日のお話は不思議なサバ売り。奈良の東大寺で華厳経というお経の話をする会が初めて催されることになった時のお話です。会の日取りは決まりましたが、お経の話をしてくれる人を誰にするかなかなか決めかねていました。その時天皇が、夢で告げられたことだが、朝一番先に寺の門前で出会ったものを先生にするがよいとお寺に伝えてきたのです。お寺ではその通りにすることにして、その日の夜明けを待ちました。するとお寺の前を一番先に通りかかったのは、魚を入れた大きなザルを天秤棒で担いだサバ売りだったのです。はて、この人にお経の話ができるのだろうかと思いましたが、天皇の夢のお告げですから、黙って見送ってしまうわけにはいきません。サバ売りを呼び止めて訳を話すと、とんでもねえ、わしはこうしてサバを売って暮らしておるだけのものじゃ。お経の話だなんて、とても。しかし天皇のお告げが、天皇なんて関係ねえ、生臭い魚は食わねえ坊さんたちにはわかるめえが、サバという魚はすぐに腐るんじゃ。生き腐れといって、それこそ生きている間にも腐るんじゃ。さあ、暇を潰しておるわけにはいかんから、道を開けてくだされ。まあまあ、そこをなんとか。立ち去ろうとするサバ売りをお寺の人たちはなおも引き止めて、やっとのことで本堂へ連れてきました。仕方ねえなあ。観念したサバ売りは80匹の魚を入れたままのザルを机の上に置きました。あんな生臭いものを机の上に置くとは。集まった人たちは困った表情をしましたが、不思議なことに80匹のサバはたちまち80貫のお経の巻物に変わったのです。そして口を開き始めたサバ売りの言葉を聞いて、人々はびっくりしました。サバ売りは古いインドのお経の言葉で話し始め、途中で話を止めると机の前から立ち上がって本堂から出て行ってしまったのです。不思議なサバ売りが魚を担いでいた天秤棒は回廊の前に突き立ててありました。その棒からはたちまち枝や葉っぱが出て、白芯という木になりました。もしかするとサバ売りは仏様だったのかもしれません。この後、東大寺で毎年3月14日に開かれるお経のお話し会の先生は、このサバ売りに習ってお話を途中で止めて、本堂から黙って外へ出ていくことになったということです。

こぼっせ昼までハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間喋り放題。土曜日の午前10時からの生放送、こもっせ昼までハッピーへ、レッツゴー。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
6: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
6: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
9: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

アニソン店長第658回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、千原みのりさんのセカンドアルバムパレードから、千原みのりさんでプリズム・イン・ザ・ネーム・オブ・ホープ。

0: お送りしたのは志原みのりさんでプリズムインザネームオブホープでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目プリズムインザネームオブホープお届けしましたけれども、はい、こちらの非常にすがすがしくてですね、爽やかな楽曲になっているんですけれども、
1: はい、
0: ご本人もね、爽やかをこう意識して歌唱されてたみたいですが、作曲が春龍さんなんですね、でその作曲家の春龍さんも、はい、千原さんがこう実際に歌っている姿をイメージしながら作曲を行ったというふうに述べております。

0: 乗られましたね。ほうほうほう。まあそういうイメージって大事なんだろうなって。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、思いますね。うんうんうん。さてさて、そんな感じなんですけれども、今期アニメもね、うん、もうクール半ばに入ってまいりました。
1: お、
0: 話数も進んでね、あのクライマックスもこう近くなってきたかなって各、うん、あの作品ですね、うん、思うんですけれども、はい、今期ももうね、うん、名曲がたくさん生まれておりますよ。
1: あら、
0: アニソンってあのいろんな意味でね、あのこうポップスのあの実験場だと思うんですよね。
1: おーおーおー、
0: はい、だからいろんなあのパターンのね、いろんな曲が生まれてきてて非常に楽しいんですけれども、はい、うん、今回はその今期アニメの主題歌の中でですね、はい、私気になった楽曲を言ってみたいと思います、はい、ほんの一部ですけれども、どんどんどんどんこう流していきたいと思いますよ、はい、ということで、行ってみますか。はい、どうぞ。
1: はい、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲です。いきなり東北さんで放課後のお願い。

0: お送りしたのはいきなり東北さんで放課後のお願い、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲でした。
1: やっぱ今期アニメの主題歌でこれを外すわけにはいかないだろうなというふうに思いましてですね、我々東北人としては、はい、
0: ですね、
1: いきなり東北さんですね、アイドルグループでございますけれども、ですね、やっぱりあの中にはですね、メンバーの中にあのこう秋田県出身の、秋田県出身じゃねえな、秋田県さんって書いてあるの、の子がいるわけですよ。五木ひかるさんですか。キャッチコピーが、うさぎ天使魔法少女というちょっと盛りすぎな感じになってますけれども、応援せざるを得ない、
0: ああそうですよ、
1: いきなり東北さん、あの、これ正しいあの発音でちょっともう一回言ってみましょうか、
0: いきなり、違うな、
1: うぐなれ、
0: それそれ
1: うぐなれ東北さん、出すな、
0: 出すな、
1: 現状メンバー9人ということでですね、まああのすでにあの楽曲もね、発表されてるんですけれども、アニメ界でも今後も活躍されるんでしょうかね、それが楽しみで仕方がないですけどね、注視していきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあ次の曲いってみたいと思いますが、次の曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲をお届けします。ペントハウスで 1,2,3

0: お送りしたのはペントハウスで 1-2-3 テレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲でした。ペントハウスさんね、
1: はい、
0: 今年の3月16日にですね、うん、ペントハウス初となる日本武道館公演が行われたそうで、約1万人の観衆を沸かせたそうです。
1: お、
0: その時にですね、うん、夏にアルバムリリースするよっていうことと、うん、今年の12月に東名阪ツアーを行うっていうことも発表されたそうですけれども、そうですね、このおしゃれさどうよ。
1: いやーもう参りました。
0: そう来るか。なるほど、
1: いやこれが主題歌なんですね。
0: そうなんですね、
1: うん、かっこいい、
0: うん、だから作品に寄り添ったあの、ね、うん、歌唱というか主題歌っていうのは当然なんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりねこの手のあの、うん、楽曲もちょっとワクワクしますよね。
1: しますね、
0: うん、いろんなジャンルの、あの、うん、作品があるっていうのがアニソンのいいところですよ、
1: うん、そうなんですね、うん、やっぱりね。
0: ということでね、今回は、はい、今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲いってみましょう。
1: はい、テレビアニメ頑張れ中村くんのオープニングテーマ曲です。岡村康之さんと中島健太さんで瞬発的に恋しよう。

0: さっきの瞬発的に恋しようが主題歌になっている、テレビアニメ頑張れ中村くんですけれども、はい、うん、これさっきのがオープニングなんですよね、
1: はい、
0: でエンディングテーマ曲の方がですね、はい、まあ、公式 X も番組のね、うん、テレビアニメの公式 X の方も、はい、本作のエンディングは毎週異なる楽曲の映像をお届けしますと、
1: うん、
0: 楽曲は昭和から平成を彩った珠玉の名曲をしようっていうね、ぜひお見逃しなくというふうなつぶやきをしておられましたけれども、
1: うんうんうんうん、
0: そうなんですよ。第1話のエンディングテーマ曲、はい、村下孝蔵さんの初恋、第2話が、はい、バブルガムブラザーズのウォンビーロング、
1: おー、

0: 井さんは何だと思います、はい、スチャダラパーですよ。
1: お
0: 今夜はブギーバックですか、
1: うんうんうん、
0: で第4話、はい、バービーボーイズと来たもんですよ、バービーボーイズの負けるもんか。
1: お
0: ね、ああ最後までこれはあのどんな曲が来るのかなって、うん、その辺もちょっと楽しみに。
1: そうですね、
0: まあ、アニソンのねあの番組やってる側としては、う
1: ん、はい、
0: いやいやこれは どういうことですかというふうに思わざるを得ない。
1: はい、
0: 面白いことやってくれますね、うん、
1: ですね、
0: うん、ということで今回は今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲いってみたいと思います。次はテレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲です。ザックでライアーベール。

0: お送りしたのはザックでライアーベール。テレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲でした。
1: はい、
0: ですね、これオープニングの方は青井エイルさんが担当されてましてですね、なんかその青井エイルさんとザックさん、あのオープニング担当とエンディング担当のお二人で、どうやらですね無料のあのライブをやるらしいです。ミニライブですけどね。
1: ほら、
0: 5月の23日土曜日ですか。
1: お、
0: はい、もうすぐですね、ララポート豊洲シーサイドデッキメインステージにてということで、これあの気になる方はですね、ぜひぜひホームページの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: まあ会場でですね、CD もね売ってるらしいので、まだあの未入手の方は手に入れてみてはどうでしょうか。ララポート豊洲いいな、あそこね。
1: はい、どんな
0: え
1: あのどんな豊洲ですか。
0: 豊洲にあるんだけど、
1: はい、
0: ショッピングモールで美味しいものもがね、たくさん食べられるんですよ。
1: あそこのね、海の幸系ですか。
0: いや、あそこに入ってるあの、はい、あれ味噌ラーメンが食べたいなという
1: 味噌、
0: ド味噌っていうお店なんだけど、いつか行ってみたいなと思って。関係ねえか。
1: いや、大事
0: 大事大事、味噌ラーメン大事、
1: 味噌大事、
0: はい、ということで次の曲いってみましょうかね。
1: はい、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲です。紫今でニューウォーク。

0: 送りしたのは紫今でニューウォーク、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲でした。
1: はい、と紫今さんの、楽曲をご紹介するのは当店では初めてですね。
0: はい、
1: ですね、うん、でもアニメ主題歌歌われるのはこれが3曲目というふうにちょっと伺ってましたけれども、
0: うん、うん、
1: どうですかね、あのすごい歌唱力だなというふうには思いますが、
0: 素晴らしいです ね、
1: 作詞作曲編曲、ご自身でやられているので、
0: うん、
1: 今後 の、 あのアニメに対してのね、はい、あの主題歌提供も楽しみだなというふうに思いますね。
0: そうですね、
1: はい、といったところでアニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアニソン .kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実のりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようサードシーズンのエンディングテーマ曲です。ふわもこでめくるめくランデブー。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マジネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: JOZZ 2BHFM FM カズノ

0: 辛い痛みを取ること、笑顔を取り戻すこと。
1: 整体サロンアロマ社員、7時です。
2: MMK
3: 私たちのふるさと、カズノは伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語もカズノ特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話やカズノ弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
4: ラジオを聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？リンゴの花は満開ですかね。田んぼでは水鏡が見られるようになってきましたね。さてこの番組はブルーベリーの植え替えを約400本やって、うん、その後の花芽を取ったりね、なんだかんだやっと終わっためぐみと。
5: はい、私は今度の土日田植えです。
4: お、
5: はい、うん、だから次の時はやっと田植えが終わりましたね
4: ですね
5: 言えるかと思ってるミッチーと、うん、
6: はい、周りにね、5月生まれの人が非常に多くて、私も5月の19なんですけどね、うんうん、今週の末、うん、で確か小学校中学校の同級生にも5月

0: 周りが4人くらいだったなとかね、うん、思いながらして、そしたらうちの神様も5月生まれで、
1: お
0: そしたらなんとあの年代も5月生まれがいっぱいいるみたいで、
1: うん、
0: 5月会というのをお店でやるっていうのを話を聞いて、
1: お
0: へえすごいなって思ってる格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りします。
0: あれじゃないですか、あの聞いた話なんだけど、うん、やっぱり4月5月に出産すると子育てしやすいと、
1: うん、かといってなかなかねそれ狙ってはできないので、
0: どうなんでしょうね、
1: だからね、
0: とつきとか逆算するんですよね、
1: ですね、
2: うん、俺も今それ考えてた、
0: うん
1: うん、
2: 8月だね。
0: 8月くそ暑い時にね。うん、俺なら嫌だな。
1: 嫌とか言ってる問題じゃないんですけど。
2: お祭りじゃねえすか。
1: あ、そっか、そっか、この辺ね。ああ、そういうことですか。
0: なんか勢いでっていう感じですよね。
1: やめてください。
0: すいません。
2: 今日はあの、うん、長い話が3つあるので、
0: はい、お願いします。
2: 初めでよろしいでしょうか。
1: はい。
2: はい。今回は私柄で、最初は、カズノの昔子で、末娘と蛇。
3: 末娘と蛇。むがしむがし、三人の娘持った、いでど、あっぱ、いであったど。五月も来て、田植えどごなったども、いじえいでも、たさ水はつかしか減ってねかったと。えで、たの黒さたって、だいがたさ水いっぺ減りければ、三人の娘のだいがどこ、嫁さやってもいいのもなあって、独り言減ったと。次の日、たさ行ってみたんば、どのたさもちょんどえぐ水入ってらっけど。ありゃ、どうしたごったんべ。誰やってきたんだべ。どう思ってらっけ。そりゃ、俺へだもんだ。で、背の高え、色白い男来たっけど。その男、白い大きた蛇であったもんだと。してその男、たさ水減れば娘どこ嫁に蹴るって減ったらどこんで、俺水減でおいだって知ったと。で、大変だって蛇のどこさ嫁に行くってやつはいねべえと思って、苦になって、ねえどこからおじで来ねくなったと。一番の姉娘、ねえどこさ行ったば、何したじゃで、姉娘来たば、えで、おりゃー、たさ水減りければ、娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、へんび、水減りけだ。が、へびさ、嫁に行ってければ、俺を切るってしったば、なしてへんびどこさ、嫁に行くってか。で、まぐらっぽ。しっかり踏んで減ってしまったと。二番目の娘さんも知ったば、誰が蛇どこさ行くさって減ってしまったと。三番目の娘来たけど、おどう、おじでママけ、俺のシェルごと聞けばママくす、へねねば俺ママも何もかねんで死なねばなねって知ったんば、なしてしって娘来たと。おりゃたさ水減ねたいに、たさ水減りきれば娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、水減ったんどもそりゃ蛇だった。え、えば俺嫁さ行くって末娘しちゃったとこで、えでゆっくりおじでママ食ったと。

0: 日も経って末娘嫁っ子さえ行くことになったと。下は娘、おりゃ嫁入り道具何もいらねえから脱がへだたわら千秒支度してけろ、あと何もいらねえってしちゃったと。えで脱がへだたわら千秒支度したと。へみえさ娘迎えに来て脱がだわら千秒配っていったと。ヘビエルドゴ沼であったと。だったいね、水の長さ、ぬがだわらどこへねばねがったと。ヘビ、ぬがだわら沈めくなって、おっぱんでおつけだれ、あだまでおつけだれしたのも、ぬがだわら長長沈まねがったけど、そのうちヘビ、おったってしまって、死んだもの未練になってしまったけど、して娘家さ戻ってきたけど、どっと晴れ。
1: カズノの昔っ子で末娘と蛇、う
2: ん、はい、
1: でした、ね、久しぶりのカズノだね
2: ですね。蛇かわいそうにね。
1: だからね、
2: うん、蛇は人が嫌いなのかな。こういうことがあったから。そんなことないよね。蛇から襲ってくるってことないからね。
3: まあ悪さしなければ襲ってこないかな。基本逃げますよね。
2: だよね、
3: うん、
2: 動物って大体みんなそんなもんだと思うんだけど。
3: いや全部じゃない。
2: 全部じゃない。
1: 最近のクマはね、
3: そうそうそう、襲ってくるから。
2: そっか、
1: はい、
3: はい、次いきますか、は
2: い、じゃあ次私出すな、
3: はい、はい、
2: 私もあの数野の昔っ子で5月の田植えの時期のお話を探しましたので聞いてもらいたいと思います。松の木から落ちたベッドさん、聞いてください。
1: 松の木から落ちたベッドさん。昔すな、おさり沢鉱山が栄えていた頃、ある和芸ベッドさんが用事こあって、たごりから三ツ矢沢さん向かって歩いていたんですど。いじり半もの水だたいにすな、そろそろ飽きていた頃だ。二本松通って意地の差がさ差し掛かった時で、水の脇の草むらくで、きずね気持ちよさそうに寝てらんだすど。ベッドさんは、急に長い友達さんでもあったようだね。からがってみて気持ちになってすな。おいおいばあって、おっきた声出して、きずねどこ起こしてしまったすど。どでんして飛び起きだきずにゃ、まだ眠り足りねえよんためっこして、恨めしそうに、後ろ振り返り振り返り逃げていったたいね。ベッドさん、ああ、かわいそうなことしてしまったな、と思いながら、みじっこ急いだすど。この二本松から伊豆の佐賀のあだりは、人をどこを騙す絆いるってへらいでるどこだったすども、何事もなく通って、水屋沢の近くまで来たたいね。やれやれ、もうワンツカだって、汗っこ吹いていたば、向こう側から葬式の行列やってきたすど。はて、誰亡くなったんだべと思って、人っ子のいいベッドさんは邪魔になんねえよねって水の端さ寄ったすど。したばその葬式の列もそっちの側さ寄ってきして、ベッドさん今度は反対側さ寄ればまだベッドさん避けたほさ 寄ってくるんだすとは。このままだばぶつかると思って、とっさにそばさった松の木さ、よじ登って、行列どご行かせる気になったきゃ。行列、松の木の下でビダッと止まったすとは。ベッドさん、木の上からあだれ見渡したば、そが剥がしょであったすど。困ったことになってしまった、と思ってらっきゃ。行列の人んど、まずの木の根元を掘り始めで、やがて起きした穴、できたば、そごっさ、棺桶埋めで行ってしまったけど、ようやく人いねくなったたいにす、木から降りる気になったきゃ、今埋めだばりの王冠のあだりから、白い着物着した、死んだ人は幽霊になって出張ってきて、恨めしや、恨めしや、って、下からベッドさんの方さ、登ってくるんだけど。おっかねくなって、木の上の方さん登れば、それぶっかけてきて、まだベッドさんさん向かって、恨めしや、恨めしや、って、迫ってくるんだけど。ベッドさんとうとう松の木のてっぺんまで登り詰めてしまった時だ。
4: バチン、ビリビリビリ
1: って脅して、いんだっこ、おれで。ベッドさん、まっ逆さまにしたさ、おじでしまったすど。その途端、剥がしわけで、そごは田んぼの泥の中であったど。きょろきょろあだり見渡したきゃ、百姓さんだぜ、田植えの真っ最中であったすど。百姓さんだぜ、一斉にベッドさんどこ見ながら。ベッドさん、ベッドさん、なんとしたすか。もしかして、日本まずの傷にさ、いたずらしたすべ。騙さいだすな、って、ベッドさんどごはやすたすど。幸い、怪我は願ったすども、百姓さんに手伝ってもらって、田んぼから上がったベッドさんは、すっかり泥だらけになってしまったすど。どっと払い。
2: はい、松の木から落ちたベッドさんでございました。
5: うん、
2: うん、あのホテルにあのね三輪の会で行ってあの語るじゃないですか。
3: はいはい、
2: いつもこの話してる。去年1年間ずっとこの話。
3: あ、
5: 私も同じ話ずつ、
2: うん、
5: 聞く人初めてだから、
3: ね、そっかそっかそっか、確かに確かに、
2: うん、いやーって時々飽きねえんだべかなって考えたら、で、あ、そっか、飽きるわけねえんだよなって
5: だんだんさ、話してるのも同じ話何回も繰り返しやってくると、
3: うん、
5: 話し込んでって、
3: うんうん、
5: だんだんいくなっていくんだよね。
3: あー確かに、うん、じゃあ毎年変えるんですか。
5: 毎年じゃない、ある時期になったら。
3: ああ、そうなんだ、
5: うん、あ、私はねそうだったけど、賀来さんはどうだったか、どうなんだか。
2: いや、思い切って変えようと思ってあのやったらさ、
3: うん、
2: あの狐が出てこないうちに狐に騙された話して、狐いつ出てきたっけかなとかね
3: 飛んじゃったわけね。
2: そうそう、すいません、そんなことばっかししてます。はい、じゃあゆずホテルさんの PR お願いします。
3: はい、ゆずホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。今年は例年より桜の開花も早く、あっという間に散ってしまったような寂しさはありますが、5月に入り

0: り、湯瀬渓谷を取り囲む山々も少しずつ緑が鮮やかになってまいりました。新緑の季節への移ろいを感じながら、ゆったりとお湯に浸かる贅沢な時間を湯瀬ホテルでお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、湯瀬ホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、お部屋にいながらにして刻々と姿を変える大自然を眺めながら、プライベートな入浴をお楽しみいただけますよ。そしてこちらのお部屋は現在5月14日まで特別価格のお得なモニタープランを販売しております。半露天風呂または露天風呂のお部屋からお選びいただけます。詳しくは湯瀬ホテルのホームページをご覧ください。またビュッフェではこの時期ならではの春の味覚をお楽しみいただけます。バッケ味噌、サワラとしめじのポン酢和え、タケノコの木の芽焼き、タケノコと桜エビの混ぜご飯、菜の花のからし和え、うるいの酢味噌和えなど、仕入れ状況によりメニューは変わる場合もありますが、秋田の春の恵み、地元の旬の野菜をご堪能いただけます。またお帰りに山菜をお買い求めになりたい方は、地元道の駅数のアントラーの直売所にぜひお立ち寄りください。湯瀬ホテルのインスタグラムや公式ブログでも周辺の行楽情報を随時発信していますので、そちらも覗いてみてくださいね。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテルでした、ということですよ、
1: うん、桜マスだっけか、
0: 桜エビか、うんうん、タケノコと桜エビの混ぜご飯だそうです。サワラとしめじのポン酢和え、
1: タケノコがいいな、
0: タケノコ今年も早いんですかね、
1: どうなんだろう、
0: うん、
1: あ、でももう私あれ寝曲がりだけ食べたよ。
0: 早いですよね、
1: うん
0: うん、もう何もかも早い。
1: いや、妄想も1本だけ出てたっけ。
0: 早い。
2: 早い、
1: うん。早めに早めに取ってこなきゃね。
0: うん、ですね、うん。
1: はい、それでは私、早めに次の話いきます。
0: はい、はい、お願いします。
1: 岩手の昔っ子で出ました、カッパの相撲。
0: はい。
3: カッパの相撲。昔々あるとこさ、相撲好きな地様いたっけど、ある日の晩から爺様は田植えしてらば、
4: 相撲を取るべ、相撲を取るべ、
3: おかしっけね、声しけてきたと。はあはあ、こりゃあ相撲好きの河童どもにちげえねえって辺り見回したば、一匹で二匹で三匹で四匹で河童バンド次々と湧いてきて、
4: 相撲を取るべ、相撲を取るべ
3: って爺様の周りさ集まってきたと。おーし、田植え終わったら相撲を取ってけらで爺様へ言ったば、カッパンド
4: 早く取るべ、早く取るべ
3: で減るたいに、んだば、田植え手伝え、そうへんば早く相撲通いるぞで爺様へ言ったっけ、カッパの嬉しそうにうなずいて、
4: おーいほいおーいほい
3: でうだっこうだうように掛け声かけながら、ザブザブっと田さ入って田植え始めだと。こりゃ助かるなあって爺様、ま、喜んでらば、
4: おーいほいおーいほい
3: ってカッパンド爺様のケツピシャッとなでていくと、はあ、はあ、ケツの穴っこさ手突っ込んでおらの血もどこ取るつもりだな、カッバンドに血も捉えればやつがねと思って、爺 様、安全道様って鉄瓶の蓋取って出っ張りのどこをケツ挟んでまだ田植え始めだと。ソードは白塗りカッパンドを田植えしながらそーっと爺様の後ろさ回って爺様のケツ穴さ手突っ込もうとするんだども、鉄瓶の蓋さこっちんと当たるだけだと。カッパンドを次から次でやってきて手出すんども、そのたんびにこっちんって当たるもんだったやに。
4: 爺様のケツは金ケツだ、金ケツなバチも取れんね
3: って小首かしげで血も取るの諦めだと。そのうちに田植えもすっかり終わって、いよいよカッパと相撲を取ることになったと。カッパのは一列に並んで
4: 早く取るべ早く取るべ
3: って順番待って再相撲するたいね。しかだねぐじ様ふんどし締め直して手さペッペッってつばつけてさあどっからでもかかってこいって始めた途端にスパーンってじさば投げ飛ばされてしまったと。いやーカッパどの強いこと強いこと、どのカッパと相撲取っても取るが取らねがのうちにすっぽんすっぽんと投げ飛ばされてしまうたい。いやーこいなば体もだねと思ってじさま考えだと。いいか、おらは分け時村相撲の大関だったんだ。相撲さはなしきたりするものがある、おらがそれ教えてやるからなって出まかせへって、ふんとこしょうとっくいしょって四股踏み始めだと。スタバカッパども
4: ふんとこしょうとっくいしょ
3: で四股踏み始めだと。それから今度は見合って見合ってって爺様手を下ろせばカッパども真似して
4: 見合って見合って
3: 頭たけ頭たけで爺様にへらいでカッパの頭下げだば、頭の皿の水ポタポタ、見合って見合って皿の水ポタポタポタポタ、あっけよーいのこた。こんだカッパ投げ飛ばさいだと。頭のさらさ水だくなったカッパはからっきし力で願ったけど、どのカッパもどのカッパも爺様さズデンズデンと投げ飛ばさいで、
4: なして急に強くなったんだべ
3: で不思議そうに顔を見合わせで、
4: 金ケツ爺様さはかなわね
3: って逃げていったと。田植えカッパのおかげで一日で終わったたいに、爺様うんと暇も出余して、町さ本当の相撲見物しに行ったとしゃ。どっと晴れ。
2: 岩手の昔っ子でカッパの相撲でした。
5: うん、うん、やっぱりミッチーさんのカッパだ ね、
2: 絶対いいよな。うん、自分でやって自分で好きだもんね。
0: いやそれが一番です。
2: これだけはいいわ。カッパ来てんな、陰に手伝ってければいいやな。
0: ねえ、
5: どうよね、そういえばそういうのってカズノにはねえんだね。カッパが出てきてなんか助けてくれないよね。
0: なんでですかね、
2: やっぱり岩手だからだよ、カッパ

0: とは関係ないんですかね。
1: いずれ妖怪だからね、はい、アニメになると可愛く描かれてるけど
0: それを考えちゃダメです。はい、ではお送りしてまいりましたMMK カズノの昔っ子第370回もとった払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたい

0: はい、
1: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りしました。それでは
2: エヴァ
1: まだなっす。
0: 私は今週末まだ一つ年足らんす。よろしくお願いします。
3: ゆぜの豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田づくしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田づくしゆぜホテル。
4: 5月の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
6: これを居酒屋葵、
7: 5月は山菜料理でおもてなし。
8: やっちー、腰が風呂。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れは
1: 桃で癒してね。
0: 待ってます。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
5: あるよ。
4: わ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
6: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
4: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

エンジョイカズの部活応援団。この番組はカズの市小坂町の小中高生を対象にスポーツ少年団や部活動に励む姿をご紹介します。ぜひ皆さんも一緒に応援してくださいね。この番組はジョイタム株式会社の提供でお送りします。

0: 初野高校生の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お食事おいしかったですか？
2: うん。
0: 元気もりもり。5時間目6時間目頑張ってほしいと思います。この前カズノの紫紺染め茜染めの歴史について学んだ学習の振り返りシートを見せていただきました。とても上手に皆さん理解したこと感じたことを書いていて、それからこれからこうしたい、広めたい、自分ができることを頑張りたいという気持ちまで書いてくれてとても感心しました。今日の茜染め体験を通して数野に長く伝わる伝統の文化に触れて、大切にそれをまた広めていってほしいなと思います。どうかよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: きな茜染めをご存知でしょうか。鹿角高校では3年生の選択授業、家庭課題研究の中で、鹿角茜染め伝承台として生徒の皆さんが活躍しています。鹿角の伝統文化の一つである、鹿角紫紺染め茜染め。途絶えてしまったこの紫紺染め茜染めを大正時代に復活させたのは、今は亡き栗山文次郎さん。そしてその息子である栗山文一郎さんです。今日は自らこの茜染めを体験できる授業を選択し、活動に取り組んでいる生徒の皆さんにお話をお聞きします。到着すると鹿角市紫紺染め茜染め研究会の皆さんが生徒を迎えていました。会長の関先生の丁寧な茜染めの授業が始まります。
1: いつ頃からここ鹿角に伝わってきたのでしょう。
2: 1300年前。
1: もっと大きい声で。
2: 1300年前。
1: はい、1300年前も前の奈良時代から伝わってきたんですね。長い歴史の中で育まれてきた郷土の伝統文化です。その歴史だったり、また概論だったり、いろんなことを交えてお話したいと思いますので、まずはじめに皆さんに紫紺染めと茜染めを見てもらいたいと思います。
3: 聞いたことない。牧野富太郎という世界の植物学博士、去年おととし「らんまん」という NHK の朝ドラに取り上げられた牧野富太郎さんという有名な人なんだけど、その人が八幡平の植物調査に来た時に鹿角に泊まって、実は鹿角の紺屋さんを回って茜染めと紫紺染めを娘さんに仕立てたというのが、こういうふうにこの植物知識という本に紹介されています。このくらい
0: 順序よく説明と実践を交えながらの、とても分かりやすい授業に聞き入ってしまいました。生徒の皆さんも関先生の問いかけに答えながら積極的に取り組んでいます。鹿角の茜染めは下染めを130回行い、本染めを12回行うという、とても時間をかけて染め上げるもので、これを古代染めというそうです。授業では古代染めではなく現代染めを行います。今日の授業の中で行う本染めの作業工程としては、1下染め、2本染め1回目、3中焙煎、4本染め2回目、5絞りを解く、6流水で洗う、7タオルに包んで絞る、8染め上がりを鑑賞する、9学習を振り返るという流れで進んでいきます。生徒の皆さんが使う布の下染めは、去年の3年生がなんと5回も下染めをしてくれたもので、そこに加えて自分たちで2回下染めを行って、全部で7回の下染めを行います。古代に比べると少ない回数ですが、一つずつの工程に向き合っている表情がとても生き生きしています。下染めの液は透明ですが、少しヌルヌルしているそうで、何が入っていると思うという関先生からの問いかけに、生徒たちは洗濯のり、入ったなどの答えが飛び交っていました。実はこれは椿の灰が入っているのだそうです。栗山家では沢二木の灰を使っていました。これはとても貴重な木だそうです。これらの灰にはアルミ成分があります。後に茜の染液で本染めを行いますが、この茜の染液にはプルプリンという成分があり、アルミ成分とくっついて色が染まっていくのだそうです。関先生が染めは化学とおっしゃる言葉に深くうなずきました。

0: では生徒の皆さんにお話を聞いていきます。赤坂レアさん、レアさんはどうしてこの授業を選択しましたか？
1: やっぱカズノの魅力にこう広めたいなっていう、こう知りたいし広めたいなっていう思いでやりました。
0: 茜染めの存在は知っていましたか？
1: 高校入ってから知りました。
0: 授業の中で一番の気づきや驚いたことなど教えてください。
1: まあ、あやさん、やっぱこの下染めで色の違いが出るっていうのが驚きだし、この実際やってみて、なんか何分かつけるだけでも結構綺麗に発色してるんで、すごいなって思いました。
0: 茜染めを実際に体験してみて感じたことありますか？
1: なんかこの暑い時に染めるっていうのが、それで染まりやすくなるのかなって思いました。
0: 続いて藤田姫香さん、姫香さんはどうしてこの授業を選択しましたか？
2: 私はこの家庭課題研究の授業は、食とかそういう郷土料理とかそういうのもあって、私は将来調理師になりたいと思ってるので、はい、少しでもその将来につなげられるような授業がいいなと思って選びました。
0: 郷土料理の中で好きなものは何ですか？
2: 好きなものと、よくお家とかで食べるのはだまっことかです。
0: 自分でも調理したりする？
2: 自分ではあまり作らないのですけど、おばあちゃんが家で比内地鶏飼ってて、それを毎年そのお正月とかなったら、その育ててた比内地鶏で、その年越しそばとかも食べたりするので。
0: 茜染めの工程の中で何か気づきなどありましたか？
2: 本染めの方が、本染めでその染めなんて色をつけるのかなと思ったんですけど、下染めが大事で、その本染めから下染めにやった時の方が色が濃く出て魅力的、なんか驚きました。
0: 川又龍斗さん、どうしてこの授業を選択しましたか？
3: そうですね、まあ、茜染めっていう、まあ、貴重な体験ができるってことですね。
0: 茜染めの存在は知っていましたか？
3: まあ、中学校の時にやったんで、はい。
0: 授業の中で気づきや学びはありましたか？
3: 絞りを1日で完成させなきゃないっていうので、まあ、徹夜でやるっていうのがちょっと初めて知ったんで、それはすごいなと思いました。
0: 実際に体験してみてどうでしたか？
3: そう、まあやっぱ暑いので、まあなんかそこを揺らしてるのとかも大変だし、まあこれを夏にやるのでもっと暑いなっていうのはありますね。茎はなんか本当にザラザラしてる感じで、まあなんか他の植物と違うような感じでした。
0: 続いて小舘美久人さん、どうしてこの授業を選択しましたか？
4: なんか茜染めをやりたくて選んだっていうよりかは、その選択、いくつか商業とか選択があって、家庭科に興味があって、それをやりたいなと思って、その中で茜染めとかが専門でなって、それもまあ広めていきたいかなって思いました。
0: 実際に茜染めについて学んでみてどうでしょうか？
4: 実際っていうか、まあ中学校の時に一回やったこと、経験したことがあって、まあ、久しぶりにやってみて、やっぱ奥が深いなってやっぱり思いました。
0: 榊奈緒さん、奈緒さんはこの授業を選択したのはどうしてですか？
5: 他の選択授業が簿記とか数学とか難しくて、自分が一番できそう

0: だなって思ったのがこれだからです。
1: そんな中、今日は実際に茜染めの体験をしてみて気づきや学びは何かありましたか？
0: プリプリン、なんかすごい可愛いな、プリティな名前だなと思って。
1: 工程の中で難しかったところはありますか？
0: いや、絞りが難しかったです。はい、なんか上下上下ってこうやって波縫いみたいに縫ってて。
1: 茜染めの魅力を感じることはできましたか？
0: さっき関先生の絞ったやつを見て、色がなんか素敵だなって、なんかやっぱ他の染め物とは違ってはっきりオレンジが強調されてるから、それがいいなと思いました。
1: 斉藤蘭さん、蘭さんはこの授業をどうして選択しましたか？
2: 私は小さい頃から家庭科とかのそういう系が好きだから選びました。
1: 茜染めの存在は知っていた？
2: はい。
1: 初めて体験してみてどうですか？
2: なんかだいぶ難しいのかなとか思ってたけど、意外と説明を見たらちゃんとできました。
1: 一番難しさを感じた工程はありますか？
2: 一緒で、絞りの加減が難しかったです。
1: 茜染めの魅力は何だと思いますか？
2: 一目見ただけでも綺麗って思えるような色合いだと思います。
1: 続いて藤田千咲さん、千咲さんは茜染めを知っていましたか？
3: 高校に入ってから、小坂なので、高校に入ってから聞いたことがあります。
1: 授業を通して一番の気づきは何でしょうか？
3: なんかそのあかね、どうやって染めてるのかなって思ってたら、植物から撮ってるのに一番驚きました。
1: 実際に茜染めをやってみて感じたことを教えてください。
3: 最初の絞り作業がその針でツルツルの布だったので、もう本当はこれなんかツルツルの布で、だからなんか滑ってでやるのが大変で、なんか なんて言うんだろう、なんか布っていうかシャツみたいな、なんかこう染まったらちょっとしっかりした布にちょっと変化してるのがびっくりしましたね。
1: 最後に、茜染めの魅力って何だと思いますか？
3: 身近に生えてるその植物を使ってるところが、その数野の魅力を広めてるなって思いました。
1: いよいよ絞りを取る作業に入ります。
4: はい、絞ったら手袋を取ってください。手袋を取って、こういう白いのが渡ってると思うので、この上に上げて絞りを取ります。そうしたら、はい、集合。
5: 取り方を説明します。こういうふうに当て布がありますので、これをギュッと引っ張ると糸が見えてきます。そうすると布と当て布の間の隙間にリッパーで布の方に向けないで、当て布の方に向けて向こうにギュッとやると切れます。そうするとあとこっちを引っ張ると抜けます。また輪ゴムの場合はこういうふうに輪ゴムがありますので、これを1本だけこういうふうに上に上げます。そうしたら布もくっついてきますので、布くっつかないようにゴムだけ切るとあと取れますので、あとあなたに取ってもらうからね。そんなふうにして布を絶対傷つけないで絞りを解きましょう。はい、始めます。
2: すごい、綺麗綺麗。

0: 生徒の皆さんが頑張って染めた模様がきれいに広がります。自分の染めた布を前にしてどうですか？木村小春さん、
1: なんかちょっと仲間なんか絞ったところまで染まってないか心配だったんですけど、ちゃんと白いところが残っていて嬉しいです。でもちょっと形が歪んでしまったので、また体験する機会があればちょっともうちょっと綺麗に染めたいです。
0: 佐藤玲馬さん、そして安保春さん、
2: なんか思ってたと違うんですけど、やっぱ色とか本当に綺麗で模様も可愛いなって感じです。
3: 思ったよりも色ちゃんと濃く出てくれて成功でした。
0: 生徒の皆さんそれぞれ満足のいく作品に仕上がっているようで、にこやかな表情が広がります。それではここで研究会の関先生にお話を伺います。関先生はいつもどんな思いで子どもたちに茜染めを伝えていますか？どんなことを大事にされているか教えてください。
4: やはり鹿角って自然豊かな風土に培われているところで、その育まれた長い歴史のある茜染めですので、まずは色の美しさ、これをこう触れてほしいことと、それからその綺麗な美しい雅な茜染めが出来上がるまでの染めの工程って非常に難しい難儀な手仕事なんですね。なので美しいものを作り出すその難儀さ、それからあの先人たちの苦労工夫、これを感じ取ってほしいなという思いがあります。そしてもう一つは、自分たちが今この鹿角でこの伝統文化に触れたことによって、私だったらこんなことできそう、まあ皆さんにこの地域の文化の良さを伝えることだったり、また自分も染めに携わってみたいなという生徒さんがね、一人でも出てきてくれることを願って、で後継者育成につながっていけばいいなという気持ちでやらせていただいています。一番大事にしていることは、栗山文一郎さんと京さんに1年かけて教わったこと、そして栗山さんたちがどのくらい難儀をしてこれを伝えていこうという思いでいたかということを触れたことが私の根っこにあるんですね。なのでその教えていただいたことを軸にしながら、これって貴重なものなのではなくって、世界にまた日本に誇れる鹿角の染め文化なんだよということを伝えるためには、栗山さんのことを大事にしながら伝えようという気持ちでこんな授業になっているんですね。
0: 関先生が思う茜染めの最大の魅力について教えてください。
4: やっぱり色の美しさ、雅で高貴です、それから時が経つごとに鮮やかさを増すって言われる、それは長年あの時間とともに茜が美しくこう輝いていく工程がそれを作り出す美しさだと思うんですね。なので時が経つごとに草木染めは退色をするんです、色褪せていくんです。ところが栗山さんの京さんが県立博物館に収蔵庫に眠っていた紫紺染めと茜染めがコモッセのオープンの記念展示の時にお借りしてきた時に、京さんがまあ綺麗鮮やかになったっていうあの一言が忘れられないのね、だからあの長い時間かけて色をこう雅な崇高優美と言われる、それが一番の魅力だと思います。古典芸術というにふさわしい、それが魅力だと思います。
0: 今回の鹿角高校の生徒の皆さんの学びぶりはいかがでしたか？
4: 素晴らしいです。反応もいいですし、

私の期待以上の活動で、いい発表たくさん出ましたし、それから手仕事って飽きちゃうんですね、長い時間の中で。それが集中して、茜の色と向き合い、布と向き合い、また沢ふたぎだったり椿の灰だったり、そういう植物の恵みと向き合っているなという姿が見えて、今日は良かったです、嬉しかったです。

0: ここからはジョイタム株式会社根本社長からのメッセージです。
1: ジョイタム株式会社は創業以来家族最優先をモットーとしており、自分のやりたいことに一生懸命な子供さんはもちろんのこと、それを支える親御さんも応援します。弊社は女性の割合が約7割であり、子育て介護等に応じた柔軟な働き方で活躍している方がいます。見学も可能ですので、ぜひ気軽にお越しください。

先人の皆さんが時間と心を尽くしに尽くして育まれたこの伝統文化は、見る人々の心にじんわりと感動が広がるものだと感じました。生徒の皆さんも自分の手で体験することで、これからの数のを考えるきっかけや、また新しい魅力の種を見つけるきっかけになるのではないかと思いました。数の高校3年生、家庭課題研究選択の生徒の皆さん、そして研究会の皆さん、取材にご協力いただきありがとうございました。この番組はジョイタム株式会社の提供でお送りしました。

0: 生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われない。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。
5: 来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。昇進製作所は子どもたちの活動を応援しています。
6: JOZZ2BHFM

八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。79.1MHz 数のきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネーム坪井のみっちゃんさんからいただきました。牧純さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いしますというお便りです。ありがとうございます。牧純さんって書いていただいてるってことはザ・ナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは、元気ですとか、それだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になってゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。坪井のみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目は、あまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

秋山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66、ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥー・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョンピザレレでルート66をお聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤征爾さん、西側から東側ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとのお話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような両脇が砂漠の中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないようなそんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、

ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、その辺りを回って、最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じで、いろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると、多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり、闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるとした時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って、何食食べたかわからなくて最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかった、

ですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで日本に帰ってきて、それを開けてみたらただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんだりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたという、ちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアランフェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

当にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね言っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました、まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツィヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って。まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとかネックレスは引きちぎられるとかいろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとかいろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあなんか旅の日っていうと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります、ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表したというのがもう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみたり、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせずスロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダル獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア

も素敵な、他にもリュブリアナの視聴者もプレシェン広場も修道院もチボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私が お邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは大地という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかといいますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動をするんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第一という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、まあ、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いてる時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲第一、水、空、風、4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日、こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上皇寺、16日は京都ボンズロザリー、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドですということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも

構いません。もちろんお友達、妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: 76.3MHz に合わせてたんせ。
1: FM ユートピア。
2: 違うって怒られる。
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: JOZZ2BHFM。

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。9時です。
2: 久米黒さんサーフチャリ。Let's get it. プロサーファー久米ブローズのゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー、始まりました。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
2: なんてこと。
3: 花粉から。
2: はい、また言ってんのお前。
3: いやこれマジで長かった。
2: もう、ね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
3: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
2: もうすごねえだろお前そんなの。
3: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね。
2: なるほどね。
3: でまた辛いなっていうその繰り返し、だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、
2: まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多い、から、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
3: はいはい、言ってくれるね。結構な。
2: 俺は関係ないからさ、花粉症ないから。
3: そうだけど、もうだいぶもうね、今ないですよ。
2: うん、はい、いいね。
3: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのとんでもないのもいますから、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する。
2: 昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
3: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、てかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がる、
2: なるほどね、
3: 排気ガスを反応して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする。なるほど、
2: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
3: そうだからまた来年またこれを言わないように、いろんな治療法を試したいなって思ったけど、
2: マジでオープニングの無駄だから、もう本当に。
3: じゃあ喋ってみてよ。
2: え？
3: じゃあ喋ってみて。なんかネタがあるんだったら。
2: いやもうねえから持ってこいや来年も。
3: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
2: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティンビーバーフューチャリング、リダクリスベイビー。

0: チャリングリラクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方の波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: ま、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうんうん、あそこが地形がいいよとか、うん、っていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおい、いかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、うん、そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらい単位入れたっていう、
1: うんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね、台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域、茅ヶ崎全域もうドダンパーだったんだよね、
1: うんう
0: ん、だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんですよ。
1: すごかったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うんうん、どれぐらいだ、15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、
0: ね、周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人4、50人いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、やっぱ波に、まあまあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、かっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ、50人いても全然乗れますせ、
0: そう、際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘
1: ね、まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: ここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるんだ、
1: あ、そう
0: そうだからやっぱ入るとさ、
1: はい、
0: 気を使うわけですよ、
1: ね、あ、邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前そんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、僕は、
1: ね、
0: やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね、はい、今日やめようかなこの話、
1: すごいかっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、
0: うん、
1: 相変わらずなんか人すごいなって、やっぱサーファーの鏡だな、
0: どこがだ
1: よ思いますけど、
0: はい、やっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はいはい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っ

0: ていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて、はい、混雑してるとこにもう行きたくないの。
1: ああ、うん。
0: でね、
1: それはわかるよ。はい。
0: まああの名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃん。それが。
1: ああ、いるね。
0: うん。
1: ガンガン行っちゃうよ。
0: そうそうそう。特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの。
1: はいはいはい。
0: わかるわかる。気になりすぎちゃう。
1: わかるわかる。
0: わかる。
1: めちゃめちゃわかるよ。あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこう、うん、人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時にその人がこう肩で漕いでるのとか見ると、そうそうそう、これはいけないってなるよね。
0: そうそうそうそう。
1: どうぞみたいな。
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、その YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃない、はい、じゃないですか。
1: はい、
0: だからさ、まあ、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけで、
1: はいはいはいはい、分かるよ、
0: うん、ええー、くーみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、
1: はいはい
0: はい、聞こえてくるわけです、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、はいはいはい、聞こえてくるわけですよ。だからそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、
1: うん、そういう時のメンタリティですか、
0: うん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはい、
0: 知らねえよって、もうそんなもう、うん、
1: 乗れね、小島よしおか久米浩平かっていうぐらい
0: だからね。そんな
1: わけねえ、うん、そんぐらいの勢いでしたから
0: 、はい、あんなにポップじゃなかったけどね、うん、あんなに明るくなかったね、
1: はい
0: はいはい、どうなのかなって思ってさ。
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、う
0: ん、
1: 海外行ったり、うん、ね、やっぱそういうところって乗れないから、うん、すごい気持ちも分かりますし、うん、あとね、そこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、
0: うん、
1: だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうん、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
0: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
1: はい、
0: まああの海入ってるさ、廊下の人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
1: うんうんうん、
0: 言われるんだよね、
1: はいはいはい、
0: 俺は。だから「いやいや、もう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、
1: まあ、
0: その関係ねえでやってるやつも、
1: はい、
0: 俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
1: うん、
0: なおさら嫌になったんだよね俺。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさ、こう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
0: はいはいはい、
1: 134うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさタタタタってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、
0: はい、
1: うるせえなこいつみたいな。そこのもうその
0: なるほど、
1: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない
0: そんなこと言ってないでしょ今みんなで行って、ね、行くって
1: 話してないまあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だし、みんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、うん、まあそれは自分たちのスタイルで行けばいいんじゃないですか。
0: だからちょっとね、波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなっていうお話。
1: 曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: やらなかったですからね。
1: そうなんです。
0: 波が良かったけど、ローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く、多分この後来るだろうなっていうのを見越して、うん、やめようっていうね、うん、判断をしましたからね、うん、でそれを3日いいのを知ってて、まあ僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、うん、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、うん、もう自分でそれで、うん、まあここまでやってるっていうふうに思えれば、もういいと思いますよ。
1: そうだな、うん、まあ配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
0: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、やなんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
1: そう、で試合の時もそうだ、
0: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで。そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
1: 確かにそうだったわ、う
0: ん、だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から。
1: 確かにな、うん、そうだ、そんなのか思い出したわ、なんか、はい、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、はい、まあ前回か、うん、WSL の試合の話して、
0: はい、まあ、
1: サーフィンのなんだ採点のね、うんうん、付け方が変わってきた、
0: はいはい、
1: まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、
0: うん、
1: というかなんか若干前に戻ってきた感が、
0: うん、
1: 昔に戻ってきた感があって、
0: はいはい、
1: で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、はいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、うん、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、 それにスコアがつくようになってったから、
0: う
1: んうんうん、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、
0: はい、
1: 短くて幅あって、
0: はいはいはいはい、
1: で今はそのターンの質を上げるっていう風にね、スコアがちょっと変わってきてるから、うんうん、サーフボードもドライブしやすくて、
0: はい、
1: ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
0: りましたね、
1: なったじゃないですか、
0: はい、
1: で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、うんうんうんうん、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
0: はいはい、
1: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
0: はい、
1: でロストだったらフォーミュラー1、
0: はい、
1: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
0: はい、
1: でパフォーマンスボードが出てきてて、うん、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、
0: ね、
1: はい、縦横無尽にもサーカス状態だから、
0: はい、
1: で他にもあのコールハシマンとかね、
0: はいはいはいはい、
1: ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、うん、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
0: はい、
1: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて、究極のビーチ

0: ブレーク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせて、レールは薄く設計されてるから、まあ、ドームみたいな形で、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、
1: はいはい、
0: でパドルスピードと高い操作性を両立させたと、うん、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレーク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうと、ハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコーンケーブはシングルコーンケーブで、はい、真ん中は浅めなんだけど、フィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、でまああのアクションした時のロースピード、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのは、これは評価される評価点だと思ってて、そこに関して言うと、あのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性、回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってて、
1: はい、
0: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、
1: うん、
0: で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら、俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていう、っていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1、まあ先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、
1: はい、
0: 俺これえっとちょっと思っちゃったの。
1: へ
0: ー、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、わあこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし、俺もその一人なの、
1: はいはい、
0: うん、で、ああこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいななんか思いながら、
1: うん、
0: ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にしてほしかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう
1: なるほど、
0: そう1年後にしてほしかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、
0: うん、
1: その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、うん、
0: はいはいはいはい、
1: あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、その1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なんかうわ待ってこっち買えばよかったって、
0: うんうんうん、
1: 日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさ
1: あ、そうそうそうそう、
0: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこ
0: う、
1: はいはい
0: はい、
1: タイミングで出すっていうのは、
0: あるのか、
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですかね。
0: しょうがないのか、
1: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、 マジでふざけんなって思うよね。でも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃ

0: ないですよ、まあ、それ
1: そうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
0: まあだからそれは全部そうだよね。
1: そうそうそう、届俺らはさ、こういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、はい、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよ、ね、
0: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルドハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
1: よね。まあまあね、まあね。
0: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚。これ逆だったら怒るよ。逆だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて、次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたわ、おいざけんなとはなるけ ど、
1: なるほど、ね、
0: そっかちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますは、なんか、うん、
1: なるほど、ね、
0: まあまあしょうがないんじゃないですか。気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
1: まあ、ちょっとそこに、ね、うん、もやついたっていう、
0: 全てはタイミングですから、
1: ちょっともやついちゃったっていう話なんです、
0: はいはいはい、まあどっちのね、ボードも調子いいと思
1: う、うん、そうですね、
0: ぜひ乗っていただきたいなと思います、はい、では曲の方お願いします。
1: 容姿フラワー

0: 送りしたのはヨーシーフラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだよ。
1: おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でちょっとあとへえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、
0: うん、
1: F はこうだったとか。
0: じゃあどっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: お前ここまで
1: くだらない初見だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺は。もう
0: 123回まあだから、うん、100回以上俺
1: ためになる、ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ。
1: プロサーファーみたいな、プロサーファーではいるけどさ、うん、トークはさもう勝手だからさ、
0: やっちまうぞお前ホント。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前
1: でも俺は好きでしたけどね。
0: 何があ
1: のこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや91だね。でサーフィン、
0: サーフィンやっちまうぞお
1: 前。久米プロのサーフィンにそろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問を

0: 悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネルチャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィン。

Tori Kobayashi. Tori Kobayashi. City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます、いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、

まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でもまあなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、あのそれがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエのあの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、あのユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲あのオンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対局にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合う瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聴きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。で聴いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケン・デイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん沖縄に行った気分になれたでしょうか、少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さんユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

0: わお。
1: フィクションです。
0: ハクション。
2: 79.1MHz、
3: カズのキリタンポ FM。
4: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
0: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズノきりたんぽ FM が10時をお知らせします。
3: カバルラブエモーション。
4: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はいペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方線が

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ、旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によっては、スタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか。ちょっと
2: あですか、
0: ボリュームがなんか別の番組でもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: は
2: い、
0: リファ、
2: リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったんだよ。
0: 女子トークみたいになって
2: ました、ね。はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。

0: ベーバーでも、はい、まあさておきですね、
1: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
0: まずですね、はい、まあ今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
1: そうですね、宮川さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
0: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事で、はいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
1: 2時間
0: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
1: そうですね、睡眠時間ないですね。
0: だからできれば行きたくないというね本音を、プライベートの旅はね、はいはい、お仕事しょうがないじゃないですか、はいはい、なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、はい、熱海がね、
1: お、
0: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなぁと思いましたね。
1: へえ、熱海のどこがいいんですか。
0: ね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも、うん、喫茶店も、はいはい、まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロがすごく良くて、はいはい、うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: だなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
1: 全部みたい
0: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
1: あ、はいはい、
0: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
1: 珍しい、お昼食べないのに。
0: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、はいはい、
1: ラジオパーソナリティ
0: ね、あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かまあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
1: そうですね、うん、お魚有名ですね、
0: 温泉もいいなと、
1: うん、確かに
0: いいとこだなと。
1: なんか東京からちょっとね、足を伸ばしてね、うん、ゆっくりできる場所っていいですよね、熱海って、ね、
0: そう、新幹線であっという間ですし ね、
1: あっという間についちゃって、
0: そうそう、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれが生命が続く限りの中で行きたいのは南極ですね
1: 、はい、おお、
0: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
1: 頭カチカチなんですスプレーいらないん
0: ですどこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
1: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
0: やっぱりですね、はい、昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
1: まあお空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
0: う
1: ん、
0: で全然やっぱ景色も違うと。
1: なるほど、
0: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
1: まあ確かに空見たいですね。
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
1: ありがとうございます、はいはい、そんな宮川さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です。
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージね、お待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというとこからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮久間さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: え、ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いや、ミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Drive in the Dream っていうタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと改名したいということで Drive in Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回はまあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Drive in Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね。ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1回ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物、お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日は、ショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラブエモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん

そしてギターの、翔くんもですね、ギターで参加します。バンドギターでね、参加します。そして、麻酔心ちゃん、タバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっと、こう、コーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様、ぜひ、6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、お食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレイジャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでね、お声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね、購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルという番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマはね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはたばというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅

の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love and Motion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうあのお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねあのたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣

ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前ご住所お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメールtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp までたくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで、行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ、チョコバニさん。声、天の声のタイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: って言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね、音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミーさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます、旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜかつり革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮熊さんの天の声ですいませんね、ほんとねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでね、あったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに、今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです、一緒にね、ロミさん。

0: お願いしますね、見つけたら。矢君感じま行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
2: 行け行け
0: やっぱ行きたいんだね。いやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではではここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で、当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に、熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中、横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: チーズチーズチーズ、
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん、素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見て

0: いてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですね。そのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあその時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパで、で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そう当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう、海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方暖かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺に遭ったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました。ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内のシンガーのタバル。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 0160-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

0: べて知って楽しむ道の駅かずの。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの
2: 79.1 JOZZ2BHFM FM かずの。
3: 時計の針は間もなく11時、カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話してもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかってざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう、はい、新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をもももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: ういうこと
2: ねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろこう質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口さとるさんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: 人手不足はおっしゃる通りで、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか。あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、あれ運営会社がいるわけです
3: よね。いました。
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万と

0: っていうのを、はいはい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね。あの合同説明会イベント自体が、はい、うん、であそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、うん、あのまあ、学生さんとお話がしたいわけですよ。あ、それって就活、うん、新卒の就活、
1: あ、そうです、はい、そうです。
0: まあ、あの学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、うん、時にあのブースに出展すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、はい、うん、で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はいはい、ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
1: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、はい、まあ、めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、うん、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とかどこだ、どっか思い浮かぶとこあります？
1: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、はい、あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、うん、はい、で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのも多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていうそういう経緯があると。はい、うん、で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、うん、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました？
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど、
1: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、うん、ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、はい、ノベルティ戦略っての結構あったりして、ガス側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
1: い、もらいます。
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、はい、あ、トートバッグもうチラシいっぱい持つと嫌だな、うん、でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、うん、とかとかっていうようなノベルティにもこだわってチラシにもこだわって装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいな、
1: うんうんうん、
0: もんな営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うん、うちも前出店してしたことがあるんですけど、はい、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、
1: うん、
0: そういうイメージです
1: ね。からくりは一緒なんですね。
0: あ、一緒一緒一緒。
1: そう、なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけてる会社は人が集まってないってことだからキラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: うん、まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとか、
1: そう
0: 市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもある
0: か。バイトダンスとか分かります？
1: 分かります。
0: そう、そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういうこう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、一般的にインターンも何も考えてない今からもやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうん、
0: ベイカレのコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、でここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。 そういう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母さん、まあ、お父さん

0: かもしれないですけど、お母さんが聞いて何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ね、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、それ東宝とかもまさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: ね、はい、
0: そうというところで、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、はい、その一個として展示会があるっていうのがあって、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね。
1: あともう一つ気になったことがありまして、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる
1: みたいな。すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか。豪雪か、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうなんですか、やっぱり。そう。だって展示会に来る、足を運ぶという方は、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、はい、そうだから、そういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのがあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、そこに登録してる、多分みんなネオキャリアとか、はいはい、オファーボックスが全員登録するんですよ、一旦。でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、今 AI すごいじゃないですか、AI どれぐらい使ってます？
1: いや、学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、学校の課題をやるくらいです
0: よね。だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
1: てたもん。嘘ですね、これね。
0: もう卒業してるから事故なんですけど。
1: あ、そっか。
0: そう、っていうのがあるじゃないですか、で、本当に大手、例えば SBI さんとか、めっちゃ有名ですよね、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、大手企業さんに みんな行きたいと、だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、そうみたいな、多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、いわゆる大きな目線で捉えるってことをすると、あ、こういう企業ってこういう特性があるんだな、市場全体がこうだから、私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか？なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね、でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思います。
0: なるほどね、まあそう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、
1: まあそうですね、その働くやりがいよりもお給料、お休みの方をみんな気にするようになった。
0: はいはいはい、あります、めちゃめちゃあります、それ。じゃあ一旦 AI の話置いといて、まあ人手不足じゃないですか、昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、って感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆる給料

0: 求人に対してどれぐらいの求職者がいるのかみたいな、うんうん、あれだったんですけど、昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんうん、
0: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスで言うと求職者就活生の求職者ですよね、うん、と企業だった時に企業の方が圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、うん、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね、うん、そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、うん、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だから取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: 海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですし、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと。
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、ってところで救急サポートが生きてくると。
1: あーすごい、はい、ありがたい。
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいなみたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、でも僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが言った
1: んです。あー、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい豪雪の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: も
1: う
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて。
1: あ、聞いたことありますね。何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、うん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: そう、乗っ取られちゃう。
0: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うんうん、なった時に新幹線の時間調べてやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。
1: は
0: で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうところまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか。いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人 まあ、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、あのここまで AI 進化してきて、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、まあ、この続きとかはちょっと後半

0: ね、そうですね、お願いします。
1: はい、後半に行く前にですね、1曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとか、これから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあ、ここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、
0: うん、
1: そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点、回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、
0: うん、
1: 物理、もろもろ AI にはできない、
0: はい、
1: まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うんうん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。
0: うん、
1: こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。
0: うん、
1: 例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI が勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか。うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
0: うん、
1: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか。
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、ね。
0: はい、
1: これが AI できないことをやってる仕事なんですよ。
0: はい、
1: うん、っていう こう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ。
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね。はい、聞いたことあります？
0: あります、あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
0: はい、
1: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました。
0: うんうん、
1: 一方でソ連は鉛筆を使いました、
0: うん、
1: っていう、まあ、面白い話があるわけですよ。
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうん
1: うん、ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、
0: うん、
1: っていう話を AI にしたとしましょうと、
0: はい、
1: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
0: はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ。うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと。
0: ほう、
1: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
0: うんうん、
1: って考えるといや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか。
0: はい、
1: そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
0: はあ、

0: こうこう例えばそうだな宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、うん、ただそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかっていう動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆で A やん、クレヨンで A やんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない。もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
1: うん、初めて来ました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、うん、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、うん、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと。だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベア式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては乗客を遠回りさせる、
1: はい、はあ、そこで時間稼ぐんだ。
0: そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間は待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう。お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、うん、ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: ってい
1: う
0: 時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: うん、
0: そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです。必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなっていわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へえ、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、って話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構コミった事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ
1: う、無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときにこれも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると逆に AI ができること得意なことってなんだろうって考えてみると、うんうん、
1: は
0: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることがまずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら新しい技術出たなと、
1: うん、
0: みたいなところをしっかりキャッチアップして就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: そこにつながってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることもそれも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、
1: はい、
0: 今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、
1: うん、
0: そう、だから言えないんですよ、
1: うん、
0: 人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、うん、
1: はい、
0: うん、でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違い分かります？

0: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体でプロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はい、違ったみたいです。
1: 0.0点。
0: 0点でした。
1: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
0: ごめんなさい。
1: そうとなると、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
0: うんうんうん、
1: PR はパブリックリレーションズ。
0: あ、
1: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ。
0: うん、そうなんだ。
1: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、うんうん、それ人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん、こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うん、そうっていうのも、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
0: うん、
1: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
0: うん、
1: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
0: うんうん、
1: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
0: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
1: そうね、説明会はしょうがないね。なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
0: はい、を
1: 決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね。
0: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
1: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、あそこに行くのか、
0: うん、
1: もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
0: うん、
1: それともスタートアップに行くのか、
0: うん、
1: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのか、はい、っていうのも会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
1: もちろん。
0: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
1: 何それ、これ知らないんだけど。
0: 変身ってそのまあ、
1: 仮面ライダーの変身。
0: あ、そう、変身、はいはい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
1: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
0: はい、
1: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
0: はい、
1: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が当然多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいなってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
0: はい、
1: 大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
0: うん、
1: それ以外はなくてもいいわけですよ、
0: はい、
1: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
0: はい、
1: 管理職に行かない限りは、ね、
0: うん、
1: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
0: まあそうですね、
1: 大手企業は、
0: う
1: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
0: はい、
1: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
0: うん、
1: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
0: はい、
1: 法的なリーガルチェックなんて言いますけど、
0: うん、
1: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: なった時に1個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
0: う、うんうんうん、
1: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、あの五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
0: うん、
1: これを何て言うかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
0: 言ってました言ってました。
1: 世の中半端ものとかって言われたりするんですけど、
0: うん、
1: 半端ものこそ一番強いんで、
0: うん、
1: 例えば

0: その、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さんあのこれできる？できます、うん、これできる？あこれちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる？あある程度できますよ、うん、これもできる？あそれもちょっとはできます、うん、の方が良くない？
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、あの皆さんの誤解なきようにあの聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょうと僕は思ってるんですよ、うんうん、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、
1: うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、うんうん、さあ結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、
1: うんうん、
0: 考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときな、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるから結構コンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: う
1: ん、
0: あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん、そうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は、なんでかっていうと、
1: はい、
0: 日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、
1: はい、
0: もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、
1: うん、
0: 資料作成から思考から全部 AI が全て、それこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、
1: うん、
0: 勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ、だから日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、うん、窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、
1: はい、
0: なんならそこのプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないっていうふうに思ってると、ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、うん、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね、でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる、
1: そうなんだ、うわー、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはいはい、そこまで考えなきゃいけないんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、でもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思って
1: るんで、

0: ね、今しか考えてないですよね。みんな必死
1: です、今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、うんうんうん、主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
0: うわー、そうなんだ、
1: よかったね、話聞けてね、
0: はい
1: 自分で言うんか
0: い、はい、すっごくためになりました今日。
1: いやそうね、はい、これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あ、そうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、はい、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
0: はい、作ります。はい、ありがとうございます。
1: ぜひ、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました。
1: いいんじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごくこれから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。
5: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 明日も元気にいきましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今回の放送は、いや実に2ヶ月ぶりですけれども、超常現象研究家で日本宇宙現象研究会の会長並木慎一郎氏に電話をつないでおりますので、早速お送りしたいと思います。並木さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: いやー、本当に2ヶ月ぶりということで。
1: 久しぶりですね。
0: お変わりございませんか。
1: 変わんないですね。
0: いやー、もう春になって、そちら桜も散ってしまった
1: です。今日はね、東京も暑いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、今度28度ぐらいになるって言われてて。
0: お、そんなになりますか。あらら、急にまたね。
1: もう夏、夏。
0: いやー、大変ですね、そうなるとね。はい。それではですね、今月、はい、もうしばらくお休みしてた、ムーの記事ご紹介、はい、お願いします。
1: ムー6月号になりますよね。
0: はい、紹介するのはね。そうですね。
1: 今回、カラーでいつもの2ページで、火星でまた探査機が撮られた UFO 画像を紹介してます。
0: はい。
1: キュリオシティっていう探査車が今ね、ゲールクレーターっていうところでぐるぐる走り回ってるんですが、これが2026年今年2月22日に撮ったという UFO 画像が公開されたんで、それをちょっと紹介しちゃいます。
0: 遠くの方に映ってたんですか。
1: そうそう、ちょっと黒っぽいやつです。前回も同じようなやつを紹介したんですけどね、
0: はい、
1: これまた今回はいわゆるなんて上下に膨らみがあるいわゆる円盤型、してるんですよ。
0: はい、
1: 面白いのはこれと同じ形の UFO がね、2014年の7月にも撮られてて、その全く形が同じなんですね。
0: お、ということは
1: ということで、これゲールクレーターというところで探査してるわけですけども、
0: はい、
1: もしかするとその付近かなんかにそういう発信基地があるのかもしれないですよね。これはもう UFO だとすればね。
0: いや、私最初見つけ、あ、鳥かなと思ったけど、鳥、あれと火星だ、火星だしなと思って。
1: うん、形がね、だから、面白いんですけどね。なんで黒く映ってるのかちょっとよくわかりませんか。
0: はい。なるほどね。
1: だそういうとこ、ゲールクレーターというのはなんかいろんな、この次にちょっと別な情報を紹介しますけども、
0: はい、
1: なんかあるんでしょうね、そこに探査車をね、着地させてるってことはね。
0: 目的としてね。
1: で、なぜかそこに UFO らしきそのね、妙な物体が映っちゃうっていうのが、逆に言うとさ、UFO を監視してるのかもしれない、って話も出てくるわけだしね。
0: はいはい、
1: それがちょっと面白いですよね。
0: そうだね。
1: で、これほら、UFO らしき画像はほら、1回、2回だけじゃないんですよ。何度もこれまで撮られてるんで。どうもそういう物体がね、飛んでる可能性ありますよね。うん、だ鳥ではないと思うんですけどね。
0: まあ鳥飛べるような大気でもないでしょうしね。
1: 大変ですけどね。
0: だから、そういう大気の中で、ヘリコプターっていうか、あれもよく飛んだなと思ってね。
1: 本当はもうちょっと大気が、こういうの
0: あるんですかね。
1: NASA がちょっとそのあたり隠してるんでしょうね。ヘリが飛んでましたもんね。
0: だからね、なんかあるんでしょうね。
1: で、もう一個同じページでね、火星の円筒形物体、同じだとゲールクレーターで撮られたやつなんですけども、地表にね、ポンと置かれたような感じの。
0: はい、
1: これどう見ても岩とかそういうもんではなくて、いかにも円筒形のその物体という、そのものなんですよね。
0: はい。
1: だからこれが直径約20センチで、円錐形で光沢があって、明らかに周囲の、ね、岩石とは一線を隠しているということで、
0: はい、
1: もちろん NASA はね、公式に何だか発表してないんだけれども。
0: 例のごとく小さい画面から探したそういうものじゃなくてですか。
1: いや、あれですよ、俯瞰画像から探してるんですよ。

0: ど今までみんなそうですもんね、ちっちゃいのこう、うん、拡大して、あなんだこれやって
1: る、ね、
0: だけど、これ、NASA の画像でも載ってるんで、でよく見ても同じ、ね、そんなにね、なんか画像処理してるとも思えないし。
1: はい、でも、意味なくそこに置かれてるというか、あったわけですよね。
0: だから、なんでそんなのがそこにあるのかっていうのは、
1: ね、
0: UFO の残骸の一部だとか言われてますけど、そうだと思うんですよね。
1: それだけ、それ一つだけ、
0: ね。なんかね、わざとそんなもん置いてるんですかね。そんなわかんないけどね。
1: どうなんですかね。
0: そんなもんがちょこちょこってやっぱありますよね。今までもね、あったんですけどね。なんか、はい、でも結局わかんないですね。
1: ちょっと調べようないですもんね。
0: ないですもんね。これはもう NASA の、ね、発表が、ね、はい、具体的になんかあるわけじゃないし。
1: それこそそこに行ってくるクリオシティ、探査車でそれを直接調べない限りね。
0: そうですよね。おそらく近くに行ってもっと詳細な画像を撮ってるとは思うんですけどね。
1: ああ、そうですかね。
0: ただ発表しないでしょうね、そこはね。
1: そかそか。はい。
0: そんなの今回、都合では紹介してます。
1: はい。まあ、火星にはまだまだ謎が多いということ
0: ですね。そうですね。まだこれからもなんか出てきそうですけどね。
1: はい、そうですもんね。
0: はい。
1: いや、火星に関してのいろいろ調べていくと、いや、その大気の話とか、いろいろなんかやっぱりありそうですよね。
0: あるし、最近あるんですよね。空がね、青い空がそのままなってますよね。
1: そうですね。
0: 空が青いっていうことは、大気がちゃんとあるっていう話なんです
1: ね。そういうふうに感じますよね。
0: 徐々にそういう、情報を出してるのかなと思いますけどね。
1: いや、発見してほしいですね。
0: そう。
1: いや、あったっていいじゃないですかね。
0: いいじゃないですかね、別に。ね、
1: 隠す必要ない
0: と思うんですよね。そう思うんだよ。なんか、NASA の中でもやっぱりそういう意見が分かれるみたいね。
1: ああ、やっぱそうなんですかね。
0: 発表したいよっていうのね。いや、まだダメだっていうのね。
1: あ、そうかそうか。はい。わかりました。
0: はい。
1: 今月号の無への記事はこの火星の記事、ね、
0: 今回無はそれだけです。
1: はい。ありがとうございます。はい、さてと、これまで、
0: はい、
1: その月の UFO の話題を取り上げてきてるんですけども、今月どういうものがあるかなということで、
0: 今月何かありましたかね。
1: その調べるにあたってですね、
0: はい、
1: 過去の UFO と宇宙っていう結果者ありますね。これの1978年5月後にですね。
0: ああ、ちょうどなんか事件があったとか、78っていう。
1: いや、この UFO と宇宙の記事として、池田隆夫さんの執筆されたものがあったんですよ。日本における UFO 事件の全貌というね、記事、要するに1971年から1977年までの記事をまとめたものの中に、5月の事件として12件でした。で、1974年頃ですと、一大 UFO ブームっていうのがありましたね。
0: その辺から始まりましたからね。
1: で、この頃 UFO の目撃事件やら UFO に会ったとかね、UFO に乗せられたとか、いろいろとんでもない話ありましたよね。
0: いろんなの、カラフルな事件がね、いろいろありましたよね。
1: なんでかその頃集中して、なんかそういう話があると、あ、私も見たとかね。
0: まあそうなんです
1: よね。なんかそういう話が出てくるんですね。で、こういう話が出たこの時期、まあ、一大ブームとなった頃にも UFO 研究会も次々と誕生してたわけですね。
0: そうですね。
1: で、この頃の UFO 会について並木さんにね、ちょっとお話を伺いたくて、やっぱりその熱って言いますか、UFO に対する思いと言いますか、その全国的な。
0: だから、きっかけは UFO と宇宙雑誌ができたのも一つのね、
1: そうですよね。
0: その中でいろんな情報が載ってるし、
1: はい、
0: で我々の研究会もね、1973年にできて、でそれまでが、いわゆる先輩たちの研究会がね、活発な活動を全然してなかったんで、
1: はい、
0: そのストレスみたいなのもあって、
1: あ、そうなんですね、
0: やっとなんかそういう我々のね、そういう情報公開がね、UFO と宇宙でもできるし、開放にも載せられるし、
1: うん、
0: そういう活動ができる状況になったんじゃないですかね。
1: ああ、そうなんでしょうね。まあ、今で言えば、まあ、インターネットで、いろいろそういう情報を交流する場があるように、はい、その当時は、
0: 開放で見るしかなかったんで、あと UFO と宇宙っていうね、雑誌のニュースで教えるしかなかったんで。
1: そうですね。
0: はい、
1: もう

0: つ、その UFO と宇宙がね。
1: あれはね、まあ、うん、すごかったですよね。あの誕生はね、
0: そうなんですね。
1: はい。
0: で、当時の記事として面白いのが、先ほども言いましたけど、UFO 見ただけじゃなくて、宇宙人に会ったとか、この話は奇妙な話多かったですよね。
1: そう。
0: ってとんでもない話がね。
1: ね、
0: うん。で、そういうふうな話も、その、記事として、この1978年5月号にあるんですけども、例えば5月にあった国内の事件としてですね、京都大原事件。
1: ああ、大原事件ね。
0: これ、はい、林和夫さんが書かれた件でしたけども、当時40代の旅館経営者が深夜に空中に浮遊する体長約40センチの発光宇宙人、発光宇宙人って書いちゃってますけどもね、これ何か
1: 遺体の知れない。宇宙人ってあんまり使わないで宇宙人だったんです
0: ね。そうですね、当時宇宙人でしたもんね。うん、それを目撃して、逃げ帰った時に振り返ったら、青白く光る鍋型の UFO が飛び去るのを目撃したと。で、この宇宙人ですけど、よくわからない生物かもわからないようなね、体長40センチ、まあ赤ちゃんぐらいの、そういうものが空中に浮遊してたっていうんですね。で、そういうものを見て、で、この事件で面白いのは、後に、なんか奇妙なことに、外に、その、かぼちゃに似た鍋を外に置いといたら、
1: あれ、焦げてたんでしたっけ？
0: そうなんですね。なんか奇妙な音をして UFO かなんか、あれでしたかね。その後、鍋が、黒焦げ中身がね。
1: 面白いですよね。その後そういう現象が起きる、ね。
0: そういうのがあったって。しかもその、最初の体験の時には目がやたらに痛くなっていてね、3日痛みが続いたとか、その眩しい光を見てしまったとか、なんかそういう、これまたなんか奇妙な話なんですけど、
1: ね、だから事件の内容がなかなか不思議ですよね。
0: そうなんですね。うん、なんか特別大それた話でもないんですけども、いや、なんかそんな、しかも深夜にね、そういう体験をしたって話が、何もそういうのは前もって前兆も何もなくね、
1: いきなり。だからごく自然のあの証言なのかなとか思いますよね。
0: そうですね。こういう体験談で、いや、なんかとんでもない話だなっていう反面、いや、実際にあったからこそ、そのまんまのことを言ってるんだろうなって話がありますよね。
1: ね、眩しい光見たから目が痛くなったって、それ普通ですもんね、
0: 多分。そういうのがね。それにしてもね、こういうふうな話がね、この74年続くんですね。で、その後の話として同じく5月の末に、富士市の円盤同乗事件っていうのがあったんですね。これは佐藤和夫さんという方、当時42歳の方ですけど、宇宙人に遭遇してしまうんですね。で、彼は数日後にね、円盤に乗せられて金星と土星を見てきたと。こんな話までしてるんですけども、まあ、それに至るまでの経緯もね、宇宙人、まあ、なんか耳が尖った人間のような、で、この人に、会って、で、6月にまたお会いしましょうということで、その時に乗せられて、ただその時にいろいろその惑星の話を聞く中で、まあ、金星とか土星は人は住めないよって話があった中で、太陽系には空気があるところが2箇所しかない。2箇所あるっていうことを教えられたと。まあ一つは地球ですよね。他にもまだあるっていうことですよね。で、そういうことを教えられたっていうことも書いてましたね。で、この事件、とにかく奇妙なのは、テレパシーで交流したっていう話をしてましたけど、その後、なんか人を治療するようなことが、できるようになってしまった。なんかそういう話は他にもありましたよね。なんか特別な能力が身についてみたいなね。当時の体験というのは単純に宇宙人に会ったっていうだけじゃなくて、なんかその自分が病気だったのが病気が治ってしまったりとか、まあこの人もそうだったんですけども。
1: 最近あれです、有名な古風で起きた事件の当事者の一人も最近そんなようなことを言い始めてて。
0: あ、そうですか。
1: 名前は言いませんが。
0: でも YouTube で喋ってるんじゃなかったですか？
1: 多分言ってんじゃないかな。
0: ねえ。
1: なんか手かざし治療やるみたいな。
0: なんかいろいろ話してましたよね。
1: 子供と肩叩かれた時にそういう話が入ったんじゃない
0: か。そういう能力を身についたんですかね。
1: ねえ。
0: よく

0: 写真、UFO の写真よく撮ってるって話で、でその写真見ると、うん、これ UFO、なんか竜の話もしてましたよね。
1: なんかいろんな出てきますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: ちょっと現実的な話
1: だから、なんでそうなっちゃうのかなとか思ったりもするんですけどね。
0: なんかそういう体験談にしてもちょっと想像つかない、ちょっと理解できない話が多いんですよね。宇宙人との、そのテレパシーについても、
1: うん、
0: 今あんまりテレパシーって話しないですよね。
1: 今なくなりましたよね。
0: 昔はとにかく宇宙人のコンタクトはテレパシーでしたね。
1: もうね、いつもの話の中に入って
0: る、ね、頭の中に声が聞こえてきてって、ね、
1: いつも思うんだけど、そっとほらテレパシーって言うじゃないですか。
0: はい。
1: じゃあそういう人は普段そういうテレパシーのなんかそういう体験してんのかって、そんなことないですよね。
0: そうなんですね。
1: その時だけなんですよね。
0: いきなり宇宙人から
1: も
0: ね。
1: もともとそういう能力持ってれば話はまた変わるんだけども。いきなりそういう体験の後にそういう話するわけですから。
0: そうですね。
1: うん、
0: でそういう話っていうのは、アダムスキーが、はじ、そもそもですよね。
1: あれが基本っていうかね、ルーツですよね。
0: そういう話をやっぱり見聞きして、
1: うんうん、
0: そういうのから皆さんなんか話、うん、
1: なんか自然に刷り込まれちゃってるのかもしれないですね。
0: なんかそういう感じがしないでもないです。ただ宇宙人の姿としては、やっぱりあのキーセンジー有名なね、まあ、ああいう姿の人もあれば、とんでもないなんか奇妙な姿。
1: そうですよね。
0: その奇妙な姿っていうのを日本の花体験談の中に実にその多いっていうか、想像つかないような姿っていうかね、どっちかというともう少しこう統一して今でいうグレっぽい話をするならわかるんですけどね。そうじゃないんですよね。
1: ただあれですよ、60年代とかあれ、そういうあのね、化け物的なモンスター的な、ね、宇宙人結構遭遇事件ってありましたもんね。
0: そうなんですね。
1: うん。だからあんまりあの、ね、グレーはほとんどその時
0: あ、グレー全くないんじゃないですか。
1: グレーはあのほら、ヒル夫妻事件以降ですから。は
0: い、そうなんですよね。
1: うん、
0: 1970年代ではほとんどが、
1: うん、そう。
0: この、なんとも言えない
1: 宇宙人像というか、いろんな形のやつが出てきてましたよね。
0: そうですね。まだちょっとまとまらない頃ですね。
1: そうそうそうそう。
0: しかも UFO の形状はドーム型の、
1: うん、あ、そうですよね。
0: これではの鍋型とかね、
1: うん、そう、
0: そういうのがあったような、ちょっとアダムスキー型っていう男性は、まあ、写真にはそういうのがありましたけども、
1: うん、そうですけどね、形もね、どんどん進化するっていうわけじゃないけども、
0: うん、
1: 変化してきてますよね。だから、
0: そうですね、
1: まあ、いろんな形がもちろんあるんだけど、
0: そうですね、
1: うん、
0: だから写真なんかにしてもなんか統一されてない、まあいろんな星からやってきた宇宙人の話がありますからね、うん、だからそういう意味でいろんなタイプがあっても
1: これは当然かなと、まあまあ、そうなんですけどね、
0: そういう話になってきますけどね、
1: うんうん、
0: いやでもその頃はその読むと本当にワクワクして、
1: いやだから
0: こういうのがあったのかなってね、
1: 事件自体が面白かったんで。
0: そうなんですね、うん、だからこの UFO と宇宙のような、うん、こんな体験談も読むとね、
1: ね、
0: おーすごい記事があったなと。
1: そう
0: で、ナムキさんの宇宙原子研究会の、解放にもね、そういうふうな記事いろいろ。
1: ね、あの頃はね、だから、うん、解放作るのが楽しかったですもんね。いろんな事件があったんで。
0: そういうふうなのを取り上げたのを見ると、うん、まあ、統一性はないんだけども、一つ一つが本当に、引き込まれるって言いますかね。
1: そうですよね。うん。
0: もう興味深い話で。
1: そう。
0: だから、こういうふうな話っていうのは、その年代だからこそって言いますか。
1: うん、
0: 現代ならもう何バカなこと言ってんだって話になっちゃうんでしょうけども、その頃は本当に、
1: ね、
0: まあ良き時代だったんですよね。
1: 多分そうでしょうね。
0: という話が日本ではあったということですけども、で海外の方へ目を向けますと、これまたいろいろ事件があったわけで、でこれも5月に限って言いますと、
1: はい、
0: 例えば1950年代の5月には、
1: うん、
0: マクミンビル UFO 写真事件。
1: まあ、あれの、はいはいはい。
0: これ、その写真もいろいろ言われてましたね。
1: あれ、似たようなやつがどっか別でも撮られてて、同じじゃないかというあれですよね。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: まあ、これ、ちょっと紹介する前に、他にもあった事件として、うん、1967年の5月、うん、ファルコンレイク事件。
1: ね、有名な事件ですよね。
0: カナダの事件ですね、これはね。
1: 体にね、障害が残って、やけどの跡が残って。
0: 腰状に、なんか、五番の目みたいにね。
1: だからね、それで入院してたわけですからね。
0: とんでもない話ですよね。
1: うん、とんでもない話ですよね、
0: うん。そういうのがあったということと、それから1987年、

0: 5月にあったニュータウンライト事件、はい、これなんかもなんて言いますか、
1: うん、
0: 割と年代的に近年ってももう50年も前の話ですけども、はい、割と近い時代の話になりますけども、でこれ3つをね簡単にですけど、ご紹介しますと、まず最初に、マクミンビル UFO 写真事件、
1: はい、
0: これはオレゴン州のマクミンビル近郊の農場で、ポール・トレント、レブリン・トレント夫妻が円盤状の飛行物体を目撃したと、で写真を2枚撮ったそうなんですね、
1: はいはいはい、
0: でこの写真が有名な写真としてライフ誌などに紹介されて、
1: そうですね、
0: あとその後も、まあ、UFO 機関誌とかいろいろなものに掲載されたわけですけども、はい、その写真のネガがいつの間にかなくなってしまったということでこのご夫妻がね探して結局あったんですけども、それあったってことを知らせないで、調査機関でもそういうのをいろいろ調べてたらしいっていうことが後で分かったんですけど、この写真についてはなんか自動車のバックミラーじゃないのかとかね、それ電線から吊るしてるんだとかっていうね、いろいろ検証された話があったりとか、ただこの UFO 写真当時としては珍しい UFO の写真として、
1: はい、
0: まあ、貴重な写真になってるんですけどもね、まあ、そういうものが1950年代にあったと、
1: はいはいはい、
0: それから1967年のファルコンレイク事件、
1: はい、
0: でこれはマニトバ州のファルコン湖近くで地質調査をしていたステファン・ミハラクが2機の UFO に遭遇したということで、でミハラクはこの時に UFO 着陸した1機の UFO に近づいて、で触っちゃうんですね、
1: うん、
0: で手袋してたら手袋が焼けて溶けて高熱だったわけですよね、でそれが急に熱いガスを吹き出して動き出したと、
1: で
0: その時の排気の熱かなんかを彼の腹部に、受けた、
1: はいはい、
0: その時の火傷の跡がなんと腰状になってて、
1: そうですね、
0: で具合悪くなって入院までしちゃうわけですけどね、でこの時カナダ政府が調査では放射線などの検出されていたということで、まあ、カナダ史上最も詳細に記録された UFO 遭遇事件の一つとされて、残ってるわけですね、その後の事件が、その後がニュータウンライト、
1: はい、
0: ニュータウンライト事件ですね。これは1917年5月で、はい、アメリカのコネチカット州ニュータウンを中心に発生した大規模な UFO 集合目撃事件、
1: はい、
0: この事件はですね1980年代のニューヨーク州からコネチカット州に頻発したという、うん、ハドソンバレー州バレー UFO ウェーブの一つとして知られている事件です。1987年5月26日夜の9時30分から10時過ぎまで、これを目撃した一人がね、30年以上のキャリアを持つベテラン民間航空機パイロットランディ・エンディング、この人が西の方角から赤やオレンジ色の光を放ちながらゆっくりと移動する半円形の巨大な物体を目撃したわけですね。で彼は双眼鏡でも観察してまして、
1: はい、
0: ようなものを見て近隣の住民に知らせたそうです、うん、で彼はフットボール場よりも大きくて音もなく時速10から15マイル、まあ、約16キロから24キロでゆっくりと移動していたと証言しています、で彼は写真も撮ってるんですね、で夜空に半円状に並ぶ複数の鮮やかな光の集団を捉えていまして、その幅は約900フィート、約270メートルに及ぶ巨大なものであったと、推測されている。まあ、フットボール場よりも大きくとも言ってますしね。で、彼は双眼鏡の観察用に、その飛行物体、8つの異なる色の光を確認して、その周囲には熱による、もうカゲロウのような、こう、ゆらゆらとした歪みが見えたと証言していたそうです。で、この時の目撃者は、まあ、近くは知る、高速道路のドライバーとか、それからニュータウン周辺だけで200人以上もの市民が警察に通報してたということなんですね。で、これは半円形のブーメラン型とも言われてるんですけども、まあ、 ブーメラン型っていうとフェニックスライトみたいな

0: だから、ね、あのライトの配置がね、そういう風になってからそういう風に見えるのかもしれないし、ね、本来そういう、もともとそういう形なのかもしれないし、わかんないんですよ、そこね。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ、これまでにそういうふうなあの UFO の事件が数多くある中で、5月にあった事件、今回ご紹介した事件、まあ実はこれ以外にもあるんですけども、まあ有名なものといいますかね、よく知られた事件としてこういうものがあったということでご紹介しました。いや、久しぶりに今回 UFO と宇宙を見たものですから、
0: いや、もう話してると終わんないですよ。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: いや、昔の。その
0: 頃は、ね、もうネタが豊富だったからね、だから。
1: そうそう。
0: 一つ一つこうやって喋っていくと終わらない。
1: もう何時間もね、もう UFO 特番できちゃいますからね。
0: ね、
1: いや、本当に面白いですよ、
0: 昔の、ね。面白いですよね。うん、まあ、話してても面白いですもんね。うん、
1: ということで、
0: はい、
1: 今回は、久しぶりに、並木さんに、
0: はい、
1: UFO の、お話をね、
0: はい、
1: していただきましたけども、これからもまた昔の UFO の話をね、
0: 昔話がいいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうワクワクドキドキ、
0: ね、そうそう、今そういうあの謎と ロマンがあるね、そういう時間が全くない
1: ないですからね。
0: ないから、
1: もう昔のロマンを思い出しながらまたね、お話を聞かせていただきたいとね、
0: はい、
1: 思います、
0: はい、
1: じゃあ本日はどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 失礼しました。
0: 失礼します。
1: はい、月刊ムーの記事のご紹介と、1974年この頃の UFO ブームの頃のね、UFO 体験談などお話いろいろしましたけれども、本当にたくさん UFO 事件ありました。これね、今後もまた続けたいと思います。さて、それでは再放送のご案内です。再放送は第3金曜日の夜7時からと、第3週第4週日曜日の深夜0時からの放送です。それではまた来月お会いしましょう。

0: ヘビーローテーション。
1: ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: 早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かった
0: ですね。早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃってた。
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今もう吹きになってるでしょって。
0: そうですよね、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか。はい、あ、一緒です。
1: そうですよ。
0: そうですバッケ味噌を作りますか、作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね。
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: ね、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、
1: ん、
0: こごみ、
1: こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあれでしたっけ。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。知らんけど。
0: あとなんかシソっぽいのってありましたけど。
1: シソっぽい、
0: あれはシソかな、もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、ね、ランキングであ
1: んまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから、
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいっすね。
0: いや、天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそうしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです。
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: フォトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものといったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどねステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年、あ、寿命、
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: わかりません。
0: T-Rex の寿命とかね、わかんないですよね。草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね、
1: イメージとしてね。
0: はい、
1: うん、
0: 動きもゆっくりだし、
1: まあまあまあね、
0: 亀のように、亀が万年生きますからね。
1: え？まあ万年というのはまあ例え話
0: で、
1: はい、
0: そうだったんですか。鶴は100年。
1: あれなんだっけ、100
0: 年生きるし、
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター、ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、
1: はい、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り、
1: それを考えるとちょっともったいない気もします
0: そうですね。ねえ、
1: 手を出していいのかって。
0: そうですよ
1: ね
0: ロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢エビは食ったことありますけど、
0: ロブスターってなかなか、
1: だいたいあのね、はい、何でしたっけ、タイガー何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そう違う
0: タイガーバームですか、何ですか。
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおー、ブラックタイガー、
1: ブラックタイガーか、
0: はい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね。
0: あれ美味しいですよ ね茹でればね赤くなるんですよ。
1: そう、 あれでいいです
0: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね、 あれとかも真剣に食べればね美味しいですよね。
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ
0: そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね。
1: あ、手で食べましょうよ。
0: 手で食べる、あ、そのため手拭きがあるっていうことですか、うん、
1: あれもビールに合うんですよね。
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね。
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタ、うわ、こればっかりは
1: ガシャン、
0: そうにならないようにね、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのかっていう問題でもないっていう、
1: ね、そうですね、
0: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライスでレイニーメリーゴーランド。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ。合うかどうかっていう話はまたね、
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか、だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いやロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: ん
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったねって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で
0: 、はい、
1: なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: え、どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれあれあれ、
0: キャベツね乗ったな、千切りとか乗った
1: り。なんか最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。
0: へえ、
1: なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分ありますか。
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: うん、コクのある、
0: はい、
1: サリトってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: ね、お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね。は
0: い、ああそうか、そう
1: 知らんけど多分そうですよ。
0: そうなんですね、うん、ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位、これ浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯のお供ランキングなんですけど。
1: ちょっと待て、いやいや、まあ分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: はい、どういうことですか。
1: いけるでしょう、お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いやまあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べれるんで美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかね。お茶漬けもねサラサラいけてね、あれもまた、
1: あ、でも味噌漬け大根はその上に乗っけて、はいはい、お茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか、
1: いけるな、
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね味が繊細ですから ね、
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。きゅうりとかですか。
1: きゅうりじゃない、
0: キャベツとかもですか。
1: あ、それもいいけど。
0: ありますよね、
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな、
0: 大根、え、

0: 大根きついかな。
1: 株はしっかりつけないんですか。
0: そうですか。
1: わかんないけど
0: ね、うん、きゅうりとかがね結構ね
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話、うん、話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店で見かけるアナーツ歌本パラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はいどうぞ。
0: はい、ブラインドポップ、
1: おっと
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます。
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深キョン、はい、
0: ホルダーファイブさんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります？
0: 歌えないです。
1: 歌えないです。
0: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: し
1: ね。
0: 三浦大知さんね、小さい頃から。
1: そしたら何行きますか。
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けて良かったですよということで行きたいと思います。はい、それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことは、春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその七分七分咲き七分咲き、うん、はいはい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやーてっきり雪降るとね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物って。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、
0: うんうんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お、
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのね、あの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました、咲きました、ね、
1: もうさ、不気になってるけど、
0: うん、もうなってますよね。
1: なってます
0: ね。そういうもんなんですね、う
1: ん、そんなのがあるっぽいですよ。
0: 去年とかはね結構モフモフでね、すごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね。
1: あ、でも毎年春って突風がすごいですよね、
0: は
1: い、
0: もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし
1: ね
0: 大変でしたね。
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間、ためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: サンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 洗濯してない一丁羅。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。かよ。
3: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

本木矢口1番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世代下あるいは2世代下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね。勝手に仕上がれね、1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年、アンコ椿は

恋の花、これで新人賞を取っているので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌いってみましょう。都はるみさんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね、入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねてレコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破れ

らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあレコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなった

ったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村泰治さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやっていた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。あー思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな、そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね小柳ルミさんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくがこんにゃくまれ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中で、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン

ゆくのりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ島々へ。

っていくね連絡線がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、そうですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もね、やるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね、珍しくね、スラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの、金どこですね。で、この出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で、同番組ではね、1月27日の放送で初披露して以来、9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで、幅広い年齢層に浸透したわけですね。で、フジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね、第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次は

このもね、これもね、流行ったんですね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出。例えばこの曲、見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい。昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚。累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんのね、代表曲の一つでございます。B 面も、クレタ島の夜明けっていう曲で、まあ、共にですね、エーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったですね。で、歌詞にもエーゲ海にね、エイジアンっていう、フレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの、酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね、覆面歌手扱いだったらしいですよ。で、CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって、誰が歌ってるのってね、声がね、ソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。レコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、

なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。1、2

0: いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。
1: 優しいキスをしよう。
2: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
5: JOZZ2PHFM FM カズノ。
6: 違うって怒られる
7: 怒られる怒られる。
8: いやいや、いいんです。
9: ただいまお聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがね

日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1960年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね、海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね。これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス。これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラーが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラーダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、A-L-O-H-A となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ねすて、今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん。ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア、歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルヴィスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーに、この英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

でしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきた、エルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい、思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのが、ね、シャネルズ。まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前。ね、その時に、アマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り。まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、

まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、あの、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、あの、七国映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最古に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけれども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで、楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクイープとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年に、エルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、その

0: ギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。
1: イートイライトティーザラドスタイル、イートイライトティーザラドスタイル、イートイライト。

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ねえ、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、ほんと幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、ほんと大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Slice and sand. Hug me a heap.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これも後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう。常に心配で。で、今度逆にはもうずっと頂点にいるからね。トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか。その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、なんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、

ること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだないの。
0: ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね。そのね、ハワイのこのね、日が沈んでく夕日。これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ。実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様。これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい。もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさ。ね、もう火傷しますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗。ね、だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを、一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin,

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館。これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だから、ね、これから、ハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館っていうのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドブラブはね、愛の島ってんですよ。ねえ、いいですよね。もう、そのまま、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ねえ、でも今ね、ハワイもね、なんかだんだんね、こういったのですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね、一方でね、私ビリー・モロカはね、実はね、ハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年、なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ。エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあ、これはもともとはですね、ケキャリメイアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが、最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはそこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったらエルビスがたった一言、言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
5: マイジェネレーション、
6: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
7: Hey lady、 今もなどまみだべ。
8: 今日もキラキラしてるね。

0: 今日のおやつはなんだべな。
1: 12時間早い。
2: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。
3: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっと怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出て、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
4: なんで値上がってんですか、ソフビが。
3: なんかね、海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、で、ちょっと、あまりにも高額になりすぎてるっていうね。だから僕とか、僕のコレクションの師匠の西村さんも、何も買えないっていう。
4: あ、なるほどね。
3: 高すぎて、ね。何も買えない。
4: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
3: たまにいるけど。
4: はい。けど、
3: まあ、その辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
4: そうですね。あらまあ。
3: そうそうそうそう。なくなると、買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも。まあ、そういうわけでございまして、お便りが来てますね。はい。
4: ラジオネーム、ヨタヨタさんからいただいております。
3: はい、ありがとう。
4: 怒ってもあまり意味のないと思いながら、私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
3: あら、なんだろう。
4: テレビが面白くないです。夜間さん、

0: レビを面白くしてください。またやかさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね、なんでしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、うん、まあ東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、
0: うん、
1: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、うん、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、うん、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
0: うん、
1: とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、
0: うん、
1: あれを撮るよりも、うん、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、うん、そういうことですよね、うん、
0: ファンがついてたとしても、
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃああのなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
0: はい、
1: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
0: あ、そう。
1: うん。金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、うん、高いんだけど下がってるからね。
0: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり。
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
0: はい。
1: うん。野球選手の、例えば大谷選手とかだったら、ね、あの、年収で100億とかって出たじゃない、うん、?1000 億か。1000億とか出たわけでしょ。
0: うん。
1: で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューだって夢はあるけど、
0: うん、
1: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
0: うん、
1: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
0: まあ、
1: 申し訳ないけど、
0: はいはい、
1: うんうん、俳優さんにしたってね、
0: うん、
1: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
0: その
1: 全体の。
0: そうね。
1: それしか、その本業だけで食べていけないんだから。あとの 90% ちょっとは食べれないんだから。だから副業やんなきゃいけなかったりとか、バイトしなきゃいけないでしょ。で、なおかつ、その 10% 以下の中でも、テレビにいっぱい出てる人でも、顔を見て、名前までちゃんと言える人が何人いるか。名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ。
0: うん、
1: 大変ですよ、これ。うん、
0: だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
1: うん、
0: 寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
0: そう
1: だからテレビは面白くない、
0: うん、
1: YouTube見ましょう、
0: うん。
1: 過去のアーカイブ見れます。ね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
0: はい、
1: ね。ノーボーダー X ファイル、
0: うん。
1: こちらはいいですよ。
0: いいよね。
1: あの、地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
0: うん、面白いね。
1: 面白いんで、
0: ぜひ、
1: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
0: じゃテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、
1: はい、
0: もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見る、うん、ということでよろしいですね。
1: はいはい、
0: 偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね。
0: うん
1: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
0: テレビいいと思うな、うん、
1: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから。
0: うん、
1: まあだからですから、両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると。ね。私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
0: なるほど、なるほど。
1: うん。で、マリだってお階段巡り。
0: やめよう、その話は。
1: 島田
0: 秀平。ダメです、ダメです。
1: うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る。
0: ね。
1: でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
0: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
1: はい、いいですね、
0: う
1: ん、
0: ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか
0: ね。はい。ラジオネーム、匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
0: おならをごまかすときの最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か。プロの皆様、至急お答えをお願いいたしますということ
1: で。まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらして、ずりって、それだよってごまかそうとするんだけど、あんなの分かってるからね。
0: 分かっ、うん、ね、でも私は本当に腰っていう。
1: 腰が鳴った？
0: そう。私は結構腰が、うん、おなら我慢してる。

0: と腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、うん、でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよねおならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あそう、うん、俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
0: うん、
1: ブッてブッてあっって言ったよね。
0: 女子
1: いや男の人、はい、うん、おじさんあっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
0: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
0: 出ちゃったらナイスですです
1: ね。ナイスナイス。女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うんうん、で力んでブッって減ると、ナイス。
0: それいいけどね。
1: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王っていうようにしてるけど、
0: ああなるほど、
1: ね。くしゃみって大魔王。うんそういう感じで、ナイスって。
0: いいかもしれないですね。
1: うん、まあ、あとは、だから、例えば横並びで歩いてたりして、ブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか。うん、ただ、その人が見た方向を一緒にこうやって見る。自分じゃないですよ。なんだろう、あの音はっていうの。なんだろうって。うん。だこの人も、なんか聞こえたのかなっていう。
0: うん、まあ、そう、いいね。それもいいね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、まああれは大変だよね。
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすとかあれはひどいね。
0: どうすんの、
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお餅の匂いか。
0: あ、エレベーターとかね、
1: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。うん、
0: あのごめん、コーヒー、
1: うん、
0: あのどっか行った、旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うん、あの時のおい笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください。 あれ何だったっけか。
1: 俺がヘコいたのか。
0: そうよ、
1: うん
0: うん、なんて
1: バリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうね私、うん、あの一部始終を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、
1: う
0: ん、ちょっといいホテルでね、でビラでね、
1: う
0: ん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らんとセンキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんだよね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いやお前だろって思われるやん、
1: ね、なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、うん、本当にどんなお腹してんの、だからそうですね、結果的には隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人の顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味はじめに怪しむけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとはだから口で、うん、
0: や
1: こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあ、みんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは鍋やかんです。
1: こんばんは荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をケンケンガクガク。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。

0: しくお願いします。
1: もう何度も何度もお会いしてますから。
2: はいはい、もうこの番組は初めてですね、はい、
0: そうですね、ちょっと緊張してますか。はい、とても緊張しています。
1: います、
0: はい、
2: うん、朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
1: そうですそうです。
2: それであの
1: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、はい、お茶しに行った
2: もんね。あ、お茶して。
0: はい、
2: え、そういう時はペットの話とかもするの？
1: するよね、したよね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
2: 赤津社長の悪口だと。
1: 言わない。はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
2: そうですよね、
0: うん、そうですね、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
1: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
0: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
2: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
0: は
2: い、
0: ええ、
2: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
0: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
2: ね、
0: はい、ちょうどこう変わってきて、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
2: 文字を入れて、
0: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
2: なるほどね、
0: で私もそれを、まあ、あの参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこからの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
2: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
1: あ、写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
2: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
0: ん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、うん、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、うん、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
2: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
1: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、
0: ええ、
1: ね、あの、そうですね、見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、
0: ええ、
1: うね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
1: だから書く内容が、うん、トムさんのを見るとやっぱりね、そのブレがないのね、
0: うん、ああ、ありがとうございます。
1: 日記のようにって言いながらもちゃんとその二人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はいはい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにもあの正直に書いている、うんうんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと、
1: うん、亡くなっちゃう、あの、うん、愛犬ちゃんの、うん、
0: ミキですね、
1: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなんとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、あのそれも分かるけど、うん、私はその日々の生活

0: でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
1: そう でもね、一個後悔ありました。
0: 何
1: あの最後のご飯がドッグフード、うんカリカリだったんですよね。ああで、ちょっと考えたんですよ。ああ今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。ああでその最後の食事でなくなったので、あお肉あげとけばよかったっていうのはなんかだんだんだんだんだんだん
2: からね。
1: そう、その時はね、
2: そうそうそうそう
1: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、うん、やりきった、やりきってというか二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
1: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
3: いやほらフレンチブルドッグの前にの場合は、突然死だったから、
1: うんうん、
3: その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
1: 思います、うん、いやあります、
3: うん、逆に近々の、はい、最近のバズりって何ですか、
1: うんうん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うんはい、そんなにたくさんっていうのは特に
3: どういうのがハマるんですか、ね、
1: でもやっぱり、ね、私がもう愛犬を亡くして、うん、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうんまあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけたらかなっていうのはありますね。 あと若い頃と年の取った後16歳の、うん、1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、うんはい、捉えてくださるみたいで、
3: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
1: そうですね、そういうのを見 そう見る場所があるんで、そこで見て、うんうん、感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか。
1: はい、うん、まあでも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあねはい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんね、私の場合はですけど、
3: ね
1: うん、ただ面白いね加藤をされてる方とかだったら、うん、全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人、う
0: ん、面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです。
3: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが
1: 拝見しました。
3: バズって、うんはい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、
1: ええ、
3: ビートたけしさんのね、
1: はい、
3: その時の写真載せたら、
1: はい、
3: まあえらくバズって、
1: うん、
3: で それを超えたのが、
1: はい、
3: この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
1: そうですね、
3: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
3: まあ一応はい、はい、
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
3: うんうん、
1: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたいな、
0: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。うん、
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
1: はい、
0: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、
1: はい、
0: やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
3: すごい、ね、
0: うん、感じじゃなくて、そう今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使って、うん、リサーチもして、
1: うん、
0: これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
3: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
1: はい、
3: 内野誠さんという方がいて、
1: はい、
3: その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
3: でそれを入れたら、
1: はい、
3: 今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、これだね。
3: 一瞬で4万人になって。で、仕事も増えた。
1: うん、
3: それで、
1: はい、
3: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
3: こうしてください、ああしてくださいって言って、言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて。
0: 動いてね。
1: はい、
3: そしたらそんだけ広がっちゃって。
1: うん、ああ、すごい。
3: うん。で、まあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、
1: はい。
3: それもだから多分売れるんですよ。
1: ああ、そうですよね、う
0: ん。だから宣伝効果によって、うん、ちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
3: うん
0: あ
3: うん、
1: そうです。
3: 収入も増えてるわけですから、
1: うん、
0: それも短時間だったわけですよ。きっとすごく。

0: なんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、はい、その中ではすごい認知度があるんだよね、
1: あるからまあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
2: はい、すごいですね。
0: 短期間でね、
1: ほんと一瞬で。
2: そうですよね。
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
2: あれ
1: こんなやろうって感じ
0: で。忘れちゃって
2: ら
0: って。
2: ぜひもうね、そこはお願いしたい。
1: そうそう。だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ。
0: ね、
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
2: そうですね、
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね。
2: そうですね。やっぱり思い、やっぱトーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えて
1: ますね。
2: はい。その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは、本当に思ってますね、
1: 海外の番組で、カリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると、全て従ったりとか、まあ、最初は慌れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、赤津社長がやると、あらできたっていう
0: 動画、
1: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
2: ありがとうございます、メモさせてください、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
2: いいですね。
1: だからそこでね、うちできないんですっていうのを、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
0: の。そうなのよ、
1: カリスマ歯磨き師。
2: いやよ、
0: 歯磨き師
2: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですね。赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。
2: 歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで、
0: 歯磨きマンでやって
2: ないですけど、
0: やりましょうか。
2: そうですね。こう
0: 私たちが困ってることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。で、それの、エキスパートの方が載ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に見ようと思うんだと思うんですよね。
2: そうですね。
0: このコンテンツを本当、トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか。まあ、これはもう本当に次会った時、どうしましょう、決勝でしてたら。
2: どうしましょうね、もうね、数字がってことね。
1: だから転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。
2: あります、そうですね。
1: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
2: そうですね、
1: こういう子にはって、それでリール動画みたいなので、
2: 確かに
1: アップしていくと、
2: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれで一対一になっちゃうので、その良さとか、こういうなんかね、お悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね、その方法でしたらね。ありがとうございます。
0: でも実際私たちも、うちのおゆみちゃんとかに、その商品を当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかね、そういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するじゃないですか。
1: まあ赤津ね、社長に教えてもらったんですけども、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけどやらせてくれるんですよ。そういう動画もいいですよね。
2: そうですね。
1: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、寝てる、今やろうみたいな感じで、
0: もう、で、こっちもさ、なんか、こう、気張っちゃっていたんだと思う。なんとなく、もう。
2: わかります。
0: 二度と、前、こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでも、そういうのさせないために、今が大事でも大事。で、もう、赤社長とかって、もう、そんな気張んなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか、今だみたいな感じで、なってたのが、そういう姿を見ると、なんかね。
1: ここでやればいいんだってね。教えにもなるから。カリスマ。
0: 教えたり。
1: 歯磨き。
2: いいですね。
0: いいですね。
2: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、お仕事できそうです。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。
0: もう楽しみながらですよ。
2: そうですね。
0: 投稿する人が楽しくないと。
2: 本当にそうですね。
0: そうです、そうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
1: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
0: この方もいいですけど。
1: バイキンマンみたいな感じで。
0: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
1: ドキンちゃんみたいな感じで。
0: シコ
1: ちゃん、
0: シコちゃん、
1: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
0: いいですね。なんかで
2: もシコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
1: しくそういうのやるとかね、
0: はい、うん、あ、いいじゃないですか、うん、でもそれがこうイベントにこうね、
1: つながっていくし、
2: そうですね、
0: なんか楽しくなってきますね、
2: ね、楽しいですね、うん、ね。

0: わあ、嬉しい。
1: やっぱり SNS 大事ですかね。
0: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、なんかやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
2: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
0: そうですね。
1: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
0: そうですね、
1: それがだからもう探すのが
0: 大変です、
1: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
0: で
2: どんどん広めていただきたい
0: ですね。ですね、優しい気持ちでみんな、
1: そうそうそうそう、
0: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
2: うん、そう、
0: はい、それができたらいいかなって
2: 。これ私がやったらどうですか、訴えますね、
1: ビンタビンタ
2: ビンタビンタ一発だけ、でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
0: いい
2: ね、
0: あ、 ありがとうございます、うん、
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
1: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
0: そうです、
1: まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
0: はい、そうですね、そこにね、私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
0: あ、ぜひお願いします。
1: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
0: よろしくお願いします。
2: ということで、本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラン三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがむさくしの出て
2: ん
1: な。
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るのが矢田さん3位になってます。俺のファン3位ずっと見てる。この人長く見てるな、暇なのかな。朝5時に、うん、
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守れトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、トモさんにね、
1: トモさん出ていただいて、
0: トモさんは社長
1: ですよ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、素晴らしい。そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。あ、本当にだから誠さんっていう人がさ、
0: びっくりした。
1: 倍になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。話聞くと、そ
1: う
2: そ
1: うそう、すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: ほんとほんと。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあわかんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが、西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんです。うん、で、まあ別キャラで、ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネで、アブドラザ・ブッチャンっていう。うん、まあ、
1: で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方の、ある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、出てきたよね、
2: あいつ出てきて、
1: うん、
2: エンドロールで、
1: そう、
2: ドンクサイって名前出て
1: き
2: て。
1: ドンクサイって。
2: その後ネット調べたら、ネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって。まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、うん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに、母親にですね、
0: うん、
2: メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。
0: うん、
2: でもどう見ても偽物なんですよ。
0: うんうん、
2: でも母親が、よかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時に、すごい罪悪感が現れましたね。あ、なんかこの、なんか、オレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な。ぶっちゃ詐欺。ぶっちゃ詐欺。
0: それは言ったんですか？
2: いや、
0: そのまま、
2: はい、言わないまま母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じて。
2: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、はい、お亡くなりで。

0: もうなんか高校の金網をしがみつけながらケンケンで帰って、うん、翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてたからどうしたんだって言って足が痛いってなって、うん、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、うん、絶対怒られると思ったんで、
1: 当時は怪我すると自分が怒られると思った、
0: うん、そうそうそう、うん、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのさすがに治らなくてですね、
2: そんないですよ。
1: マラソン大会は
0: もうもちろん出れなかったんですけど、
2: 出れなかったんだ。
3: でも実際怪我すると怒られるんですか。
1: まあでもなんか
0: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
2: 大丈夫じゃない、心配じゃなくて。
0: 花粉症の時だ、当時花粉症って言われて、うん、痒くてこすって、はい、目真っ赤になると病院連れて帰って、うん、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったしいいですかみたいな、うん、言うとその後私が怒られるみたいな、
1: 汚い手で触っちゃったみたいな、
2: 手洗ってなきゃダメよと、
0: もうそういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、うん、隠し続けていつか良くなるだろうと思って全然良くならなくて、
2: 1日ぐらいじゃ治らない、ね、
0: そうそう治らなくて、うん、まあちょっと
1: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車とちょっと子供でぶつかって、うん、はい、もう向こうも大慌てたんですけど、はい、こっちはだから親に怒られるかもみたいになるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。まあ全然そんな怪我はしてなかったんですよ。
3: そんなに
1: 子供心ってそんなもん
0: ですよ、ね、そうそう、運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんかね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
3: 面白い。
1: 怒られるの先に
0: 出ちゃう。自分が大丈夫かの前にそっち。
3: 前に、そんなに親は怖いわけですね。怪我に関して
1: 恐怖政治です
2: よ。だってひどい、先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
1: そうです、そうです、う
3: ん、そっか、でもそういう
0: 今じゃ乗り込んでいきますからね、親が
3: 全く逆ですけど、
2: ね、悪いからいけねえんだろう、
3: まあ、いいじゃないですか、それは
2: 引っ叩かれるでしょ、
3: 引っ叩かれるんですか、
1: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
2: できない、できない、できない。
3: あ、そう、今じゃチクるように
0: ね、
2: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあマリは、
3: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる。
1: その言い方がバカです
3: よ。いやいや、そしたら友達、まあ、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか将軍、うん、戦国の人、はい、いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよね、で、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、うん、男と女が、で、私本当にこっちに振るなよ、振るなよと思いながら、もうちょっと分かるよぐらいで、こう、まあ、うん、うん、ってやってて、私、一人の名前も分かんなかった。
1: 一人の、
3: 一人の名前も分かんなくって、それでなんか、もう、パッ、来るって思った瞬間が、私をパッて、のけものにしちゃったじゃないです
1: か。あ、はいはい、話に、輪に入ってない。
3: そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなーって言った時に、もう一人も分かんない名前言ってる中、出てくるわけないじゃないですか。うん、でも、ああ、そう、で、いるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる、吉信って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って、
1: 吉信乗っかろうって、うん、
3: わかる、わかる、いいよね、
1: お前がわかってない、お前がわかってない、
3: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんの、
0: ね、
3: の、
0: ああ、なるほど、早
3: くない、うん、あ、そうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そう、だからやるべき、
1: やるべき、嘘を重ねて、うん、
0: 相手に言わすっていいですよね、
3: 徳川、
1: 徳川まで言って、僕が勝手に言ってくれるのは、
3: そうそうそうそう、
2: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
0: あ、う
2: ん、
3: 美人は、
2: いや、美人じゃない、
0: 今日美味しいご飯だろ、
1: のろけですか、のろけですか、
3: のろけですか、美人、つい
2: 外食するから俺が払わなきゃ、安いもん食わせっか、いや、私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段時期
1: がありました、これがヤカさんのための、
2: そうそうそう、
1: ずっと喋りますよ、これ、
2: そうそうそう、
1: それ最強ですもん、
2: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、
1: はい、
2: で、大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつって、で、願書と、受験票を出されたわけです、
1: はい、
2: ただそれに 自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られてて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
1: そうですね、
2: そうですね、これは両方とも僕です。
3: そうです、
1: これはもう最強の嘘です、う
2: ん、みんなおやおやおや、いや、この頃は受験してて

0: げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の
1: 明らかに違いました。
0: キラが全然違う。全く違うよ。いや
1: ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はいはいはい、まあ学年は違ったんですけど、はいはい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどうい
2: う。ああいやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
1: おえ
2: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
3: と。冤罪だと。
2: なぜなら、ね、にあのグランドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
0: 直前だもんな。
2: そう
0: だ
2: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
3: 神回ですね今日。
2: いやいやいやいや、思い続けて
3: もう喜びを全身で。
2: そう
0: もうなんでこんなことや
2: っちゃったの。すげえ受かったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何部とか聞かなかったんだよその時。まさか相撲部でさ
3: おかしいな、
2: 聞いたアクティビーだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。俺ほんと心すく映すけど、あんなのあんなわけないのに、
1: ね、
2: マスコミは怖いって思ったら
0: 信じてくれてたんだ。
1: ちょっと知らないよ。信
2: じてくれてテレビでこの前のやつやで、ね、
3: はいはいはい、はい、
2: あれでそのね、その呼ばれて
0: 行列相談所
2: ね。そうそう、本当だったんだ
3: よ。あ、もう今になって。
0: 今35年経って。
2: 今だとそう、なんか違うんじゃねえか
3: って。ずっと信じて
2: た。何かが人生だと思って。私はあの、夜間さんの笑顔が忘れない。
1: やばいやばい。
3: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、その全身で取り繕う嘘をついてたんですよ。
0: 本当にね。
3: 以外に
0: すごいね。すごい詐欺師だよ。
2: あれはすごい、もう。
1: やば
0: い。それが最強の嘘だな、
3: 俺。いや、すごいですね。
1: だから、まあ、喜びが先に出ちゃったんでしょうね。そういう役
0: 者よりも。過去してる人を出しちゃいけないって
2: 。あれは分かる前の笑顔ですよ。
0: 発覚する前。
2: あ、そうそうそう。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
1: いやいや
3: どうかな、替え玉バレなかったわ。やったよーだと思ってた。
1: 面白かった。
2: それはすごい。
0: しました。
1: 面白かった。
0: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の。
2: はい、今の35年もずっとするぞ。
1: これには勝てない。
2: いやもうこの話は勝てないです
1: ね。勝てないですよ。
2: まあ疲れた嘘というか、ちょっと、まあ可愛い嘘っちゃ、騙されたってあれなんですけども、うん、まああの、大川工業っていうところ、うんうん、まあ二十歳そこそこで入りまして、うん、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。うん、で、入って3ヶ月くらいに。
1: うん、
2: で、まあ、ほんと、新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、で、その、大川工業ってね、2回、芝居の、あの、公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間。うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、うん、で、帰る時に、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、松本キックさんと二人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんです。うん、そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、かがやさんのことを、うん、お前、かがやのことどう思うっていうような、
1: うん、
2: ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、
1: うん、
2: で僕も、急にそれを言われたんで、うん、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、うん、後ろから、そうなのって、かがやさんがニヤニヤした顔で立ってて、
1: うん、
2: だからかがやさんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い。
2: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
0: 同い年だったんだ。
2: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で僕4月
0: で。あ、そうかそうか。早生まれて。
2: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
0: なるほど。
2: はい、芸歴って意味なんですか。はい、芸歴では3年。全然先輩です
0: から。それはしょうがないね。
2: はい。同い年なのにきついっすね。言ったら、後ろに金谷さん2年
1: ぐらいかか
2: ってたっていうのがありましたね。
0: はい。高橋さん、じゃあ俺以外のこと。
1: そうですね。俺以外で。
2: よく考えても誰が一番の
0: 最強だよね。最強。
2: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
1: うん、
4: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに多くなるねーつって、うん、もう、そう思っちゃうじゃないですか。はい。もう185ぐらい行くのかなと、うん。いろんな人に言われて、チヤホヤされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まる。
1: すごいですよ。
0: お父さんの方がやっぱりでかい。
4: 183ですから。
0: 大きいね、会長。
1: お母様は、うん
4: まあ150ぐらい
1: だから真ん中ぐらいを
0: 取って間取ったんだね。
4: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしね、うん、なんかいろいろなんかあるから、うん、ねなんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
1: 思います思います。
2: 175って僕それより低いんでやっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい
2: 172あるかどうか、
1: うん、でも大きく感じます、は
0: い、いいよあとせめて10センチ欲しいわ10センチ
2: 一方、うんね、一方この方は
0: 15センチぐらいあるとほらブルースリーと同じぐらい身長だからせめてブルースリーと同じ身長なん
2: だって背が伸びるいろんなの試したん
0: ですよ。伸びないねジャンプしたりね
1: ジャンプもあとなマシン持って
2: マシン持ったり
0: そう
4: ダメなんだよくわかんないですよあれもねだからね靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで
0: おお
4: もうこれはもう絶対多くなるねと、はいはい、いろんな人に言われたりね止まる
0: 足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね、
2: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
1: う
2: ん、
1: あ本当
4: でもあんまり、ね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから
1: あラグ、ね、
4: そういうのもあるんです
1: ね
4: こっちがいいなっていう
1: なるほど、ね、なるほどその点もある
4: わけ早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃうあ昔だ見た目だけ で、
2: はいはい、
4: で意外とこうね成長期で止まるじゃないですか、
2: はいはい、
4: そしたら昔ほちっちゃかったとか逆転したりとかするからじゃないですか、
2: はいはい、
4: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: うん。そう考えたら良いポジション。
4: まあまあそういう意味では、まあ、
2: 山田さんボールやってたんですよ。
0: ボールじゃねえよ。ボールだそうだよ。
2: ボールに入ってたんですよね。うん、お前ボール入って
0: ねえ。太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
4: そうです。
2: ああまあ野球そうかもしれないですね。
1: あそうなんですね。
2: まあ小学校とか
0: そう、
2: ね、子供の頃の少年野球とかそうだったか
0: エンゲルバーグって言われてね
2: エンゲルバーグ、
4: あとあれも夜間さんのありましたよあの合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃないですか、
0: うん
4: ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなみんな寝れなくなるっていう
2: 大問題です
1: やりそうやりそう
2: 俺今なら大問題
1: ですパンツ今もやりそう
4: 白で履いちゃってね
0: 黒入ってる
4: 履いちゃって
2: でもそれを同じようなことを今夜間さん主催のお笑いライブでもやってますからそれに近いことを
4: じゃ変わってない
2: んですよで人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってぐらい笑ってるんですよこれ破裂するぞこの顔ってぐらい破顔してるんですよ顔が
0: 猫ひろしのねあの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃんボタンかける方あっちがセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない
2: いい年ですよ50過ぎてそんなことしてんすよ
0: 気づかない猫ひろし
2: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんす
1: よ本当ですよね
0: 気づかないの
1: バカみたいなこと
0: ばっかりじゃあマリはマリは
1: 私ねあのブライズメイドって言ってあの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん
2: はい、
1: であの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって言って友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われてで釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ、うん、
2: 申告したサイズと違ってた
1: の、うん、そうなの勝手に
2: そんなわけがないと向こうは勝手に、うん、
1: あなたの間違いあいつは間違えたんだっていうことで、うん、
2: 間違えたか見え張ってる
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃないちょっと着てみなさいよ出発の前でさ、はい、来てみなさいよって言って来たらもう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなすごいちっちゃくって、うん、でも無理な なのもう時間もないですけど、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ
0: って、うん、
2: パーンって
1: 服が破ける、ね、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはうん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スーンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ、
0: ひどいね
1: 本当にひわいよ、
0: 行ったもん勝ちだね、カスティング嫌だね、
1: 嫌だよ、
0: まあ僕ですけどね、まあ、はい、あこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、あ、ね、はいはい、まあ何十二十年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、でまあマスコミもまあ犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう張ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、でも、はい、こいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
2: はいはい、
0: こうインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
2: はいはい、
0: 犯人は鍋屋勘ですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
0: そう
1: なんで
0: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかと、はい、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって
2: 本当ですよね、
0: 社長
2: としては止めなきゃいけない、
0: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
1: 一、ね、
2: 回
1: 前科が、
2: 前科があったから
0: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
1: そうですね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
1: そうですよ、
0: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通言うわけねえだろってさ、
2: いやでも分かんないですよね、ステップアップかもしれない、
1: そうちょっと疑っちゃった、
0: ね、はい、はいはい、そういうのがありました、
2: ね、芸人はステップアップしない、うん、
0: じゃあ嘘を見破る方法、はい、三丁
2: これ難しい、
0: 難しいよね
2: これ、うん、なんか分かんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、
0: うん、
2: まあちょっと普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいって。で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって
1: 。
2: 二度と、二度と言え、うんうん、試したことないですよ、うん。試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
1: 怖いで
2: 最終的に、本当、もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言ってと、そしたらしないから、
0: うん、
2: でも嘘ついてたら殺すよっていうのを、しつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
0: な。なるほどね。
2: はい、
1: 言えなくなるかもしれない。
0: うん、
1: 逆に。
0: 怖くてね。はい、明石社長は。
1: はい、
4: うん。まあ、見破れてるから、なんとなくね、会話すると、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い、
0: う
4: ん、
0: あ、いるね、
2: そうかもしれないですね、
0: 目が泳ぐとかね、
4: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的には、うん、すいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、
2: はいはいはい、
4: なぜその会社のその業績が分かんない、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
1: これ以上無理だと思った瞬間がある
4: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
1: もう楽っていうか、もうね、そうそう、一発目に決まったとこ行こうと、う
4: ん、そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないの
0: ラグビーで騙せ
2: る、ラグビーで騙せ
4: る、ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
1: じゃあいいかな、
2: それが嘘の可能性もあ
0: るんです
1: よ、調べてね、
4: そう、調べて、
0: 俺の相撲部みたいな
1: それよりも受かったよ、赤津事件だよ、
4: 昔はいいですよ、ね、で残んないからいいですよ、なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんか かやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
4: だってうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー。就活の時に。ね、副賞だったら私たち複雑複雑。う
2: ん、何人いるんだって。
4: マジ何人いるの副賞、こっちこんな感
0: じ。あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、
4: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く。うん、で当時、インターネットホームページがないから。
2: はいはいはい。まあ、書いたもん勝ちです。
4: そう、これ雑誌の出ない限り、うちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです。
0: みんな副賞。あ、そっか、いいね。あ、俺、部代表だったから、中学
4: に。でもなんか、はい、その辺のね、あれは、今だの、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです。
2: へぇ、そこは調べても出てこないからなんで

0: ね。
1: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: かるけどね。
1: 昔はね、本当にホームページの調べはなかったんで。
2: そっか、本当部代表だったね。
3: だとしても、
2: 部代表会議はでも、
1: 相撲
2: 部です。部代表会議めんどくさいから後輩化して
0: た。はい、どうも。はい、
3: どうも。やってた。
1: そこで、はい、どうも。や
2: ってたから、そいつ代わりに行ってくれって。
0: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか、
3: やばいやばいやばい。
2: いや、まりまり。
3: 私の時はガッて見る。目をガッて。
0: ガッ
3: と見る。
0: ガッと見られたら疑ってる。
2: 疑ってる。
0: こいつ疑ってんなとは思われ
3: る。もうそういう目で見るガッ
2: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻め。質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だなと。いいことばっかり言ってきたら、これも絶対嘘だと。
3: 確かにそうだ。
2: もう怪しいと。怪しい商材だとか、怪しい商品だとかってね、思う。絶対ネガティブな部分あるもん。
3: そうですね。確かに。
2: そこでございますね。
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね。
2: 焦る焦る。
0: パッて切り込まれて。あの、浜田さんが、清原さんに、お前ショップやってんのって聞いた時も、今思うとものすごい慌て方してますから。
2: すごいね、浜田さんもね。
0: 噂は出てたんで、あれ、ほんまなお前とかっていうのテレビかなんかで。で、後になってみると、相当慌ててるなって分かりますけどね。
3: 見たい見たい。
2: じゃあね、明石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
1: 嘘ゼロですね。ほんと。もう、そこだけは自信ありますね。まあ、あとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、まあ、先代の時からね、続いてやってますので。
2: まずだって利益幅が少ないもんね。
1: まあそうですね。まあ本当に、まあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、まあ在庫とか正直ね、大変な部分もあるんですけど、まあそれでも、
2: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
1: まあまあまあ、なんとか生きてますんで大丈夫です。
2: すごいよ、
0: なんとか生きて
3: る。そのあれが多くなってる、伝わればね、いいわけだ
1: から。マリさんにガーって見ないとどうしようか。
2: ものすごい利益あるよ。
1: マリさん見ないで、こう。
2: そうそうそう。あの、お祭りの綿あめぐらいだね。ザラメやってんの500円とかさ、あんなに売ってんのと同じような利益
1: あるちょっと袋入れたら、
2: そうそうそう、1000円
1: で。買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう。
2: そうそうそう。
0: 嘘だったら殺すけどいい。
3: 確かに。
2: デメリットは何って。じゃあトーラスのね宣伝はエンディングでやりましょう。
1: はい、ありがとうございます。
4: 鍋屋館の。

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、うん、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目してる私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますのでぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします、うん、東京に続いて大阪でも開催します、はい、でその翌週、27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたらと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いですね。
0: インターネットね、う
2: ん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなのか、
1: ちゃんとなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: あなたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。十戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦というゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよ。なのでパワモニで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

模擬版。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモアニッパン、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した富源さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝から賑わっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ、そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議で
ニコ超盆踊り、あ、ニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ、ゲストが。小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた？あの、アクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます。ね、ニコニコ超会議に参加。あの、赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね。全員が参加者ですから。ね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にね、ギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえ、まだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんで、あの、私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで。あの、このギャバンの主題歌を歌ってるのは、マクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインでラブイズザストロンゲストです。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますのでぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですのでぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に散水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないからシステムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。私の友人がね、ディズニーの美女と野獣が大好きだったんですの、ね、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思っていろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけどお母さんになったらもう子供の

ために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんでそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。エベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします、こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたが、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てりーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。いやでもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、
3: すげえな。
0: でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、えボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ、でちょ一旦これで止めようぜ、でちょっと写メ撮ろうぜ、写メっては何か写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい、でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: んー、箱乗りってどういう意味だっけ、箱乗り、箱乳母車でとりあえず暴走だ、バブーバブー自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブバブー、お、なんかエンブレムつけ始めたぜ、あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ、なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブバブー、お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる、何乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜー、ミハルンベイビー将来どうなってしまうんでしょうか、お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか、今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームフゲンさん、
2: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと、みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そうだよね。

なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな、どうなんだ、そしてキノコかタケノコかだったら、

0: まあ、とりあえずこう日本語イチゴだからじゃあキノコの方に回る。普通の人選手権これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね俺嫌いとかあんま言わなくて言わないでこうねそういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうねそれぞれの好きがこうねいっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。うん、普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。うん、俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいてナンバーワンがナンバーワン、うん、うん、普通がナンバーワン、うん、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってたこれだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうアハーンお姉さん。
0: アハーンお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
2: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないのでやはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私がアハーンお姉さんをやるってことはみはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
2: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよアハン、胸のエンジンにおいえ、火をつけろアハン、こういうこと。
0: 金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン、質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね可愛いですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
4: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです、どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
4: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました、独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
4: ぐねね。
0: そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
1: もちろんです、それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。

0: ありがとう。チャット GPT みはるんさん、また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
2: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いやー劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD ドット

0: co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休、ゴールデンウィーク、これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして天の声の塩地美春さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美春さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれ、このネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: じゃあよかった。いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に美春さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美春ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おーピンポイント
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: あ、どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でしたあの日は。
0: はい、じゃあ、あの来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのタコをね皆さんあげてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい、そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通おた

0: 今週で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。あの、今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 、あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶振り届いてますから。
1: はい、そんなわけでっていや怖い、
0: ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね、
0: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
1: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね、
0: なるほど、
1: はい。
0: でもほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかど
0: る。あ、なるほど、じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね、解凍とそれからご飯炊くのはできますから、
0: うん、あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、それだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャカチャチャチャチャチャチャカチャレレレレレレレレってって。
1: あら
0: あれお姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
0: てけてててててててててで、ドゥルルルル、ドゥーン。はい、終了でーす。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ。みんなの心の中で出来上がってるでしょ？あら。

0: あら、お姉さん、これ、すでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね、あら、お姉さんね。
1: 何言ってるの？これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまま、みんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ！あの、3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、わらーってバズってますよ、これ。
1: そうでしょ？あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
0: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい。3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もう、これからも、あら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がった、おうどんは、お姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなので、よかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング。あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あらお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってるコーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしんないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとワカメのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。まあね、ということでね、ここからね、いつもねオープニングナレーションをね、入れておったんですけどね、今日ねちょっと物忘れがありましてね、原稿すべて忘れてきちゃったんですよ。それでね、いやいやどうしようかっていう話をね、今ゆきちゃんとねしておったんですがね、まあそれはともかくとしてね、ゆきちゃん今日もね、楽しいラジオ放送をねやっていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、大丈夫、原稿がなくても、うん、
0: はい、
1: 伊達さんですもの、ポンポンポンポン言葉が飛んできますよきっと。
0: ああ、でもね、私無口 でいつもやってますんでね。
1: じゃあ5口ぐらいでお願いします。
0: ああ、そういうことでね、今日はね4口か5口でね行こうかなと。
1: はい、
0: まあ、そういうことなんですけどもね、花、
1: はいはい、
0: 花はねあっという間に散ってしまいましたね。
1: 桜は散りました。
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: まあそれでもね今日ね、ゆきちゃんという花がねスタジオのね花を咲かせてくれてますよ。
1: ありがとうございます。やっと咲けましたかしら、私も。
0: そうですか。まあそういうことでね、今日もね、ゆきちゃんとね、ゆきちゃんの、素晴らしいねお声を拝聴しながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: はい、
1: リスナーの皆さんこんにちは、はい、お元気でしたか。
0: はい、
1: ゆきこです。今日もこれからのお時間一緒に楽しみましょう。
0: はいはいはい、まあそういうことでね、オープニング曲大館サンシャインをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば、何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング。毎週水曜日午後3時から生放送。再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時。まずどしいな。母さん、目も一緒にくすげー。
6: ゆきちゃんね、
7: はい、
6: オープニングでもねちょっとね、物忘れ激しいという話をねちょっとしたんですけどね、
7: はい、
6: まあ、それはそれとしましてね、今日ゆきちゃんとね、素晴らしい花をね目の前にしてね、楽しい放送をねやっていこうかなと思うんですけどね、
7: はい、
6: まあ、そういう中でね、今日もね、素晴らしいこの、最近のね、状況といいますか景色、いや緑が深くなりましたね、そういう思いをね話ししながらね、今日もゆきちゃんとね、スタジオ入りしたんですけどね、本当にね緑がね綺麗ですね。
8: 本当に今日はいい天気で青空で、そして空からちょっと下に目を向けると山々の緑の輝いていること、綺麗な緑でしたよ皆さん。
6: そうだよね。それでね、今日ゆきちゃんね、
7: はい、
6: 珍しいね、あれ白い鳥がいるよっていうね。
8: そうそうそう、
6: 私もね運転しながらね、と思ってね、ちょっと脇見しながらね、
7: はい、
6: スタジオ入ったんですけどね、何の鳥だったあれはね。
8: あれは多分、サギだと思うんですけど、
6: サギ、はい、そうだよね、
8: はい、
6: くちっぱしのずいぶん長いね。
8: そうそうそうそう、田んぼの中にこう、いて
6: 結構いましたよね。
8: それが1羽じゃなくてちょっと走るとまた別の田んぼの中にまたいて、あ、またいる、あれ、
6: ね、
8: まだいるって言って、はいはい、立て続けにいました。カズノの田んぼに。
6: そうだよね、
8: はい、
6: そしてね田植え、田植えもね始まりましたね。
8: 始まりました、綺麗に機械で苗が、はい、
6: そうですよね、
8: うん、
6: まあね、あしてね田植えをねちょっと見ますとね、

0: 随分小さい頃のね、自分をねちょっと思い出したりするんですがねまあそれはどういうことかというとね田んぼは私はね、うちでは田んぼはなかったんでね直接田植えをしたということはなかったんですけどね、ちょうど今の時期、まあこれからちょっと後かな、まあ随分前の話ですからね、60年も前の話してるんですよ。
1: はいはい、
0: そういう中でね、学校はね田植え休みっていうのがありましてね、もううち中近所中みんなでね田植えをしたんですよね、そういう時代がねまああったって言いますかね。まあゆきちゃんはねまあ随分、若く、人生ですからね、そういう経験はないかもしれません
1: けど、ね、いや、あります。田植え、
0: あそう
1: 田植え、この時期になると、それこそあの父の兄弟のお家の田んぼに手伝いに行かなきゃならないっつって裸足になって田んぼに入って、あれなんて言うんだろう、六角形八角形のあのくるくる回すあれをみんなでこう押してってまっすぐ印をつけて、ついた後に苗をちゃんとこうやってって、
0: そうだよね、
1: ゆうきくんそこ曲がってるって言われたりして、やり直しかけられて、
0: はーいって、あそういう経験があるんだ。
1: やりましたよ。
0: へえ、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、父の生まれたところは農家さんだったので、もちろんで母の生まれたところも農家さんだったので、はい、経験あり。
0: あそうですか。
1: はい、
0: あです。なるほど。
1: はい、
0: あ
1: やりました、
0: ね、随分ね若いかなと思ってたんですよね。
1: ありがとうございます。
0: 結構古いんですね
1: 古いときたか困ったな。
0: そうですか
1: 重ねてます、
0: まあね、そういう思いをね抱きながらね、まあ楽しくね、
1: はい、
0: 今日もねスタジオに入りましたよ。
1: そうです。この苗がお米になるまでどれだけの時間がかかるかなと思いながらも、美味しいお米になるんだよなと思って、話は黄金色まで行きましたよね、2人で。
0: そうだな、なるほど、はいはい、いやそういうね思いをね、楽しさもあってね、
1: はい、
0: 今日スタジオ数の家ね、
1: はい、入りました。
0: 訪ねてきました。そういう中からね早速ねこの歌をね聴いていただきたいと思います。数の訪ねて、それではね伊達明の歌声です。それでは聴いてください。どうぞ。

0: ゆきちゃんね、先ほどね、いや白い鳥、
1: はい、
0: 降りましたと見ましたという話をねちょっとしたんですけどね、はい、いやね、ここ数のならではのね光景かもしれませんね。
1: あ、
0: まあね、こういうね、まあ地域大館も含めましてね、こういう地域だからこそね、ああいうね、まあ自然そういう光景がね見られるのかなと今ね、放送しながらねちょっと思ったんですけどね、いやいい風景でしたね。
1: はい、生き物がこう、田んぼの中にポッといてこう、
0: そうね、
1: どんな表情してるかは分からないけれど、絵になってましたね。のどかでしたね。
0: 何か食べてはいるんですよね。
1: 探して
0: はいるんだよね。
1: そんな感じでしたね。
0: そうだよね。まあそれはそれとしましてね、突然話変わるんですけども、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ今度新しいっていうか自分の仕事がね、入るということでね、スタジオに花を咲かせてくれるのはね、まあ今月いっぱいって言いますかね、まあそういう予定でね今、やってるんですけどね、
1: はい、
0: まあね、
1: でもぜひと言ったら来ますけど、
0: まあそういうことでね、まあできれば来週以降ね、
1: はい、
0: まあできるだけ、ゆきちゃんの声をね、リスナーの皆さんにね届けてさせていただきたいなと思って今考えてるんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: まああと、残り2週か3週になるんでしょうけどね、まあそういうことでね、カズノをね訪ねながらね、カズノというこの町でね、またね、機会を見ながらね花を咲かせてくださいよ。
1: カズノ大好きなんです私、はい、
0: そう言って、
1: よろしくお願いします。
0: はい、そう言ってくれますんでね、またね、機会を、見つけてね、ゆきちゃんの声もねお届けしていこうと、そういう中でねゆきちゃんの声をお届けするね、まあコンサート、これがね、大館でね企画してるんですよね。
1: はい、
0: それでは、早速ねそのね日取りをねちょっとゆきちゃんにねご紹介いただきましょうか。
1: はい、はい、5月の31日、
0: はい、
1: 日曜日です。
0: はい、
1: 皆さん5月31日日曜日、
0: はい、
1: 正午、
0: はい、
1: 12時に始まって1時まで、
0: はい、
1: 大館の御成町に、
0: はい、
1: 伊徳大館ショッピングセンター、もう皆さんご存知ですよね、あそこの3階の祭事場で、
0: はい、
1: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、
0: はい、
1: ラジオ公開生放送、
0: はい、
1: 伊達明の叫びが行われることとなりました。
0: ああそうですよね。
1: ぜひ、
0: うん、
1: お耳だけでなく、
0: はい、
1: 体全身で伊徳さんの方にお越しくださいませ。
0: そうですね、
1: 待ってます。私も行きます。
0: はい、まあ、ゆきちゃんも

0: ね、このね花をね今度はね大館ショッピングセンターの方でね、はい、咲かせてくれる。もちろんね、カズナ放送局のね、皆さんもね協力していただきましてね。
1: そうなんですよ、
0: 全員集合でね、バーディグリーミュージックを勝手にヒットソングをね、放送しようということになってますね。
1: はい、
0: はい、
1: FM きりたんぽのスタッフの皆さんに、はい、おかげさまでという感じで進めてますので、はいはい、どうぞ皆さんお集まりくださいませ。ちょっと遠いかな。
0: はい、はい、そうですね、お待ちしてますよ。
1: はい、はい、
0: まあ、そういう中でね、いろいろね、カズノを訪ねてね、そしてこの街でね、こうしてね、ゆきちゃんと一緒にね、ラジオをね、やってるんですけどね、まあ、そういうことで次の曲をね聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、それではね、田中恵の歌声です。この街で、それではね、この曲をね聴いてください。それではどうぞ。

0: 田中恵の歌声でこの街でを聞いていただきました。いやーね、カズノ、ずっとカズノの話をしてきてるんですけどね、はい、カズノといえばね、やっぱりね、美味しい、果物っていうとね、リンゴなんですよね。
1: 美味しいですね、うん、ありがたいですね。
0: 先日のね、あの新聞をね、ちょっと私もね見てましたらね、もうね花がね終わってね、終わっていっていますかね、今受粉産業がね盛んと、行われているようなんです。そういう季節なんですね。カズノのリンゴ、これはね美味しいんですよ。能登の方へもね、リンゴをね、送って、活動してるんですけどもね、まあね、カズノで2番目に美味しいリンゴをね、能登の方へはね送ってるんですけどね。まあそういうことでね、今受粉がね盛んと行われてる、あのね松田農園さんのね、カズノで2番目に美味しいリンゴ、これをねまたね送りたいなと、そう考えてるんですけどもね、そういう季節なんですね今ね、リンゴが、いよいよリンゴもスタートしている、そういう季節なんですね。はいはい、まあそういう中でね、今日はねちょっとリンゴのね、歌をねちょっと一曲ね聴いていただきたいなと思うんですけどね、この歌はね、リンゴの歌ではあるんですがね、カズノのリンゴではなくね、横手のリンゴをねちょっと歌ってるんですけどね、
1: 田舎リンゴ、
0: まあ その辺はね、ちょっと勘弁していただいてね、
1: 秋田で採れてるリンゴって美味しいですよね、
0: そうリンゴはね、美味しいですね、
1: 美味しい美味しい、はい、
0: それではね聞いていただきましょうか。藤原美由紀の歌声です。おばことリンゴ。それではね聞いてくださいよ。はい、どう。

0: おばことりんご、藤原みゆきの歌声で聴いていただきました。まあね、今ね、この歌をね、ちょっとね、ずっと聴いててね、思い出したんですけどね。
1: はい。
0: まあ、長い曲だったんですよ、この曲ね。うん、それで私もね、

0: 思い出しておったんですけどもね。でもね、さすがプロなんですね、藤原みゆきさんもね。根性ありますしね。まあね、言われたことはね、何としてもやり遂げようと、そういう根性でね、この曲をね吹き込んでくれた。いや、懐かしかったですけどね。はい、
1: これはいい歌ですよ。結婚式の時の花嫁さんが、うん、はい、お母様に手を添えていただきながら入場してくる、うん、その様子を歌っている歌だったので、
0: はい、はい、そうですね、うん、まあそういう風にね、いろいろね、思いを持ってね聞いていただけるとね、すごくね、歌作りをやってる私もね、ありがたいんですけどね。
1: いい歌です。
0: はい、ありがとうございます。それではコマーシャル行きましょうか。は
1: い、お願いします。
2: ナショ、おお、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
5: 嫁、
0: うん、おや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
8: はい、
0: 先週ね、ちょっと無口でね放送してしまいましてね、いただいたメールをね全部ご紹介することできなかったんですよね。
1: そうですね、うん、今日に持ち越しということで、う
0: ん、預かりをねさせていただいたんですけどね、まあね、その分も含みましてね、ちょっとね今日ねメールをね、まだたくさんのメールいただいてますんでね、ご紹介していただきましょうか。はいはい、
1: はい、ご案内します。ラジオネームレンガマンさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 6日の放送で、うん、伊達さんちょうど歯の調子が悪くて、うん、話なんですよ、話ができなくてっていうお話をなさってたと思うんですけど、
0: うん、そう
1: それに対するあのメールで、
0: うん、はい、
1: レンガマンは髪の毛なし、
0: うん、
1: なんでこんたら頭にしたのか、うん、それは、うん、世の中がいろいろなウイルスが流行ってきましたよっていう話を聞いて、床、うん、屋さんには行かないで、うん、自分でバリカンを購入して頭を買ってみたんだそうですよ、
0: うん、
1: そしたら、うん、大変なことになっちゃったということで、
0: あ、そうですか、
1: はい、で入浴中にまたミソリで剃り直したというメールをいただいておりました。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 伊達明は話、
1: うん、歯がない
0: 話ですよね、
1: はい、
0: うん、そしてレンガマンさんは髪の毛なし、
1: そうそうそう、
0: あ、髪なし、
1: はい、
0: あ、そうですか、
1: それの共通点でメールをいただきましたよ。
0: あらららら、立派なメールをね紹介しましてね。そうなんですよ、私は話なんですよ、うん、はいはいはい、
1: いやいやいや、
0: そうですか、
1: 楽しいお話が聞けてきっとリスナーさんは喜んでますよ。
0: ああ、そうですか、はいはいはい、それで今週も
1: はい、レンガマンさんからメールが来てますね、
0: はい、はいはい
1: はい、はい、こちらのメール、
0: はい、ご紹介ください。
1: はい、あっという間に春が来ましたが、うん、きっとあっという間に冬が来ますよ。前よりも大雪だったりして笑い、
0: うん、ああ、そうなんですよね、
1: はい、
0: いつもね放送でね、いや春がねあっという間に来ましたねって、そしてね春夏春冬ですからすぐね
1: 消えてなくなる
0: 夏になってね、今春だ春だって言ってるんですがね、すぐ夏になってね、すぐね冬が来る、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: そうですよね。ああ、はいはい、
1: そしてですね、うん、29日には昭和の日だったので、
0: はい、
1: 昭和のお話をしたんですが、
0: はいはい、
1: 今日いただいたメールには、
0: はい、
1: 昭和の時代で当たり前だったけど、はい、今はダメなこと、
0: うん、
1: それは苦手だったウサギ跳び、
0: はいはい、
1: 足を鍛えるために矯正されてやりましたが、
0: うん、
1: 膝に負担がかかる、
0: うん、
1: それと運

0: 中の水飲み、
1: はい、
0: バテるから飲むなと指導を受けたんだそうですよ、
1: うん、
0: 最近知ったのですが、
1: うん、
0: プールで泳ぐ時に最後にあの目を洗いましょうって小学校かな中学校かな、うん、私もやったことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 二股の水道蛇口に目を開いて洗っていましたが、
1: うん、
0: 今の時代はそれもないそうですよ、
1: うん、ああそう
0: 時代とともに変わるんですね、うん、やっぱり、
1: うん、いやねこれはね、
0: うん、
1: このメールはね私自分で体験してますんでねすごくね分かるんですよ、
0: はあ、どのあたり
1: 私たちはね私はね、
0: はい、
1: ずっと運動部でね、大活躍をしてましたからね
0: そうでしたよね、うん、走ってましたしね、う
1: ん、まあ走るのはあまり得意じゃなかったんですけどね
0: あそうですか、
1: うん、まあねスキーを履いてね、右に左に曲がり歩いてねインフレこいていたんですけどね、まあそれはそれとしましてね、
0: うんうん、
1: オフシーズンはね全てうさぎ跳び足を鍛えるためだと根釜さんが言ってるようにねこれ本当にそうだったんですよそれでね運動中はね水を飲み水分を補給するってことはね、バテるから飲むなと非常に禁止事項だったんですよね、
0: うん、
1: でもね今ね全く違うんですよ全く真逆なんですよね正反対なんですよ
0: 水分取りなさい、
1: うん、水分は取れ、まあ、水は飲みってことですよねそれでねやっぱりねうさぎ跳びこういうね、障害が残るような運動はするなということでね今こういうやってるところはね多分ないと思いますうん。で水分もねどんどん取ってね、うん、やるああそうですレーガマンさんもねまあ世代がねそんなに違いませんからね多分ね、
0: はい
1: こういうね実体験をねちょっとメールいただいたということでしょうけどねはいはいはいそれではね、続けていただきましょうかはい
0: 5月10日母の日だったんですが、
1: はい、
0: 母の日の話題に入ってもよろしいですか、
1: はいはい
0: はい、母の日
1: うん
0: 小山さん失礼しました伊達明さん母の日のプレゼント何かなさいました
1: いやいや、うん、まあそれはね、まあね、勝手にね、ちょっと、やったんですがね
0: 送り物したんですね
1: レンガマンさんからもそのメールはいただいてるんですね
0: レンガマンさんからは、
1: うん、
0: いやいやいや
1: 母の日の思い出を、
0: はい、
1: 言われてるんですね、
0: はい、
1: 預かってるんですね、
0: はい、
1: はいはいご紹介ください、
0: はいはい、レンガマンさん先週いただいたメールに、
1: はい、
0: 亡くなったお母様は、
1: はい、
0: 糖尿病骨粗鬆症、うん、原因不明の、うん、体全体が痛くなるリウマチ多発筋痛症にもなってかなり薬飲んでました
1: うん、
0: 母が大事でしたというのを先週のメールにいただいておりました、
1: うん、
0: 先日母の日だったんですが、
1: うん、
0: レンガマンさんはどんな思いで過ごしていたんでしょうね、うん、
1: なるほど、はいはい、母の思い出をねメッセージでね伝えてくれておったんですよね、
0: はい、
1: はいはい
0: です、
1: うん、そうですか、まあ、そういうことでね、それではね母を、うん思う歌って言いますかねそういうちなんだ曲をね私もね、作ってますんでね、それではねそういう思いからしてね聴いていただきたいそういう曲をねちょっと一曲ね聴、いて いただきましょうかはいそれではね曲はね「まとび」という曲なんですがねこれも母の教えをね、歌った歌なんですよはい聴いてくださいよ伊達明の歌声です。まとび。それではどうぞ聞いてください。

0: まとび伊達明の歌声で母の思い出を聞いていただきました。レガマンさんね、メッセージいろいろありがとうございました。それではね、ゆきちゃんね、先週お預かりしていたメール、ありますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、大館特急津軽2号さんからお預かりしておりましたよ。
0: はい、
1: 先週ですね、山火事が多いということをメールでいただいておりました。はいはい、山火事の原因っていうのは自然発火でしょうか、はい、火の不始末なんでしょうか、
0: はい、
1: 注意が必要だなと思っています、はい、とリクエストとともにメールいただいておりますが、
0: そうですか、
1: 今日もいただいておりますよ。はい、あと1ヶ月ぐらいでジメジメした梅雨になりますが、今年の夏は猛暑というより酷暑になるのかとっても気になります。
0: はい、
1: エアコンの電気代も気になりますね。今週はこの曲にリクエストしたいと思います。
0: あ
1: と金沢望郷歌リクエストいただいております。
0: そうですか、
1: はい、
0: そうですね、地震がありますとね、電気代の高い安いもねあるんですけどね、やはりね電気が止まる、そういうこともありますよね。まあね、金沢をね、石川県を思ってね、津軽二号さんねメッセージいただいたんですけどね、それではね、聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: 金沢望郷歌松原武の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: 大館特許津軽二号さんのリクエスト、金沢望郷歌を松原武史の歌声で聴いていただいております。いつもねメッセージありがとうございました。はい、まあそういう中でね、地震、これはね皆さんでねいろいろね準備が大事ですから、もう地震はね防ぎようがないんですね。はい、そういう中で準備をね怠らないように常日頃日常をね、対策をね取っていきましょうよ。はい、いやーゆきちゃんね、
1: はい、
0: 早いですね、もう時間がね、迫ってきましたね。はいはい、今日もね数の絵ねゆきちゃんと一緒にね、スタジオ入りしたんですけどね、エンディングの曲なんですがね、 ST さんからねいつもこの曲大館自慢を歌ってね運動してますよとねメッセージいただいてるんですよね。はい、それではね聴いていただきましょう。伊達明の歌声です。大館自慢、聴いてください。はい、どうぞ。

0: 今日ね、ちょっとねおしゃべりさせてもらいたいんですがね、先日の日曜日にね、私がねお世話になっているねライオンズクラブのね臨時大会っていうのが北秋田市の高野巣でね行われたんですよ、
1: はい。
0: まあ、そのね臨時大会にね私もね顔を出させていただいたんですけどね、いやーね秋田県のね、クラブに所属している方がほとんどお集まりになったんですがね、300名近い方がね集まったんですがね、いやーね私角の盾でね、仕事してた時にねえらいお世話になった方がおられましてね、一人は司法書士さんの方、それからもう一人はね経済界の方なんですけどね、いや実は私ね後で名簿を見ましてね出席されておったってことを、気がついてね、全然お礼も言わないでね私の人生を生かしてくれた方々だったんですけどね、お礼も言えずにね、終わってしまったんですがね、いや残念ですがね、人を生かしてくれるそういう方がおられるってことを言いたかったんですけどもね、まあまあね余計しゃべりなんですけどもね、いや今日もね、ゆきちゃんと一緒にねやってきましたけどね、間もなくお別れの時間です。はい、ラジオ聴きの皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは来週ねまた元気にスタジオ入りたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来週。

0: いよいよノーハンク、エッサがすぐなるな。タンつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
9: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
10: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
11: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
12: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いのFM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
13: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
12: はい、よろしくお願いいたします。
13: はい、
12: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
13: はい、
12: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知ください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
13: はい、お願いします。
12: はい、さあ、それではですね5月17日何の日ということなんですけれども、ですね結構面白い日があってですね、じゃあ まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
13: 高血圧デ
12: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
13: ちょっとこれは日にちの語呂じゃないですね。
12: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。高血圧、この
13: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
12: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
13: ね。そうですね。
12: ただラジオ聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほどこの高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
13: そうですね。僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
12: いや先生はね、そうですよね。
13: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
12: そうですよね。
13: 要は血の滞りがある意味悪いわけですよね。
12: はい。なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、はい、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてない

0: かなかあの寒い地方の人って、はい、どうしてもね塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
0: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね。
0: そうそうそう、
1: あまあまあお酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
0: そうそうそう、塩っ気のあるもんがね
1: 美味しいんですけど、うん、まあこれもやっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、うん、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
0: うん、うん、そうですね、これあのそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
1: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ原因が一番最初に来てますからね、原因、食事改善、運動ってなるとね、
0: うん、確かね、うん、あの長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、
1: うん、
0: 量が一番高くて、
1: なるほど、
0: なんか高血圧のトップクラトップになっちゃったみたいな、
1: あ
0: 確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: まあ確かに長野はそうですね、うちあの十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも どちらかというと山間地なので、な長野も、うん、多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
0: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
1: ああり得る。
0: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
0: はい、
1: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
0: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああまあまあそうかもしれないですね。
0: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
1: うんうんうん、
0: ね、でその時にあのまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
1: うん、なるほど。
0: で不健全な生活してるとあの本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきました
1: が、せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
1: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあこういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
1: そう、あ 5月17 か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
0: あでしたね。あ
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: まあなので見てみたらですね、まあやはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
0: なるほど、そうか、
1: うーん、まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ
1: もうなってるというか、殿
0: 堂入りは間違いないですよね。
1: うん、
0: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね、
1: うん、
0: 誰しも認める。
1: そうですね、
0: うん、
1: ま、
0: よく考えたら日本人がってすごいことですよね
1: そう、本当そうですよね、
0: 本当そうですよ、はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
1: まあちょっとね、あの野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったという。

0: ふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思う、すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、あの節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、

0: その美しいですね、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
1: はい、
0: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
1: 確か
0: に、うん、
1: そうですね。なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
0: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他で、うん、
1: なるほど。
0: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として、質素の中の本質みたいな、
1: うん、
0: はい、の美しさ、
1: はい
0: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのはまあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
1: うん、
0: うん、だから強いみたいな。
1: 確かに、
0: はい、
1: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
0: そうなんですよ、そう
1: すごいシンプル、
0: うん、シンプルなんですよ、
1: うん、
0: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
1: うん、
0: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
1: うん、
0: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
1: はい、
0: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
1: うん、
0: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
1: 確かにいいですね。美しい仕事、美しい戦略、
0: はい、
1: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
0: でね、それ発信元っていうのは社長ですから、
1: うん、
0: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
1: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは、ね、見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
0: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
1: そうですね。
0: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく
1: 確かに、ね、
0: 伝えますね人にね。
1: 確かにそうです
0: ね、言葉を、
1: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか何言ってるかよく分かんない社長さん、
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん、
1: うん、
0: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
1: うん、
0: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
1: そうですね、
0: それは業績が良くなるわけがないです
1: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
1: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるし、お客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
1: うん、
0: 社員から言っても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね、たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから、
1: うん、
0: 哲学でまあ、三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと

0: 感じるのかみたいな。
1: そうですよね。
0: やっぱり見た目だけではないってことはなんとなくわかるんだよね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい。あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、美しいプレーとかね、
1: うん、はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
0: ありますあります。
1: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
0: そうですね。だからあの美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: 要は美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
1: ああ確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな。
1: うん
0: うん。
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: が、そうですね、
1: あこれはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなって、もういろいろこの年になると思ったりもしてますけど。
0: そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
1: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと。
0: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。
1: うん、
0: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね。
0: うん。
1: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました。特に仕組みの部分ですとかね、
0: はい、
1: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、
1: うんうん、
0: あの流れがいいというか。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
0: はい、そうですね、
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんで。

0: でね、まあ一番最初は三地というので、
1: はいはい、
0: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
1: うん、
0: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽一ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
1: うん、
0: で次が総地、戦ううちですね、急いで敵の背後に回らなければならない。
1: あ、
0: もう戦が始まってますね。
1: はいはい。
0: で高地、自重して守りを固めなければならない。
1: うん、
0: うん、まあ要は、陣を張ったわけですね、ここでね。
1: そうですね、はい、うん、
0: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。
1: あ、
0: 陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
1: うん、
0: まあ同盟する国があったらね。
1: そうですよね。
0: そういう時にやりなさいと。
1: 隣接する場所みたいな。
0: そうです。
1: 場所でしたよね、口調に、
0: うん。はい。で、重地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない。
1: うん。
0: 要はこの軍糧の調達ということは、そこに、要は主戦場と見たわけですね。
1: そうですね。そこで兵士をつぎ込むぞっていうこと
0: ですね。つぎ込むというわけです。
1: うん。
0: で、次に、飛地では、迅速に通過することを考えなければならない。
1: ああ。
0: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね。
1: うん、そうですね。
0: うん。で、次の7つ目で1。
1: はい。
0: 自ら逃げ道を塞いで、兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
1: ああ。
0: これ予告見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
1: そうですね。自ら逃げ道を塞いでですからね。
0: そうなんですよ。
1: ああ。
0: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
1: よ、ね。そうですよね。
0: うん。でも入っちゃったと。
1: うん。
0: はい。
1: しょうがない。
0: こうなったら、腹をくくるしかないみたいなね。
1: うんうん、
0: で最後に七は、戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
1: うん、そうですね。
0: この流れを見ていくとですね、
1: はい、
0: 実は9つあるうちの、6番目かな
1: ?6 番目。
0: 重地。
1: はい。
0: うん。軍糧の調達を図らなければならない。
1: うん、
0: ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん、
0: ね、ところが動くんですね、次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態。
1: うん、
0: で、軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい。
0: はい。で、総地というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね。
0: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと。
1: うん、
0: で、高地となると、今度は、同盟関係じゃないですけどね。
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと。
1: はい。
0: はい。で、そうですね。九地は、普通で言うと交通の要所とか、ハブ、プラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい。
0: うん。そこのところで、どういう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね。
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: まあ、この、
0: 最後に、
1: 重地の前で、いろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね。
1: うん、
0: ポジショニングを決めて、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で、最後、重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: うん。そうですね。
0: だから残りの、あとの3つっていうのは、そう、よろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね。まあなんか主戦場から外れてしまってる？
0: そう。主戦場から外れてしまって、不利な市場へ行っちゃって、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね。
0: うん。
1: 例えば市場を決めるときも、なんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね。要は、敵の領地に入っちゃったみたいなね。
1: そうですね。変なところ。
0: はいはいはい。
1: だからできればこの十字と言われてる中心部でもう勝負を かけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、

0: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: ああ、そうですよね。
0: はい。で、もう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの、市と囲む地、市と市地って似てるようでちょっと違う感じも、なんか見受けられますよね。
0: そうですね。あの、市地に行くという、もう自覚ができ、ありますよね。
1: そうそうそう、そう
0: なんです。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと。
1: うん。
0: じゃあ、あと腹くくるしかないなと。
1: うん。
0: どうやって、集団を、あの、鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい。だけど、イチの場合は、ちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう。
1: やばいっていう感じです
0: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね。
1: もうこれは、だからもうしょうがないっていう。なんか、ちょっと違うんですよね。うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか。
0: うん。
1: うん。イチの場合ですよね。囲まれてるわけですから。
0: 重地で決めきれずに、結局動くわけですよね。
1: うん。
0: うん。で、不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど。
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、はい。ということで、窮地編。まあ、でもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね。ここはもう本当に、戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。で、これを我々は、経営に置き換えて考えていくと、いうことですよね。
1: そうですね。はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんですよ、これね。結構
1: 長いです。
0: 結構長い。市地の関連したものがいっぱい出てくるんです
1: ね、まだ。そうですよね。
0: はい。
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ね、いろいろ細かく、書かれておりますので。はい。ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい。8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
0: はい。
1: はい。まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか。
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せば、これまさに、孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事。
1: 願望が大事であると。
0: うん。
1: うん。まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: ね、不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: うん。例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: うん。だけど、悪さしてる国を治めに行くというのは大義があると。
0: この辺がまたね、
1: はい。
0: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
1: そうなんです。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。
0: うん。
1: で、経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい。
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。で、その健全な願望が、の上で、今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める。
1: 決める。
0: うん、
1: で、次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい。
1: はい。まあこういう、まあシンプルといやシンプルなんですけど、でも、まあ当たり前といえば当たり前。
0: そうですね。
1: うん。まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく。
0: 不健全。なるほど。
1: 不健全。
0: ああ。
1: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
0: はい。
1: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、あっという間に潰れていくんですね。
0: なるほど。
1: こういうパターン本当に多い。
0: ああ、
1: 世襲なんかできないです。
0: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一代で終わる。世襲できない。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。で、それも、不健全な経営っていうのは、逆に言うとですね、簡単なんですよ。
0: ああ、簡単。
1: 簡単。
0: うん。
1: 要は、人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
0: なるほど。まあ、でもそういうのは、聞いただけでやっぱり続かなそうだなってわかりますよね。
1: 要は、基本的に人は、善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで。
0: はい。
1: その性善説を、踏み台にしていく人たち。

0: たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです
0: だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、はい、自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな、
0: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん。ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で、目的と目標を持つと。
1: はい。
0: で、ここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で、目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにも、でもって、シェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: ああ、方針ですね。
0: うん。そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね。
1: うん。うん、
0: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな。
1: はい。
0: 存在意義だったりとか。
1: うん。
0: うん。で、この考えをもとにして、目的と目標を考えていくと。
1: ああ。
0: だからそこにはやっぱ健全性がある。わけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: 願望 53% ですからね。
0: そうですね。これパーセンテージがね、またつきますけど。まあ。
1: ああ、そうか。
0: うん。うん。いや、でも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね。まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長して、いい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点は、やっぱりこの、健全な願望、理念、で目的、目標が明確になっていて、
1: うん、
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望、目的、目標でも、もはや、80% ですもんね。
0: もう、8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的、目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから、繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なものを何度も何度も言えないですよ。どうぞ黙ってますよ、
1: ね、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: そう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。そう。
1: いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。うん、
0: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、うん、
1: はい。
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に。
1: 結果的にシンプルに、ならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん。
1: 美しい方針。
0: うん。これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが、社会性を帯びていないと、邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かと言ったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。
1: うん。うん。
0: 社会の利益が、優先であって、その対価として売り上げが上がると。これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんか、そうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか。
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。うん、
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。
1: うん。
0: うん。だからそれがない会社ってのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん。
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない。

0: ね、単純に、
1: うん。社員さんがそういう経営では、ついていけないんですよね。
0: うん、
1: 疲弊しますよね。
0: そりゃそうですよ。嫌、うん、ですもん、そんな。やっぱり単純に考えれば。
1: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは、士気が上がらないんですよ、やっぱり。
0: そうですね。
1: 悪いことしてるっていうことですから。
0: うん、まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
1: はい。
0: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
1: そうなんですよ。
0: 世界は。
1: うん、世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
0: っぱり。そうですね。まあ、そうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
1: 一緒です。うん、そうなんですよ。健全な考えを持って、
0: うん、
1: 正しい方針と戦略を組んでいくと。
0: うん、
1: そしたら、社員も、国民もついていくというわけですね。
0: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことですよね。
0: はい、シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。
0: うん、
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねって言うんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう。説明になる。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。まあ、例えば、あの、俳句とかね、五七五みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。
1: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うんうん、シンプルとか美しさっていうのは、うん、足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、

0: 潔さ、デザインの世界で言ったら、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算ってよくありますよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 時に余白が大事だっていう言葉もありますね、やっぱり。
0: そうです、引き算なんですよね、でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうですね。いや、まあ頑張ります。でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよ、ね。
0: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
1: ああ、そういうことか。
0: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
1: そうでしたね、
0: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
1: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
0: 最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、でいや違う違う違うってやってて、はい、ポンと出てくるみたいな。
1: だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、
0: それはあの必要なプロセスですね、そのプロセスなしにポンとは出てこない、いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: 一個でもその素直な芯をついた言葉が1個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がしますよね、
0: 呼び水のような状態でね、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、はい、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めて行っていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

アーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: 月1万円からマイカーに乗るなら。
4: ヒント、今何時。答えは八幡平インターチェンジそばフラットセブンカズの7時です。
5: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
6: おはよう。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあおばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあるといい、何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマ

ちゃんを見てなんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。

この時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛てに送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ1人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。

九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。

0: まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。
1: 確かにね
0: これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いやこの責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないのでは大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきましたまあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。え、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレングが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいますいいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです。暑かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様

限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね。という本当にもうね、お若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に

だろう、このセリフってよく使うけど、なんで、なんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら、誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード.co.jp です。

この曲を聞くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田晃司監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムをね受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかなね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。

そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然。この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っただ中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、あの2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞。まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭全てで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、あの常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと、常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。

0: 言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか？
1: なるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん。確かにそうなるかも。
0: FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ゆみちゃんは使うかな？私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだだ、A じゃなくて B か、B ら B だなと、ボケのようなツッコミをします。という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ、今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆かき。
1: カズノの元気にスイッチオン。
2: あざ子供への毎田セラです。
3: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: お料理です。
3: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
2: カレーです。
3: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
2: ラーメン。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。3
0: 人揃って
2: フィーダーホッペ
3: ン。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: ああ。雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンプ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: A チーム、
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: JOZZ 2BHFM FM

0: カズノ。
1: カズノキリタンポエフエム。
2: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつう。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付き足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を汚すものはだっけ、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ。

ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれましたアークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞、へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さあ、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃の兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるってい
0: うのが、そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、うん、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。

0: 一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床沼の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが、勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあいろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことをここ白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時に、いろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから、
1: う
0: ん、全部その写真を大事に持って帰って。
1: そうだ
0: ね。いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さん、うん、その戦後、うん、トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、うん、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、うん、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことを、ちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし、向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思って、ここには入れたんですね、
0: はい、
1: うん、
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて、来週も加害者としての日本人

人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば、日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの

決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね。知らんけどこれあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。親瓶選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですがバカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり家族であり人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな、なんでもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。バルワルショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで碇谷長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだのあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だな。

日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよ、といただきました。あー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、ほんと忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソード送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: よろしくお願いします。最近さ、
1: はい、
0: いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって。
1: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう大倉さん今田さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: そしてですね今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいませんそのお気遣いいただいて申し訳ないです。
1: いつもね、
2: こちらは、
0: はい、今日は、
1: はい、え、何ですか？
0: 重いっすね。
2: 開けていただいていいですか？はい、
0: 今じゃあ見て見て、
1: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感
1: じ、ね、そのパイごと、
2: パイごとです
1: 食べるっていうことですか？すくって、
0: うん、もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫ですか？
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけど、やっぱずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。粒あんでいきます、
2: はいはい、これに乗せていただいて、
1: これはなん
0: すごいな、これ初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今のちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。
0: いただきます。あれ美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど。
0: いや本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今でしょ、おかわりした今、
1: うん、もう1個食べちゃいました私。
0: はい、
1: うん、
0: で、あ、あれですか、
1: うんうんうん、
0: え、お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ。
1: すいません、
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あら、美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山千代が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない、
2: はい、実は私たち京都山千代が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょ。だって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: う
1: ん、
0: もう一杯飲んでいいですか？
1: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね。
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山千代こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
1: へ、
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦、若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。
0: ほら、あの日本人はね野

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。

0: 菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、うんうん、ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁ですね、
1: ありがとうございます。突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
2: うーん、体型維持ね、しますね、まあまあまあ、やっぱりね、それはもう健康でいたいな、
0: 60代のおっさんのもんですからね、はい、
2: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
1: うん、思いますよね、はいはい、思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんな、いやいや、辻さんがもうできてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
2: そりゃ食べちゃいますよひどいですね辻さん
1: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品と認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
2: そうなんだ。
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
2: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
1: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか。
2: ねえ、こんな画期的な青汁初めてですね。ねえ、
0: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。ねえ、は
2: い、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
0: 驚くね、こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
1: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はいはい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
2: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
2: うん、やっぱ美味しいのは一番いいですよね。
0: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、うん、まあ甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
2: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね、
2: これだったら、ね、うん、お茶感覚で飲めますね。
0: 本当、いや、いいですね。
2: いいですよ、はいはい、いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さん、ここでは終わりませんよね、はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
1: もちろんでございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
2: おー、期待しちゃいましょう、はい、
1: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか。
1: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよねすごい、
0: 大丈夫ですか、ね、
1: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
2: 本当ですね、
0: 来ていただいて、ね、申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
1: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山地屋の茶花生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ。はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
2: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの京都青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品、茶花生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱。
3: いや、辻さんのお土産美味しいんだけど。
2: 美味しいですね。
0: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
2: いやでも大丈夫です。この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
2: いや、はい、
0: ね、
2: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
2: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね。
0: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします、はい、
0: フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶花生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
0: ではまた来週。

0: 山精工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 清掃部の三沢です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。
3: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの
5: 79.1 JOZZ2BHFM FM かずの。
4: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称

とされる。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、9時にゃー。